Simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Martin Yates izveli su svitu za orkestar opus 27A Cecil Chaminade. Sada se vraćamo stvaralaštvu Ežena Isaja. Poemu opus 12, violinski koncert broj 8 i divertimento za violinu i orkestar interpretirat će solista Loran Albrecht Breuninger i Filharmonija Severozapadne Nemačke, diriguje Velizar Genčev.

Gudački kvartet u A-molu, skerco i šansonu Frica Kreislera izveo je kvartet Brodski. Sada se vraćamo kamernom stvaralaštvu Pabla de Sarasatea. Španske plesove opus 21, 22 i 23 odsviraće Salvatore Accardo, violina, i Laura Mancini, klavir.

Španske plesove opus 21, 22 i 23 Pabla de Sarasatea izveli su violinista Salvatore Accardo i pijanistkinja Laura Mancini. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete muziku za klavir Cecil Chaminade, etidu za klavir opus 28, sonatu u C-molu opus 21 i nokturno interpretiraće pijanistkinja Olga Kopilova.

Poštovani slušalci, čuli ste kako je pijanistkinja Olga Kopilova interpretirala etidu za klavir opus 28, sonatu C-molu opus 21 i nokturno Cécile Chaminade. Time je završena emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Talasi Radio Beograda 2, emisija Od zlata jabuka. Danas govorimo o etnomuzikološkom radu Koste Manojlovića. To su bili Pavle Stefanović i Nada Spasojević. Ljubav prema narodnoj muzici Kosta Manojlović je nasledio od svog profesora Stevana Stojanovića Mokranjca. Kao i Mokranjac, i Kosta je, mada mnogo više, putovao po Srbiji, Makedoniji, Bosni i Albaniji i beležio narodne melodije. O tome gde je sve bio, zaključujemo na osnovu sačuvanih geografskih karti. Boravio je u Zaječaru, Pirotu, Peći i Novom Pazaru, potom u Velesu, Skoplju, Prilepu i Gostivaru. Bosnu i Hercegovinu je posetio u dva navrata, 1928. i 1929. godine, a u Albaniji je boravio u Elbasanu i drugim gradovima. U jednoj svojoj rukopisnoj zbirci Manojlović beleži da je na svojim putovanjima zapisao 1949 narodnih melodija. U narodnom muzičkom bloku Predrag Živković-Tozovac, Babadokino kolo i Ljubiša Pavković i duet Milošević-Aleksić.

Kako je Kosta Manojlović beležio narodne melodije? U to vreme on je bio jedan od retkih ljudi u našoj zemlji koji se time bavio, a takođe prvi je koristio fonograf, uređaj za snimanje i reprodukciju zvuka. To je bilo tek nakon 1930. godine pri Etnografskom muzeju u Beogradu, gde je 1923. osnovao odeljenje za muzički folklor. Kao saradnik Etnografskog muzeja, Kosta je obilazio sela po vrućini, a nekada i snegu, sa notnom sveskom i olovkom. Ljiljana Jović u svom tekstu o etnomuzikološkom radu Koste Manojlovića posebno ističe da to nije bilo lako, jer često ljudi nisu hteli da sarađuju ili da pevaju određene pesme, kakve su recimo uspavanke ili tužbalice. Pored toga, u proleće, leto i jesen se u selima obavljaju mnogi ratarski poslovi, pa tada melograf nije bio dobrodošao na terenu. Uprkos svim tim poteškoćama, Kosta je nalazio načina da upotpunjuje prvu arhivsku zbirku narodnih melodija, što je tada bila ona, pri Odeljenju za muzički folklor Etnografskog muzeja u Beogradu.

Emisija od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas govorimo o Kosti Manojloviću i njegovom etnomuzikološkom radu na osnovu teksta Ljiljane Jović. Slušali smo Narodni orkestar Radio Televizije Srbije sa pesmom Sedi Mara na kamen studencu i Sonju Perišić. Kosta Manojlović je rukovodeći odeljenjem za muzički folklor pri Etnografskom muzeju u Beogradu osmislio i druge, danas obavezne i dobro poznate sadržaje svih arhiva. To je arhivski karton koji sadrži rubrike za upisivanje podataka o pesmi, izvođaču, melografu, vremenu i mestu zapisivanja. Danas, sa napretkom naše nauke, kao i tehnologije, izgled arhivskih kartona je znatno drugačiji, ali je pionirski rad Koste Manojlovića i njegov doprinos nemerljiv. U narodnom muzičkom bloku ansambl Šumadija, Rugovsko kolo i Zoran Ćirković i duet Kondić-Gavrilović.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o etnomuzikološkom radu Koste Manojlovića. Naredne nedelje nastavljamo priču o njegovoj plodnoj delatnosti uz najlepšu narodnu muziku. Do kraja emisije slušamo narodni ansambl Radio Televizije Beograd i kolo Paraćinku.

kanala Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: na tri vode.
1: Dobro jutro, 6 sati i 4 minuta. Počinje jutarnji program na tri vode koga Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa prvim programom radija Radio Televizije Vojvodine i dopisništvom Radio Beograda 2 iz Niša. Za nekih sati po vremena pridružit će nam se kolega iz Banja Luke, Draško Ratković, a trenutno su sa nama Mustafa Skenderi u Nišu i Zoran Zelenbaba u Novom Sadu. Zorane, kako je vreme u Vojvodini?
2: Da, ja sam Boris Zelenbaba, ali nije bitno, tebi se malo Zora pričinjava, da?
1: Jeste, ja se izvinjavam kolega, ali da, Zora je zaista bila prelepa i ostavila je veliki utisak na mene.
2: Da, lepo je vreme i u Novom Sadu, tako temperatura je, da, 18 stepeni, slično je u ostalim mestima u Vojvodini, nešto nižno je u Kikindi 17, u Somboru je 21 i između ovih vrednosti, dakle između 17 i 21 u ostalim selima i gradovima i u Vojvodini nas očekuje lep, topao dan uz temperature i do 36 stepeni, dakle još jedno vruće popodne, dosta sunca, koja kap kiše i to lokalno i mestimično tek sutra ili preksutra.
3: Dobro jutro iz Niša, lepa zora, ali i prijatan glas našeg kolege Borisa iz Novog Sada. A u Nišu se trenutno 18 stepeni, a protekla je noć, bar se tako meni činilo, je bila malo nešto svežija u odnosu na prethodne ove nedelje, ali to je samo moj utisak. Danas u Nišu do 34 stepena, bez oblaka, bez padavina, ni onih slučajnih, a niti najavljenih, je uglavnom toplo. Trenutno u Nišu vazdušni pritisak 994 milibara, a vlažnost vazduha 72%, ako nekome nešto znači. Nastavlja se ovaj toplotni talas u Nišu.
1: Naravno da znači, i to su uvek važne informacije za naše slušaoce. Evo i kako je vreme u Beogradu. Kod nas je 24 stepena, vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi, što znači da je skoro neosetan, ali ga opet ima, što je onako lepo, i opet kažem, ovo je jedno zaista osvežavajuće jutro, ako uzmemo u obzir da je to Beograd i da su ovde malo više temperature ponekad. Mi nastavljamo sa našim jutarnjim programom, družimo se do skoro 8 sati, ali prvo slušamo rubriku Dogodilo se na današnji dan, a potom i malo muzike. A pre svega toga, opet malo muzike.
4: How many times did you call me?

0: Evo, stigu smo polako do pregleda štampe, pa da vidimo šta to pišu portali u Nišu, a šta listovi u Novom Sadu. To jest pa Novosadski dnevnik, ali prvo idemo u Niš.
1: Ja ne mogu da sakrijem utisak jednostavno od ovih kampanja koje su krenule, pa ne može niko da ih ne nazove da nisu funkcionerske. Samo se gradi u posljednjih mjesec dana, tenderuje, obećava i tako dalje, da ne može čovjek da dođe do neke lepe vesti, da tako kažem ja. Ali u senci toga izgradnje i svega što se predlaže novoga, koje samo što nije krenulo, to plana predlaže novo poskupljenje grejanja u Nišu. Naravno, nalazim se na portalu Južnih Vestija. Cena grejanja za narednu sezonu u Nišu će biti viša za 4,5% nego do sada, ukoliko gradsko veće usvoji takav predlog nadzornog odbora gradske toplane, a kao razlozi poskupljenja navedeni su cena energenata na tržištu i visina minimalca. Kako je navedeno u odluci nadzornog odbora, varijabilni deo će koštati 7,19 dinara po kilovat satu umjesto dosadašnjih 7,15, dok će fiksni deo umjesto dosadašnjih 42,74 biti 49,44 dinara po kvadratu, a dalje se u članku navodi šta su oni sve potrošili, koliko su potrošili i na zarade i na struju i na vodu i tako dalje i tako dalje. Idem na sljedeći naslov. Rubrika društvo, niz preventivni pregled ove subote za sve građane u Niškom domu zdravlja. Niški dom zdravlja organizuje ove subote, 29. avgusta, znači sutra, akciju Otvorena vrata, u okviru koje će od 7 do 14 sati svim zainteresovanim građanima biti dostupni niz besplatnih preventivnih i screening pregleda. Iz ove ustanove žele da što veći broj Nišlija na jednom mestu provjeri svoje zdravstveno stanje bez prethodnog zakazivanja pregleda. Pa ću ja samo letimično zbog slušalca da navedem koje to sve preventivne preglede ova dom zdravlja organizuje. Služba za zdravstvenu zaštitu žena poziva sve žene o starosti od 25 do 64 godine da urade papa test, screening na rano otkrivanje karcinoma grlića materice, a bris će se uzimati na prvom spratu. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih radi 5 screening pregleda, i to na rano otkrivanje karcinoma debelog creva, kardiovaskularnih bolesti kroz merenje krvnog pritiska, dijabetesa, depresije i karcinoma pluća. Služba za polivalentnu patronažu poziva žene da prisustvuju u obuci za samopreglede dojke, dok služba za radiološku dijagnostiku organizuje mamografiju za žene od 50 do 69 godina u okviru screeninga na karcinom dojke. I posljednje, osobe od 50 do 74 godine sa pušačkim stažom od 30 godina moći će da urade screening na karcinom pluća, dok služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju tokom akcije radi merenje koštane gustine.
0: To je to, da, ili tako? Da, hvala mnogo na ovoj drugoj temi i zapravo ovim važnim podacima o tome gde građani mogu da se pregledaju i kako da dođu zapravo do pregleda. A kako je u Novom Sadu, kakvi su naslovi?
2: Da, na sajtu Pančevca, dakle idemo do Pančeva, tamo je aktualno ovih dana, pored i zanimljivih događaja, i taj požar koji nas je sve okružio u Deliblatskoj peščari, tamo se boraju i vatrogasci iz Rumunije, pa Pančevac donosi jednu zanimljivu reportažu o tome, a portal 021, lokalni novosadski portal, objavio je da letnja sezona kupanja na otvorenim bazenima na Sajmištu se završava, evo, već u ponedeljak, dakle 31. avgusta, dok će otvoreni bazeni kod sportskog i poslovnog centra Vojvodina, popularnog Spensa, raditi i u septembru. Što se tiče dnevnika, dnevnik ponovo donosi, skoro svaki dan imamo jednu takvu rubriku koja se bavi statistikom i našim fantastičnim platama, pa tako govori da o platama, da, koje su preko 300.000, programeri, duvanđije, informisanje i komunikacije, očigledno informisanje sigurno nije u toj grupi, komunikacije moguće. Donosi se i tekst o novom pravilu da od 1. septembra veliki trgovci moraju da objavljuju digitalne cenovnike na internetu, moći ćete da vidite kakva je cena hrane u svim velikim radnjama Najavljuju se neke manifestacije turističke, o tome ćemo naravno govoriti u našim rubrikama Kuda večeras, sinoć u gradu, a u delu dnevnika koji se bavi Novim Sadom najavljena je i konačna rekonstrukcija nekadašnje ambulante u Njegoševoj 32, svi je znamo, fantastična jedna zgrada koja je već 20-ak ili 15-ak godina zapuštena, zatvorena i postaje od bisera centra grada ruglo, ali evo sad su odlučili da to srede. Toliko iz Novog Sada.
0: Hvala. Ja za vas imam malo neobično, možda za ovu rubriku, ali jedno pitanje. Šta mislite, koliko se preporučuje deci da spavaju, na primjer, evo, deca od 6 do 12 godina, koliko im je potrebno sna?
2: Pa ne znam, odraslima ja preporučujem 10 sati, a deci ne znam koliko. Manje pretpostavljam.
0: 10 sati, pa to bi bilo nekima možda i mnogo, ali zanimljivo. Mustafa, imaš li ti nešto?
2: Pa ja po sebi.
0: A da?
1: Pa ako se sećim svog detinjstva, negde možda 8 sati bi bilo onako okej, mada i duže bi.
0: Da, pa evo šta je istaknuto u Politikinom tekstu u rubrici Društvo. Deci uzrasta od 6 do 12 godina potrebno je 9 do 12 sati sna. Dakle, čak do 12 sati sna se preporučuje i to su preporuke Batuta, a evo šta kažu za adolescente. Njima 8 do 10 sati. Dakle, tu su oni negdje sa odraslima, možemo reći. Adolescenti su negdje blizu odraslima po tom pitanju, a eto, deca mogu čak, odnosno preporuka je čak da spavaju i do 12 sati. A zašto govorimo o ovome? Zato što se bliži školska godina i evo i kako glasi naslov. Školska godina donosi povratak obaveza, ali i priliku za novi početak. Ovih dana je korisno deci vratiti uobičajeno vreme ustajanja i odlaska na spavanje, napraviti jednostavan dnevni raspored za učenje, igru i odmor. Eto, pa polako se ova letnja euforija bliži kraju, svi se vraćamo obavezama. Tako da je ovo nešto o čemu svakako treba pričati. Dakle, mi smo ovog jutra u Beogradu listali Politiku, kao što ste mogli da čujete, a sada slušamo malo muzike, potom i flash vesti.

I došlo je vreme da se podsjetimo nekih događaja koji su obeležili veče za nama, prokomentarišemo šta to možete možda još da posetite ili da govorimo o nekim važnim knjigama. Tako, na primjer, u klubu magistrala Dragan V. Ignjatović u Domu kulture Studentski grad u Beogradu sinoć je predstavljena knjiga Srpski identitet i zlatno runo profesora Dobrivoja Stanojevića. Na predstavljanju je bilo reči o postupcima koje je u svom kapitalnom delu upotrebljavao Borislav Pekić, ali i o tome zbog čega se ovo, kao i ostala Pekićeva dela, ne čitaju koliko bi trebalo. O figurama u zlatnom runu, aktuelnostima i veličini ovog dela Borisava Pekića govorio je profesor Dobrivoje Stanojević. On nas je uputio koje su osobenosti ovoga dela i zapravo šta je ono što je obeležilo kompletan rad, ali i stil Borislava Pekića.

0: njegove figure su tu i da nam štivo bude zanimljivo, jer bi nam bilo dosadno u jednoj ili tek u nekoliko figura. On kao da je bio profesor stilistike i svakako je znao više figura od mene, što retoričnih, što stilskih. Usto, Pekić je nevjerojatno duhovit čovjek. Duhovit tamo da ne bismo ni pomislili da se može biti duhovit. Usto, on je čovjek sa velikom prekognicijom, jednim unaprednim saznanjem šta će se desiti. I ako se setimo godina, to je recimo 80. godine prošlog veka, kad je Pekić ovo pisao i ovo što se danas dešava, a ovo je fantasmagorija i tekako, sa stanovišta onoga vremena. A on je to predvideo na izvestan način. I čitati Zlatnom runom ne znači čitati teško, nego znači čitati lako zato što prepoznajemo delove naših stvarnosti.
1: Eto, toliko iz Beograda, a koji događaji su obeležili veče u Nišu?
2: Ne samo u Nišu, ja ću vas provesti malo i kroz jug Srbije da, eto, vidite i naši slušalci čuju šta se sve to dešavalo na jugu kada se tiče kulturnih događaja. Najprve u Nišu, u biblioteci Stevan Sremac, sinoć od 19.00, održano veče posvećeno špijunskom romanu o srpskoj književnosti, predstavljena su dva romana istoričara i pisa Srđana Jovića, Nema pravde za poražene i Zagreb 28, Šapat zavere. Književni osvrt na romane Srđana Jovića dala je Marija Nikolić, bibliotekarka. Vodi vas u Pirotu, galeriji Čedomir Krstić je juče od 20.00 otvorena izložba fotografija monaha Teodosija pod nazivom Bogorodičin vrt. Pirotska publika će krajem avgusta imate priliku da vidi jedan drugačiji fotografski pogled na Hilandar i život u njegovom okruženju. Izložba donosi fotografije posvećene duhovnom prostoru i ambijentu Hilandara, organizovana je uz podršku Svetog manastira Hilandara, grada Pirota i galerije Čedomir Krstić, a postavka će biti dostupna do posetiocima do 10. septembra. Aleksinac u Art galeriji Doma kulture od 19.00 sinoć je otvorena prva samostalna izložba likovnih radova Marine Solunović, diplomiranog inženjera arhitekture iz Aleksinca. Ova izložba predstavlja autorkino prvo samostalno javno predstavljanje u svetu likovne umetnosti koje je posvetila svom ocu Jovanu Jovici Solunoviću, nastavniku likovne umetnosti, čija je postavka sačinjena iz nekoliko celina. Vranje u okviru četvrte i posljednje večeri festivalskog evropskog filma u Vranju. Publika je sinoć u dvorištu Pribojčićeve kuće mogla da vidi projekciju španske komedije Šale i cigarete reditelja Davida Truebe. I završavam sa Prokupljem. U biblioteci u Prokuplju je održano veče razgovora na temu 60 godina Drajinčevih knjiga.

0: književnih susreta Drenas danas, kako i gde dalje, na kome su učestvovali književni kritičari i poznavaoci Drajinčevog stvaralaštva. Eto, to je bio osvrt na kulturne događaje sa juga naše zemlje.
1: Eto, reklo bi se da je jug zaista ponudio dosta događaja, a kako je u Vojvodini?
2: Da, bilo je zanimljivo, zaista zanimljivi dan, ima dosta dešavanja u Domu omladine Pančevo do subote, dakle još danas i sutra traje 12. Free Dom Art Festival, manifestacija koja tokom 6 dana donosi 20 događaja iz muzike, slikarstva, filma, književnosti i naravno uz zabavu. Četvrtak je bio rezervisan za književnost, likovnu umetnost i džez. Održano je završno čitanje i predstavljanje učesnika literalnog huba, predavanje vajera Ivana Bona o 3D modeliranju, kao i promocija zbirke poezije Neonska plaža Dejana Kanazira. Program je nastavljen, dakle, sinoć koncertom modernog džeza Srbije u Letnjoj bašti uz muzičare okupljeno oko kolektiva Ubuntu. Inače, ulaz u Pančevu je svih ovih dana besplatan, pa će tako biti danas i sutra. A u okviru Vršačkog kulturnog leta u muzičkom paviljonu u Vršcu izvedena je dečija predstava Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta, predstava o svetu ekrana, interneta i novih navika. Eto, možda bude na nekom gostovanju i ostalim gradovima, pa možete ovo shvatiti kao najavu kroz humor, igru i savremeni jezik. Predstava približava najmlađima pitanja digitalnih navika, odnosa prema sadržajima i važnost pronalaženja mere u vremenu provedenom pred ekranima bez moralisanja i upiranja prstom. Sremska Mitrovica, završeno je ovogodišnje izdanje letnjeg bioskopa na Savi na gradskoj plaži u 3 dana. Svi koji dođu mogli su da gledaju filmove. Sinoć poslednjeg dana Dušica Eli u Novom Bečeju, počeli su velikogospodinski dani litijom i otvaranjem ulice Zanatskog piva. Muzički program počinje večeras, o tome ćemo govoriti opširnije za sat vremena. Samo vas podsjećam da su na putevima koji vode ka i kroz Novi Bečej pojačane patrole saobraćajne policije, dakle već od Zrenjanina ili od Kikinde, zavisi odakle dolazite, ili od Bečeja, bit će pojačana kontrola, promenjene i režim saobraćaja u samom Novom Bečeju. A u Somboru, evo, završit ću sa time, održana gala večer i Miss World New Generation, međunarodno večer posvećeno modi, kulturi i predstavljanju zemalja iz koje učesnice dolaze na modnoj pisti. Svi koji su otišli u somborsku kazinu videli su devojke iz različitih zemalja u različitim odevnim kombinacijama uz predstavljanje njihove kulture, stila i posebnosti. Eto, bilo zanimljivo, zar ne?
1: Naravno, da, jeste. I baš se čini da je, eto, u celoj zemlji bilo veoma interesantno. Sinoć, posetioci svih tih događaja mogli su što šta i da čuju i da vide, nadamo se, toj pomenutoj predstavi koja tematizuje nešto što je zaista važno tinejdžerima i deci, ali i roditeljima. A evo, slušamo malo muzike, kasnije našu stalnu rubriku Rokovnik, potom jutarnje novosti iz Novog Sada i družimo se, nastavljamo naše druženje.

0: Poštovani slušalci, nadamo se da se lepo budite uz nas ili da ste se već probudili. Evo, što se tiče nekih temperatura, trenutno je u Novom Sadu 18 stepeni, u Beogradu 22 stepena, u Nišu je 18. A sada je vreme da čujemo kakvo je stanje na našim putevima, a o tome ćete čuti od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ovaj vikend biće jedan od frekventnijih u godini, jer se građani vraćaju sa godišnjih odmora, predstoji početak školske godine, a kroz našu zemlju i dalje prolazi veliki broj stranih državljana. Zbog svega toga očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u Srbiji. Veće gužve već danas mogu se očekivati i u gradovima, a posebno tokom popodnevnih i večernjih sati, kada se saobraćaj dodatno pojačava. Na autoputevima su otvoreni svi kanali za naplatu putarine, povećan je broj dežurnih radnika, pa se ne očekuju duža zadržavanja. Usporena vožnja moguća je na deonicama gde se izvode radovi, a informacije o tome stižu iz Puteva Srbije. Iz smera Požarevca ka naplatnoj stanici zatvoren je izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji se kreću ovim pravcem, a žele da se isključe za Malu Krsnu, moraće da produže do prvog narednog kružnog toka kod benzinske stanice gde se polukružno okreću i vraćaju nazad do isključenja. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, jer se vozila kreću neizmenično slobodnom kolovoznom trakom. Do 31. avgusta obustavljen je saobraćaj na deonici državnog puta Kovin-Ralja zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. Saobraćaj je preusmeren alternativnim pravcima preko petlje Smederevo-Jug. I danas se na frekventnim graničnim prijelazima očekuje promenjivo stanje uz moguća duža zadržavanja. Među zone ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj već su uglavnom pune, dok je saobraćaj pojačan i na ulazu u Srbiju iz pravca Bugarske. Prema podacima Uprave granične policije, na prelazu Batrovci na izlazu čeka se oko 2 sata, ali je međudržavni prostor u smeru ka Hrvatskoj pun, što donosi najmanje još 2 sata dodatnog zadržavanja, a slično i kada je u pitanju prelaz Horgoš sa Mađarskom. U ovakvim okolnostima ukupna zadržavanja postaju duga i višečasovna, kada je bolje koristiti alternativne prelaze. Pojačano je i na Gradini na izlazu iz Bugarske, gde također mogu biti zadržavanja duža od sat vremena, a trenutno se bez dužih zadržavanja prolazi na prelazima sa Severnom Makedonijom i sa Crnom Gorom.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 je sati i 12 minuta. Vi slušate jutarnji program Na tri vode iz tri studija, Radio Novog Sada, Radio Beograda i Niša. Svanulo nam je još jedno sunčano i toplo jutro ovog posljednjeg radnog dana. U nedelji je temperature, čuli ste već, Novi Sad 19, Beograd 22 i u Nišu 19 stepeni. Nismo se mnogo pomakli od jutrošnjih u 6 sati. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo sa temperaturama od 29 koliko se danas predviđa za Negotin do 37 stepeni u Loznici. Osim visokih temperatura koje će se u Srbiji po prognozi iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda zadržati do početka septembra, danas se očekuje i vetar, i to posebno u Deliblatskoj peštari, gde će početi od sredine dana, to je ono čega se već danima strahuje u oazi koja je neprestano gorela od 5. avgusta, a u kojoj tek juče nije bilo aktivnih žarišta. I sada kratak podsjetnik šta ste mogli čuti u prethodnom satu.
1: U prethodnom satu, naravno, započeli smo što se naših tema tiče, osvrtom na to po čemu je upamćen 28. avgust. U istoriji prelistali smo štampu, predložili po koji naslov da sami je eventualno nešto pročitate. Čuli smo kratke vesti u 7 i nešto duže u jutarnjim novostima. Prokomentarisali smo sinoćne događaje što se tiče kulture i zabave u našim gradovima, čuli smo izveštaje o stanju na putevima i priču iz istorije rock'n'rolla.
2: A u narednom satu, koju smo polako zagazili, očekuje nas tema jutra, tiče se bezbednosti dece u saobraćaju i pojačanih kontrola MUP-a pred početak nove školske godine. Pripremile su je kolege iz Banja Luke, odakle ćemo čuti i razgovor sa Vladimirom Đukanovićem, autorom izložbe Kočićevo zmijanje i piscem monografije Pisma s planine i ispod planine. Pre toga slušamo još malo muzike, a na samom kraju govorimo o tome gde i kako možete provesti ostatak ili kraj dana.

0: on u rukama, mnoge druge stvari na koje će se ukazivati, pogotovo u prvih mjesec dana. Vjerujem da su slične akcije i kod vas, ali kažem, naš posao i naša želja je da što češće opominjemo vozače od utorka kada krene školska godina, da budu posebno oprezni u blizinama škola.
1: Da, i evo Institut za javno zdravlje u Beogradu govori o tome da su deca posebno ranjiva u saobraćaju upravo zbog toga što, dakle, imaju i ne mogu znati sva ta pravila, ali takođe i onako fizički su zaista neprimetna. A kakva je situacija u Novom Sadu?
2: Da, u Novom Sadu slično, zaista nemam puno šta da dodam. Saobraćajna policija je pre početka školske godine već preuzela određene mere, obišla sve škole, proverila stanje saobraćajne signalizacije i tako dalje. Pored aktivnosti policije, važnu ulogu u bezbednosti imaju i sami učesnici u saobraćaju. Evo, ja ću samo napomenuti nekoliko saveta koje prenose različiti mediji u Vojvodini. Za vozače smanjite brzinu, držite veće odstojanje, budite spremni na iznenađenje, krenite ranije da bi se izbjegle gužve, a za roditelje vežbajte rutu do škole sa detetom ukoliko ide samo, uvek koristite auto sedište, za najmlađe ne ostavljajte vozilo na ulici dok ispraćate svoju decu do škole i kupite im svetliju odeću ili rančeve sa reflektujućim elementima da bi dete bilo uočljivije. Svi mi moramo učestvovati u ovoj akciji, prvi mjesec je najkritičniji, dok se i deca malo ne adaptiraju, prvaci su najranjivija grupa, pa eto, puno pažnje i obzira.
1: Svakako da treba upozoriti na to, a time se naravno bavi i MUP. A kakva je situacija u Nišu i na jugu zemlje, Mustafa?
3: Pa ono što mogu samo da dodam, da se nadovežem na vaša prethodna izlaganja, pa to je situacija je ista. MUP preduzima sve iste te, pa da kažem, radnje kao i u drugim gradovima već u avgustu, ali i tokom čitavog septembra što se tiče Niša. Patrole u blizini škole, kontrola brzina i prekršaja, alkotestiranje i testiranje na psihoaktivne substance vozača pre svega. Međutim, ono što hteo sam da se nadovežem, kada se tiče prvakeva, da roditelji, ja razumem da žele da im deca budu bezbedna, pa onda dođu, naprave gužvu ispred škole, u blizini mi je baš je osnovna škola, naprave toliko gužvu ispred same škole da to postaje jako opasno. Pa, razumem one koji su malo dalje od škole pa moraju da prevezu decu, ali bolje iskoristiti prvih desetak dana, 15, pa koliko možete, dajte malo napora, uložite, pa provedite decu preko pešačkih prelaza, preko semafora, pođite sa njima da se oni i pored onoga što organizuje MUP u školama, da deca nauče te vežbe, kao što reče Boris je sa decom, te ustaljene njihove rute gde se kreću, gde je semafor, kad se prelazi semafor, kako se prelazi pešački prelaz. Iako su vozači, pa mogu bih da kažem, u Nišu pažljivi što se toga tiče, ipak je oni su jako mali, kao što Draško reče, mogu da se provuku između automobila i to parkiranje nepregledno, mada koliko ima malo parking mesta, ne samo u Nišu nego i svuda, teško je gde parkirati, ali provedite sa decom desetak dana, vodite ih do škole tom rutom koju će proći, da je upoznaju i da saznaju, da se nauče kad i kako da pređu ulicu i da budu oni sami bezbedni ako već dolaze sami, ako već kreću sami do škole.
1: Hvala Mustafa i svakako hvala i Borise i Draško. Evo, kakva je trenutna situacija u Beogradu? Baš su skoro postavljene kamere i na snazi je pojačana kontrola, a to je neki novi sistem kamera, ima ih 30 i raspoređeni su u različite delove grada, kao i na prilazima gradu, na prometnim deonicama i raskrsnicama, i one imaju jednu novinu. One mogu da registruju različite prekršaje istovremeno. Dakle, od korišćenja telefona u vožnji do vezivanja pojasa, nepropisnog preticanja, prolaska kroz crveno svetlo, mi se naravno nadamo da neće biti potrebe, odnosno da se neće dešavati da se prekršaji dešavaju istovremeno, ali eto, iz MUP-a se apeluje na vozače da zbog sobstvene bezbednosti poštuju propise, a ne samo zbog kazni, a naravno i dodala bih, ovo je aktuelna situacija u Beogradu u vezi sa opštim stanjem u saobraćaju, ali svakako treba povesti računa o najmlađima i o deci, tinejdžerima, školarcima i eto o okolini u kojoj se nalazimo, o gradu kroz koji vozimo i ljudima koji pešače ili su na neki drugi način učesnici saobraćaja. Sada slušamo malo muzike.

0: Došlo je vreme da čujemo koji događaj će obeležiti večer pred nama, gde i kako možemo da stignemo do njih, pa evo možda da počnemo od Banja Luke. Draško, slažeš li se?
1: Naravno, naravno, tamo danas imamo i ovu priču, učili ste Banja Luka u znaku Kočićevog zbora, da. U 12 časova najavili smo da će, odnosno u Muzeju Republike Srpske najavi promociju, 12 časova podne sa satiričarima, pa onda nakon toga promocija koju smo najavili i izložba, a u 19 časova glumci će stihove govoriti u gradu. U Banskom dvoru biće održano Kočićevo veče u Narodnom pozorištu, večeras koncert Bojane i Nikole Pekovića, a u radnom mjestu Petra Kočića u Stričićima sajam autentičnih domaćih prehrambenih proizvoda i rukotvorina Kočićevo ognjište, a u Jelički sabor izvorne pjesme Okeče i predstava Davi Štrbac među narodom. Sve to dakle u okviru Kočićevog zbora koji se nastavlja, odnosno centralni dio je za vikend, znači Veliki narodni zbor i Svečana akademija. Idemo nakratko i do Hercegovine. U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti predstavljena knjiga Žana Merkusa, autora Antonija Žalica, u izdanju Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Sarajevo, promocije u 19 časova. I još jedna najava zanimljive predstave u amfiteatru Pravnog fakulteta u Banja Luci, večeras predstava Iskra. To je monodrama Maje Kolundžije Zoroje o životu Georgine Mandić Tesla, majke našeg najvećeg naučnika Nikole Tesle. Ulaz je besplatan, a predstava počinje u 19 časova. Eto, to je najava iz Banja Luke, iz Republike Srpske.
0: Zaista fine najave i pogotovo moramo da obratimo pažnju na taj zmijanski vez o kome ste govorili ti i sagovornik u prethodnoj celini, nešto što je zaista važno i zanimljivo. A kakva je situacija u Vojvodini?
1: Lijepo.
0: Naravno, naravno. A kakva je situacija u Vojvodini, Borise?
2: Da, kratko ćemo samo, u Pančevu se bliži kraju, sutra se završava 12. Freedom Art Festival, večeras u dvorani Apollo, poznati beogradski sastav Nathalie, a veliko finale i svečano zatvaranje sutra uveče u Letnjoj bašti, retro muzički spektakl Pop Basic Review počinje u 20 časova. Najveća manifestacija, a ne samo u vikendu pred nama, već jedna od najvećih u toku cele godine, traje u Novom Bečeju, to su velikogospodinski dani, juče su počeli litijom, otvaranjem ulice Zanatskog piva, danas nas očekuje gospodinski kotlić, etno bazar, folklorni program, a očekuje nas i početak muzičkog programa, o tome šta nas u njemu, šta nam on donosi. Do nedelje slušamo od Saše Dujina, direktora turističke organizacije Novi Bečej.
3: Muzički deo je namenjen širokoj populaciji, da tako to kažem, i počinje već u petak sa Tamurašima, što doliko je ovoj našoj pitomoj ravnici, koncert tamuraški novobečejskih tamuraša. Posle toga je koncert folklora iz cele Vojvodine i regiona, i nakon toga Ana Bekuta. Subota je namenjena za veselje 90-ih, žurke 90-ih, gde su svi vodeći muzičari, izvođači iz tog perioda ponovo okupljeni i nastupaju na sceni. Znači, to je jedan zajednički veliki koncert koji će trajati 4 sata, gde dolazi naravno Ivan Gavrilović, Trick Fix, Anabela, Cindy, Giovanni, Slađa, svi oni koji, možda se sad nisam setio, koji još su u tom vremenu bili bitni. Nedelja kao nedelja je nekako namenjena uvijek bila za to neko opšte narodno veselje, i počet će u 20 časova sa Peđim Ivanovićem, koncertom Peđa Ivanovića, a zaključit će se od 22 časa sa koncertom Teja Tirović, i negde oko ponoći, možda iza ponoći, veliki vatromet koji će se završiti vrh gospodinski dan.
2: Dakle, čuli smo kako će biti u Novom Bečeju. Ja ću samo još kratko, ima dosta događaja u celoj Vojvodini, ali izdvojio sam jedan u Sremskoj Mitrovici. Poslednja subota u avgustu, tradicionalno rezervisala za vino, gastronomiju i zabavu, jubilarni vinski park biće održan u prirodnom ambijentu gradskog parka uz učešće više od 70 vinarija iz Srbije i regiona. Eto tu.
0: Mustafa, prethodno veče na jugu zemlje obeležili su razni događaji, zaista ih je bilo mnogo, ali šta bi izdvojio od njih za večeras ili možda za vikend u Nišu, okolini?
4: Zadržat ću se samo na jednom događaju i to on je u Nišu, neka mi oproste svi ostali, nemamo toliko vremena. Niški filmski festival Više od igre, koji smo čekali cele godine, koji organizuje Udruženje filmskih glumaca Srbije, počinje sutra, bit će održan na amfiteatru Kea na Nišavi i u bioskopu Sine Grand u Delti. Tokom 6 dana festivala, od 29. augusta do 3. septembra, bit će prikazan 21 film, među kojima 3 srpske i 1 svetska premijera. Reč je o filmima iz protekle 2 sezone, među kojima su i neki nagrađivani na lokalnim i internacionalnim festivalima. Njih 19 bit će prikazano u takmičarskom, a 2 u revijalnom delu programa. Otvaranje festivala je sutra u 20 sati na amfiteatru na Keju i tada će biti uručena nagrada Pavle Vujisić glumici Tanji Bošković. Nakon toga u 20.30 biće prikazana srpska premijera filma Oče naš, reditelja Gorana Stankovića, a u 22.30 u planu je i projekcija filma Kuća rediteljke Tanje Brzaković. Narednog dana, u nedelju 30. augusta od 15 sati u bioskopu Sinegrand, bit će prikazano Ostvarenje restitucija ili San i java stare garde Želimira Žilnika, što je jedan od 2 filma u revijalnom delu programa Van konkurencije. Istog dana od 17 sati publika će moći da pogleda film Kako je ovde tako zeleno, autora Nikola Ležajića, takođe u bioskopu. Na Keju će od 20.30 biti prikazan film Jugo Florida u režiji Vladimira Tagića, od 22.30 svetska premijera filma Indeks Miloša Živanovića. Iz udruženja filmskih glumaca Srbije najavljuju dolazak više od 120 glumaca i filmskih stvaralaca iz Srbije i regiona, a poznato je i ko će biti u stručnom žiriju. Glumice Katarina Žutić, Paulina Manov i Ivana Vuković, koji će tokom festivala ocenjivati glumačka ostvarenja u takmičarskoj konkurenciji, odlučivati o festivalskim priznanjima. Podsjetimo, podršku Udruženju filmskih glumaca Srbije pruža opština Medijana. I samo kratko, dokumentarna izložba Medijana 1936. do 2026. Identitet u trajanju biće otvorena danas u 12 sati na arheološkom lokalitetu Medijana u Nišu, a izložba kroz 20 tematskih postera predstavlja razvoj istraživanja institucionalne zaštite i prezentacije Medijane, a program će obuhvatiti i premijerno prikazivanje 3D rekonstrukcije Konstantinove vile.
0: Mustafa, hvala na zaista opsežnim

0: iz Novog Sada, ja sam Boris Zelenbaba, sa mnom su bili Mila Mihnjak i Vukašin Mihajlov, sve najbolje.
1: Niš? Mustafa?
2: Jermić, Miomir Radojković, Vladimir Jermić i Mustafa Skenderi žele vam prijatan dan.
1: U iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ksenija Plivelić i voditelj Ivana Babić. Do slušanja!

0: 7 sati 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ratko Mladić preminuo je u Hagu dok se nalazio na bolničkom lečenju, saopštio je Mehanizam u Hagu i dodao da je naložena potpuna istraga o okolnostima njegove smrti. Uprkos sa zahtjevima porodice i lekara, rukovodstva Srbije i Republike Srpske da mu se usled pogoršanja zdravstvenog stanja dozvoli lečenje u Srbiji, tomu nije omogućeno. U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci sinoć su poštu generalu Mladiću odali najviši zvaničnici Republike Srpske i brojni građani. Danas ističu sve tri licence Naftnoj industriji Srbije za nastavak rada kompanije za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a hrvatskom Janafu za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u pančevačku rafineriju. Predsjednik Aleksandar Vučić nada se skorom rešenju za NIS. U Srbiji je i dalje aktivno oko 10 požara, ali je na pojedinim područjima situacija stabilnija. U Deliblatskoj peščari satelitski snimci prvi put ne pokazuju žarišta. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. Lokalizovano je žarište između Kraljeva i Lučana na 15 hektara niskog rastinja. Broj poginulih u bujičnim poplavama u Nepalu u oblasti Nuvakot porastao je na 469. Usled kiše i nepristupačnog terena spasiocima je otežan posao. Nestalo je više od 1500 ljudi, a među nestalima je i srpska državljanka. Posle formiranja jezera na granici s Kinom, Nepalu preti nova poplava. Na Mećavniku u Mokroj Gori sinoć je počeo 13. Kustenvorf Klasik, festival klasične muzike. U takmičarskom delu nastupit će 24 mladih muzičara iz Srbije i Rusije. Kustenvorf Klasik se završava sutra dodelom nagrada Zlatna matrioška. Fudbaleri Crvene zvezde igraće ove jeseni u Ligi konferencije, pošto su sinoć izgubili od Viktorije u Plzenju sa 5:1. U play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope. Partizan neće igrati u Evropi ove jeseni, iako je u Beogradu pobedio Hetafe sa 2:1. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar u Košavskom području jak, na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviše od 33 do 38 stepeni, u Beogradu do 34. Čuli ste vesti.

0: posebnim osvrtom na motiv momka i devojke u narodnoj poeziji, a sve priče u emisiji Od zlata jabuka od 11 sati kao i uvek oslikaćemo narodnim pesmama i igrama. Autor emisije Dragana Marinković. Ovog datuma Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju veliki praznik Uspenje Presvete Bogorodice. Zato ćemo u emisiji S pesnikom u podne od 12 sati čuti kako je Ljubomir Simović kazivao 10 obraćanja Bogorodici Trojeručici Hilandarskoj, izabrala Teodora Aćimović. U emisiji posvećenoj savremenoj srpskoj književnosti od 16 sati danas razgovaramo sa pesnikom Sašom Radojčićem, aktuelnim dobitnikom nagrade Žička Hrisovulja, o njegovoj upravo objavljenoj pesničkoj knjizi Brbljivici i sa pesnikinjom Kajoko Yamasaki, koja predstavlja svoju novu pesničku zbirku Letnje bajke. Sa ovim afirmisanim autorima razgovara urednica emisije Sonja Milovanović. U emisiji Autogram od 17 sati i 30 minuta slušat ćete dela našeg kompozitora starije generacije koji već decenijama živi i radi u Francuskoj, Aleksandra Damjanovića. Emisiju će otvoriti njegova poema za violinu i orkestar. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U večerašnjim visinama od 18 sati i 54 minuta emitovaćemo odlomke svenoćnog bdenja Sergeja Rahmanjinova, urednik emisije Ana Ćirica. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošlicu u veliko finale ciklusa emisija Klasiku molim, želi vam Mateja Stevanović. Na sedmom mestu, među omiljenim numerama, našao se jedan motet Jozefa Haydna. Motet Insane et Vane Cure slušat ćemo još jednom u izvođenju hora Koleđa Svetog Džona iz Kembriđa i orguljaša Christophera Robinsona.

Hor koleđa Svetog Džona iz Kembriđa i orguljaš Christopher Robinson izveli su motet Insane et Vane Cure Josefa Haydna, koji je zauzeo mesto broj 7 na našoj top listi. A nešto više glasova donelo je mesto broj 6 jednoj baletskoj numeri. Prvu sliku, naslovljenu Vašar Maslenice iz baleta Petruška Igora Stravinskog, slušat ćemo na bis u izvođenju Nacionalnog orkestra Bordoa pod upravom Alana Lombara.

Nacionalni orkestar Bordeaux je predvođen Alanom Lombarom izveo prvu sliku iz baleta Petruška Igora Stravinskog. Mesto broj 5 pripalo je još jednom muzičko-dramskom ostvarenju. Sedimo u suzama, završni hor Pasije po Mateju Johana Sebastijana Baha slušat ćemo u izvođenju Hora Monteverdi, engleskih baroknih solista i dirigenta Johna Eliota Gardinera.

Hor Monteverdi i engleski barokni solisti su pod rukovodstvom Johna Eliota Gardinera izveli završni hor Pasije po Mateju Johana Sebastijana Baha. Na našoj top listi ove nedelje našlo se i delo jednog srpskog autora. Prvi stav Lirske simfonije Enrika Josifa slušat ćemo u interpretaciji Beogradske filharmonije predvođene Živojnom Zdravkovićem.

Beogradska filharmonija je pod rukovodstvom Živojina Zdravkovića izvela prvi stav sa oznakom Sereno Lirske simfonije Enrika Josifa. Ovaj stav osvojio je mesto broj 4 na našoj top listi. A nešto više glasova donalo je mesto broj 3 jednom koncertantnom ostvarenju. Drugi stav, koncerta za violinu i orkestar broj 2 Sergeja Prokofjeva, slušat ćemo u izvođenju Davida Oistraha, orkestra filharmonije i dirigenta Alcea Galiere.

Nezaboravni David Oistrah je uz saradnju Orkestra Filharmonija i dirigenta Alcea Galijeru izveo drugi stav koncerta za violinu i orkestar broj 2 Sergeja Prokofjeva. Nešto više glasova donelo je drugo mesto jednoj operskoj numeri. Ariju u blizini bedema Sevilje iz opere Carmen Georgea Bizea slušat ćemo na bis u izvođenju Marije Kalas, Nikolaja Gede, Orkestra nacionalne opere u Parizu i dirigenta Georgea Pretra.

Fenomenalni solisti Maria Callas i Nicola Egeda su uz saradnju Orkestra nacionalne opere u Parizu pod rukovodstvom Georgesa Pretera izveli Segedilju iz opere Carmen Georgesa Bizeta. Ovoj numeri pripalo je mesto broj 2 na našoj top listi. A titula pobednika ovonedeljnog ciklusa emisija Klasikum Olim pripala je još jednom koncertantnom delu. U pitanju je završni treći stav violinskog koncerta u D-molu Arama Hačaturijana.

0: Bio je to treći stav violinskog koncerta u D-molu Arama Hačaturijana. Ovaj stav osvojio je prvo mesto na našoj top listi klasične muzike Radio Beograda 2. Danas su sa vama bili Teodora Kačarević i Mateja Stevanović, a do ponedeljka u 8 sati, kada će sa vama biti Radoš Mitrović, želimo vam prijetan ostatak sedmice uz program Radio Beograda 2.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put u
3: reči. Jezički podsjetnik.
4: Od A do Š.
5: Od A do Š.
3: Kako se kaže?
4: Popularni priručnici.
5: Nije dobro.
4: Ovo je dobro.
3: Pogrešno se kaže.
4: Govora. Moć. Moć.
5: Nije dobro.
4: Govora.
3: Pogrešni akcenti.
5: Nije dobro. Nije
3: dobro.
2: U reči.
1: Putevi saznanja.
6: Dobro jutro svima koji ste doživeli ovo jutro. Draga braćo, koja ste iz jednog jezika krenula u svet, a u drugom napravila dom. Lepe sestre koje u jednom jeziku čuvate porodične priče, uspavanke i nadimke, a u drugom zakazujete sastanke, čitate vesti, razgovarate sa nastavnicima i komšijama. Prijatelji koji ste naučili da jedna stvar može imati dva imena, da se hleb može kupiti kao brot, da se kući može ići na hauze, a da reč naše ponekad obuhvata više od jednog mesta. Dobro jutro vama koji ste u Austriji naučili ne samo nemački, nego i da Marile nije baš isto što i aprikoze, da se ponekad kaže saker, a ne tüte, i da ni nemački nije svuda isti. Dobro jutro deci koja umeju da promene jezik već na pola stepenika. Jedan pred vratima stana, drugi čim izađu u školsko dvorište. Ovo je vaše jutro. Ovo jutro, ovo je vaše jutro. Još jedna noć prošla je kroz vaš život i vaše reči su još tu. Proverite, živi je jezik u naglasku koji se promeni, u reči koja se pozajmi, u rečenici u kojoj se neprimetno useli drugi jezik. U detetu koje jedan svet imenuje na srpskom, a drugi na nemačkom. Šta se događa kada srpski ostane jezik porodice i porekla, a austrijski nemački postane jezik škole, posla i javnog života? Kako se ta dva jezika međusobno dodiruju, šta jedan od drugog preuzimaju i šta je potrebno da srpski kao zavičajni jezik ne ostane samo jezik sećanja? O svim ovim temama nastavljamo razgovor u današnjoj diskursiji sa docem dr. Sanjom Iketić-Subotić. Vi slušate emisiju Put u reči na Radio Beogradu 2. Pre nego što čujemo još ponešto o životu sa dva jezika u Austriji, oslušnut ćemo muziku.

0: Ecco.
1: PGPRT i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

0: Slušate emisiju Put u reči na Radio Beogradu 2. Sa nama je docent dr. Sanja Miketić-Subotić, a mi razgovaramo o bilingvizmu u Austriji. Sanja, možeš li da nam kažeš, jesi li primetila da li se u srpskom jeziku naših ljudi u Austriji mogu prepoznati tragovi austrijskog nemačkog? Na nekom nivou koji nije prosto mešanje reči, odnosno mešanje leksike dva jezika.
1: Da, naravno, to postoji na, možemo reći, na svakom jezičkom nivou, jer prosto kada imate jezički kontakt, vi ne možete da ga imate bez nekog jezičkog konflikta.

0: slikta i bez neke interferencije, odnosno, da kažem, mešanja nekih crta ta dva jezika. To konkretno nije tema kojom se ja bavim. Ono što ja radim zapravo, između ostalog, zapravo ovde imam i anketu, ali imam i intervjue sa našim ljudima gde govorimo o njihovim jezičkim biografijama. Tako da, pošto od toga pravimo jedan repozitorijum koji će biti otvorenog tipa, nadam se da će taj repozitorijum biti koristan istraživačima koji se bave ovako kontaktnom lingvistikom, ali naravno ne samo tim, već i drugim, da kažem, humanističkim disciplinama, na primjer studijama migracije i sl. Tako da to mešanje jezika, sad koliko ja mogu da kažem, jer opet kažem, to nije direktna tema mog istraživanja, ali eto ono što sam mogla da primetim, jeste najvidljivije naravno na nivou leksike, ali ko poznaje gramatiku oba jezika, jasno mu je da ono vrlo često postoji i na fonetskom i morfološkom i sintaksičkom nivou. Tako da, na primjer, eto što se tiče same sintakse, odnosno reda reči u rečenici, to stavljanje glagola na kraj rečenice, kakva je praksa u nemačkom, vrlo često se preslikava i na srpski. Iako to možda nisu nepravilne konstrukcije, na primjer, ako kažemo, ona će sutra na fakultetu ispit polagati, pa sad taj glagol stavimo na kraj, to, kažem, samo po sebi nije toliko nepravilno koliko je bukvalno onako jedno sintaksičko preslikavanje same strukture. Isto tako, dodavanje reči jedan na mestu gde se u nemačkom nalazi član. Tako da, na primjer, imam jedan problem sa autom. Ich habe ein problem. Znači, mi prevedemo i to ein, iako to nije, znači, broj. Ono, imam dva problema sa autom, nego imam, trebalo bi tu da bude samo imam problem, a ne imam jedan problem. Tako da, eto, pošto u nemačkom postoji član, kod nas ne postoji, ovaj, to je nešto gde se onako vrlo često preslikava jedan jezik na drugi. To postoji i u pisanju, na primjer, tako da pisanje imenica u srpskom velikim slovom, to može da se vidi gotovo u svim, na svim društvenim mrežama gde su, da kažem, naši u nekom nemačkom govornom području. Onda nerazlikovanje afrikata u neko doba čojiće postanu isto, ali to je već ovako, da kažem, kod kasnijih generacija. U govoru još koliko toliko, ali u pisanju prosto da ljudi ovaj č pišu ili će, ne znam, sa kvačicom na pogrešnoj strani ili kako već. Znači, sve je to nastalo interferencijom ova dva jezika.
1: Odlične su si zapravo primere dala, iako se primarno time ne baviš, ali verujem da će biti vrlo inspirativno za druga istraživanja, rezultati ovih tvojih istraživanja. Spomenula si sada različite generacije porodica koje žive u Austriji. Šta se dešava sa srpskim jezikom u drugoj i trećoj generaciji porodica koje ovde žive?
0: Da, ono što smo zaključili na jednom manjem korpusu i u tom istraživanju pre dve godine, pošto je ovo trenutno u toku, pa nemam zaista neke veće rezultate, ali ono što smo, da kažem, zaključili jeste da prva generacija migranata, naročito u prvih pet godina migracije, vrlo je vezana za srpski jezik, prosto da li u tom trenutku nedovoljno zna nemački ili šta već, gotovo u svakom domenu ovaj srpski jezik je dominantan. I onda tačno vidite kako to godinama opada i kod te prve generacije. Pritom prva generacija je ta koja je odrasla na srpskom, znači to su odrasle osobe koje su se uglavnom i školovale na srpskom i tek su posle toga migrirale. A druge generacije su njihova deca koja su rođena u inostranstvu i koji zaista odrastaju između dva jezika. Ako treće generacije, to su deca ove druge generacije, najčešće nemački ima mnogo širu funkciju, a srpski je onako prilično sužen. Ali to opet ne znači da treća generacija nužno ne govori srpski, jer srpski nije samo jezik koji se u Beču čuje samo u četiri zida svog doma, već postoji velika zajednica, rodbinske i prijateljske mreže, različita kulturna udruženja, mediji, zaista svi mediji koji postoje u Srbiji, gotovo možete i ovde da ih pronađete. Srpski se svakodnevno čuje u gradu, tako da ovde ima mnogo više mogućnosti za održanje jezika nego u nekim sredinama u kojima je zajednica mnogo manje izolovanija i gde je, znači, prava retkost da nađete nekog ko govori na srpskom.
1: Na kraju, šta je važno za održanje srpskog jezika? Da li je to dopunska nastava na srpskom? Pričali smo dosta o tome, knjige, mediji, kontakti sa rodbinom, boravci u Srbiji i da li je dovoljno samo da se on koristi unutar porodice, kod kuće?
0: Pa, za održanje jezika važna je pre svega njegova svakodnevna i raznovrsna upotreba. Porodica svakako jeste osnova, ali samo po sebi nije u potpunosti dovoljno ukoliko želimo da dete zaista razvije bogat i funkcionalan srpski jezik na svim nivoima. Važno je da dete ima priliku da srpski koristi u različitim situacijama, da razgovara i sa roditeljima, ali i sa rodbinom, znači knjige, muzika, sadržaj na srpskom, vršnjaci. Prosto preko tih vršnjaka, na primjer preko boravaka u Srbiji, mi smo u mogućnosti da čujemo i neki sleng, da razumemo zaista taj govorni jezik, a ne taj jezik koji smo naučili od naših roditelja koji su migrirali pre možda 20 godina. Takođe, dopunska nastava vrlo često je korisna, zato što detetu omogućava da srpski koristi izvan porodičnog domena, a sa druge strane vrlo je bitna jer tu vidite i drugu decu koja su u istoj situaciji kao i vi, tako da može to takođe da bude i onako vrlo motivišuće. Sad, ne bih rekla da postoji konkretno jedna stvar ili neki savršen recept koji će sačuvati i očuvati jezik. Najbolji efekat prosto daje ta kombinacija različitih iskustava. I pre svega rekla bih jako pozitivan stav koji mora da se razvije kod deteta. Prosto da je taj jezik potreban, da ga je dobro znati, da je to neka vrsta kapitala, da će mu on jednog dana trebati, što da ne. Ovde je jako velika srpska zajednica, vrlo često vam je potreban i za posao, ne samo da kažemo onako da to bude onako neki jezik koji se govori u kući u četiri zida. Ako dete koristi srpski samo kod kuće, razviće dobru svakodnevnu komunikaciju, ali vokabular je mnogo uži, manje iskustava sa složenim temama, pa je važno da to ne bude samo jezik na kome kažemo šta ćemo da jedemo i da idemo da spavamo, nego jezik gde možete da pročitate knjigu, gde možete da ispričate šta mislite, da razgovarate, raspravljate, pitate, da to jezik bude koji će biti povezan sa ljudima koje volimo i sa prijatnim iskustvima, sa pričama, muzikom, sa osjećajem pripadnosti, jer zapravo je to što je možda i bitnije od jezičkog inputa, da ne kažem bitnije, naravno ovo je vrlo bitno, da kažem onako školski, ali ovo je emocionalno i onako motivacijono vrlo bitno.
1: Hvala mnogo na ovom odgovoru. Mi ćemo sada poslušati šta su nam spremili muzički urednici i da li se mi na neki način možemo identifikovati sa njihovim izborom.

0: Slušate emisiju Put u reči na Radio Beogradu 2. Dr. Sanja Miketić-Subotić, istraživač u Austrijskom centru za digitalnu humanistiku pri Austrijskoj akademiji nauka. Sanjine dve velike okupacije su bilingvizam u Austriji i jezičke ideologije i stavovi. Tako da moje naredno pitanje je zapravo povezano sa svim onim sa čime se Sanja bavi. Kakva je veza između jezika i identiteta kod bilingvalnih govornika? Mora li čovek da izabere kojem jezičkom i kulturnom prostoru više pripada?
1: Da, veza između jezika i identiteta je vrlo kompleksna i inače i kod jednojezičnih govornika, a kod bilingvala je tek kompleksna. Tako da, kod bilingvala vrlo često ne govorimo o identitetu kao fiksnoj kategoriji, već govorimo na neki način o pregovaranju identiteta i o nečemu što se konstruiše i što je onako vrlo fluidno i fleksibilno. Jedna od lepih stvari bilingvizma jeste to što čovek istovremeno može da pripada različitim i jezičkim i kulturnim prostorima. I zapravo ono što je tu dobro jeste da se te pripadnosti međusobno ne isključuju. Tako da identitet u kontekstu migracije je mnogo kompleksniji i dinamičniji i kada obično objašnjavam studentima, ja im kažem, ajde sad zamislite jednu kuću koja ima jednu malu terasu i zamislite kuću koja ima jednu veliku terasu, što bi naš narod rekao onako na G, jednu jako veliku terasu. Tako da ta kuća je zapravo vaš identitet i kada ste jednojezični vi imate samo tu jednu terasu, a kada ste bilingval vi imate ovu veliku terasu koja gleda sa dve strane i oba dela terase su drugačije nameštena, čuje se drugačija muzika sa obe strane, imate drugačiji pogled, vidite različite ljude sa različitih strana terase, ali sve je to vaša kuća zapravo i sve je to vaš identitet. I mislim da je sjajno kada neko može da uživa na tako velikoj terasi zapravo i da mu na svakom delu te terase bude podjednako udobno. Tako da ne morate da birate samo jednu stranu terase da biste znali kojoj kući pripadate jer obe su vaše.
0: Sjajno poređenje. Verujem da je ovo bio vrlo pamtljiv i upečatljiv primer za naše slušaoce. Bližimo se kraju emisije i mi imamo inače jedno pitanje koje postavljamo svim gostima, tako da ću ga sada postaviti i tebi. Želim da nam kažeš koja je najveća zabluda u vezi sa ovom temom o kojoj smo danas govorili.
1: Da, mislim da sam to već, da kažem, kroz razgovor spomenula, ali eto da ponovim. Mislim, možda je najveća zabluda da bilingvalna osoba mora podjednako dobro da govori dva jezika i da bismo ju uopšte smatrali bilingvalnom. To u stvarnosti gotovo nikad nije tako jednostavno i crno-belo. Mislim, kada nekoga pitate da li govoriš, na primjer, engleski, šta to uopšte znači govoriti? Mislim, možda govorim, imam nekih 300 reči kojim znam da se koristim, ali šta zapravo znači govoriti jezik? Tako da, koliko god da znamo, mi možemo na neki način da se smatramo bilingvalom, iako da mi je onako prototipični bilingval, onaj koji je izbalansiran, ali to je nepostojeći, da kažem, bilingval.
0: Roze je normalno.
1: Da, među bilingvalima. Takođe, zabluda je da je taj odnos između dva jezika koje imamo nepromenjiv. On je zapravo kroz vreme vrlo promenjiv. Naprimjer, kada smo dete, govorimo jednim jezikom u kući, onda se školujemo, napreduje nam taj drugi jezik. Koliko ne radimo na ovom prvom, naravno, on će ostati na tom nivou ili će na neki način stagnirati. Tako da, vrlo lako to može da se promeni, možda i u nekom kasnijem periodu, ali opet ono što usvojimo u detinjstvu, da kažem i u ranoj mladosti, je ono što će nas vrlo često pratiti i nadalje. Takođe, jedna velika zabluda kada govorimo o deci jeste da će dete pobrkati jezike ako od malena čuje dva jezika. Da, možda će dete proći kroz faze koje su mnogo drugačije u odnosu na tipično jednojezično dete i koje se ne podudaraju sa tipičnim fazama jednojezičnog deteta. Vrlo često može da se desi da deca bilingvali kasnije progovore, međutim u nekom periodu kada progovore oni jako lepo razluče i odvoje te jezike i budu vrlo kompetentni u oba jezika i razviju onako na jedan lep način sposobnost da ih koriste u skladu sa situacijom pričam i sagovornikom mnogo bolje nego neko ko je, da kažemo, onako institucionalno učio jezik, tako da neće dete pobrkati jezike, ali opet treba biti dosledan, naučit će se, ali zaista treba jako mnogo vremena i strpljenja da bi se naučilo i naravno truda.
0: Hvala ti mnogo na gostovanju, hvala ti što si uprkos svim obavezama koje imaš izdvojila vreme da sa nama podeliš rezultate svojih istraživanja. Ja mogu i u svoje lično ime, a i u ime celog tima koji realizuje emisiju Put u reči, da ti poželim svu sreću i želim sada za sam kraj tvoje obećanje da ćeš nam doći opet sa novim rezultatima onda kada ih budeš imala i kada budeš svoj projekat, ja verujem, uspešno realizovala.
1: Da, evo, obećavam da ću doći opet za 2 godine i bit će mi veliko zadovoljstvo i zaista se nadam da ćemo imati mnogo više toga, da kažem onako, konstruktivnog, da kažemo, jer ovo je na jednom teorijskom nivou, a zapravo tek kad se udubite u priče realnih ljudi, shvatite koliko se podudaraju njihovi problemi, njihova očekivanja, sve ono sa čime se susreću, i kada uhvatite onako, da kažem, neki obrazac u svemu tome, nadam se da ćemo naći neki način da zaista roditeljima možemo da kažemo evo, ovo je najbolje za vas i vašu decu.
0: Hvala mnogo, još jednom svu sreću ti želim i ličnu i profesionalnu. Bila je ovo dr. Sanja Miketić-Subotić u današnjoj emisiji Put u reči, a mi pre nego što se zaista pozdravimo, slušamo šta su nam pripremili muzički urednici.

0: Časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne vojne počasti, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić i dodao da će o mestu sahrane odlučiti njegova porodica. Vujić je naveo da će poslati dopis mehanizmu u Hagu povodom najavljene istrage o smrti Mladića uz očekivanje da se utvrdi ne samo uzrok smrti, već i da li je on adekvatno lečen. Predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava, advokat Goran Petronijević, podsjeća da su odbijeni zahtevi za izmeštanje u posebne bolničke uslove gde bi imao odgovarajuću zdravstvenu negu i ističe da međunarodno pravo nije branilo da se Mladić pusti na lečenje. Danas ističu sve tri licence naftnoj industriji Srbije za nastavak rada kompanije za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a hrvatskom JANAF-u za isporuke sirove nafte jadranskim naftovodom u pančevačku rafineriju. Predsjednik Aleksandar Vučić nada se skromnom rješenju za NIS-a. Energetika će, kaže, biti jedna od tema razgovora tokom predstojeće posete Sjedinjenim Američkim Državama. U Srbiji je i dalje aktivno oko 10 požara, ali je na pojedinim područjima situacija stabilnija. U Deliblatskoj peščari satelitski snimci prvi put ne pokazuju žarišta, ali je izdato upozorenje za to područje zbog jakog vetra koji se očekuje danas i sutra. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. Broj poginulih u bujičnim poplavama u Nepalu u oblasti Nuvokat porastao je na 469. Nestalo je više od 1500 ljudi, od kojih su mnogi stranci. Među nestalima je i srpska državljanka, objavila je turistička organizacija Nepala. Nivo vode u jezeru nastalom posle poplava nastavio je da raste, a njegovo izdivanje preti da izazove nove bujične poplave i klizišta. Košarkaši iz Srbije dočekaće Island od 20 časova u prvom kolu druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica će se igrati u Beogradskoj areni. U ovom kvalifikacionom prozoru Srbije će gostovati u Italiji u utorak 31. avgusta od 19 časova i 30 minuta. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar u Košavskom području jak, na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Temperatura od 33 do 38 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Sporove u kulturi, Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković i danas u emisiji razgovaramo o jednoj veoma važnoj temi. Razgovaramo o legatima, zaveštanjima značajnih dela, zbirki i uspomena koje čuvaju identitet pojedinca i zajednica. Koliko brinemo ili ne brinemo za ono što nam je zaveštano i šta svako od nas može da učini da legati ne ostanu samo uspomene. Mnogo je legata izloženo ili sakriveno u bibliotekama, u muzejima i drugim ustanovama kulture, ali i privatnim kućama koji su manje ili više dostupni javnosti. Naravno, mnogo je i svetlih primjera legata i spomen muzeja koji sa ponosom, zaista sa ponosom, publici prezentuju vredna dela koja su legatori zaveštali. Naravno, govorit ćemo danas i o jednim i o drugim. A naše gošće su danas Marija Đorđević, kustoskinja spomen muzeja Nadežde i Raska Petrovića. Ona će biti na telefonskoj liniji jer nije mogla fizički da bude sa nama danas, ali također pokazala je dobru volju da učestvuje u emisiji. I tokom emisije također čućemo i doktora Jadranku Božić, antropologa. Ona je doktorirala na ovoj važnoj temi. Ona također danas nije mogla da učestvuje u emisiji, ali je vrlo rado govorila za Sporove u kulturi. I evo, odmah tako i počinjemo današnju emisiju. Na samom početku čućemo njenu definiciju legata. Dakle, slušamo Jadranku Božić.
1: Legat je institut građanskog prava, specifičan pravni akt. On predstavlja jednu posebnu vrstu darivanja u slučaju smrti, kojom zaveštalac želi da honoriše, odnosno počastvuje neko fizičko ili pravno lice, na primjer neku humanitarnu, naučnu ili kulturnu organizaciju. Zaveštalac može tako da ostavi značajna materijalna sredstva za unapređenje nauke, kulture, neke naučne institucije, istraživačke i tome slično. Legat, ono što je bitno za legat je da može biti ustanovljen samo u formi testamenta. A kao i zadužbine, legati su značajno obeležili srpsku istoriju, tradiciju i kulturu. U suštini možemo reći da su i legatorstvo i zadužbinarstvo različiti vidovi kvalitativno iste namere jedne osobe ili porodice da obogati nacionalnu baštinu. Znači, dva vida kvalitativno iste namere darivanja. Pravna lica ne mogu biti legatori u kulturi, samo fizička lica, jer legatorstvo podrazumeva ispunjenje testamenta pojedinca. Bitno je za legat da podrazumeva postojanje tri lica, i to su legator, drugčije ga nazivamo isporukodavac, zaveštalac, testator ili ostavilac, koji svojom testamentalnom odredbom konstruiše legat, znači legator, pod dva legatar. Legatar bi bio isporukoprimac, odnosno honorisano lice, odnosno najčešće neka ustanova ili institucija, i onerat, koji ima obavezu da izvrši legat. Naš zakonodavac je posvetio vrlo malo prostora legatima. Legat se pominje jedino u zakonu o nasljeđivanju, i to u okviru svega 14 članova, vrlo skromno. Ljudi se vrlo teško odlučuju danas i već duže vreme da poklone legat nekoj ustanovi ili instituciji, zato što su legati najčešće u depoima. Ta pravna nesigurnost koja obeshrabruje one koji bi eventualno ostavili legat dovodi do potiskivanja legata iz prakse, jer se pojedinci često preopredeljuju da učine poklon za života, odnosno da naprave ugovor o poklonu, nego da zaveštaju legat određenom licu. E sad, sve to dovode do sporova i nedoumica po pitanju odnosa legata i drugih srodnih instituta, i posljedica svega toga je nedovoljno interesovanje teoretičara, koji nisu dali neophodne analize i predloge za regulisanje ovog instituta. Moramo posebno naglasiti da se, kad govorimo o legatima u kulturi, podrazumevaju svi ovi pokloni. I generalno u baštinskim ustanovama, a to su muzeji, biblioteke, arhivi i kinoteka, svugde govoreći o legatima misli pre svega na poklonjenu građu. U praksi je postalo sasvim uobičajeno da su legati sve poklonjene kolekcije, kao što smo rekli, čak i otkup.
0: Danas u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2 govorimo o legatima. Sa nama je, kao što sam najavila i na vezi, Marija Đorđević, kustoskinja spomen muzeja Nadežde i Raska Petrovića. Marija, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan Tanja, dobar dan vašim sagovornicama, vašim slušalcima i hvala na pozivu.
0: Hvala vama, najlepše što ste odlučili i što ste našli vreme da učestvujete danas u ovoj emisiji, da govorimo o važnim temama. I eto, voljela bih na početku da krenemo od toga, zaista je divno što smo u mogućnosti da uživamo u Spomen muzeju Nadežde i Raska Petrovića posle dosta godina, pa eto i da krenemo od toga kako je nastala uopšte ideja za zaveštanje legata Ljubice Luković, koji su bili ključni motivi, kako je sve to počelo, a evo znamo kako se sada završilo, jer znamo šta imamo pred nama.
2: Evo znamo kako se završilo i kako iznova počinje. Uh-huh. Evo da ja samo ukratko podsjetim. Ključni motiv za nastajanje legata Ljubice Luković je prevashodno njena inicijativa. Dakle, za života Ljubica Luković je želela da svu svoju zaostavštinu, koja podrazumeva pokretnu i nepokretnu imovinu, zavešta Narodnom muzeju Srbije. Ona je najpre uputila jednu ljubaznu molbu u vidu jedne pisane izjave Narodnom muzeju, na čijem se čelu tada nalazi čuveni Lazar Trifunović. Ona ga obaveštava o želji da pokloni svoju zaostavštinu Narodnom muzeju Srbije, koju naravno Narodni muzej zdušno prihvata. I da tako kažemo, ta saradnja, i vidi se iz prepiske, jedno sjajno međusobno uvažavanje i Ljubice Luković kao darodavke i Narodnog muzeja kao daroprimca. Uh-huh. Oni to pravno regulišu ugovorom o darivanju 28. septembra 1967. godine i možemo reći da je ključni motiv Ljubičina želja da ona očuva pamćenje na Nadeždu i Rastka Petrovića kao velikane, jel, naše kulture, i od uslova ona navodi u ugovoru da njena porodična kuća, dakle u kojoj se i prvobitno nalazio i danas se nalazi Spomen muzej, bude muzejski prostor. Dakle, da se u ovoj porodičnoj kući osmisli naravno stalna postavka, da ovo bude muzejski prostor koji će govoriti, koji će svedočiti zapravo o vrednosti Nadežde Rastka Petrovića. I to je jako važno, imajući u vidu da je njihova porodična kuća, dakle u kojoj je porodica Petrović živela dok je boravila u Beogradu, to je dakle kuća Hadži Maksima, oca Mite Petrovića, oca Nadežde, Rastka, Ljubice i ostale dece. Uh-huh. Bila u Ratarskoj 32, to je današnja ulica 27. marta, ona je srušena 6. aprila 1941. godine, i tada je dobar deo nasleđa, da tako kažem, nažalost stradao. I onda je jako važno da u okviru Spomen muzeja pamtimo naravno i tu kuću, ali da naravno ova kuća kao jedna posebna kuća sećanja funkcioniše tako da Narodni muzej naravno ispoštuje sve ove obaveze koje su definisane u ugovoru, i da se zapravo ovdje kroz stalnu postavku, kroz tematske izložbe, ali i kroz važne aktivnosti i programe koje organizujemo, ne samo da svedočimo o toj vrednosti i važnosti pamćenja na porodicu Petrović, već da ih zajedno oživljavamo i zajedno preispitujemo i istražujemo kroz jedan vid kokustosiranja, možemo reći, ali kroz različite vidove zajedničkih napora i zajedničkih uživanja, jer muzej ne samo da je mesto učenja i istraživanja, to je mesto i dragocenih okupljanja, da tako kažem.
0: To ste lepo rekli, naravno da se slažemo sa tim. Marija, a šta konkretno čini Spomen muzej? Koje su sve to komponente koje on sadrži?
2: Evo ovako, Spomen muzej se bazira na legatu Ljubice Luković, i tu je vrlo interesantno sad posmatrati da li legat, pošto sadrži naravno i kuću koja je muzej, šta je tu zapravo u pojmovnom smislu veći ili manji, ili šta iz čega proizlazi. Naprimjer, kad pogledamo muzej u sastavu Narodnog muzeja Srbije, Spomen muzej Nadežde Rastka Petrovića je jedini koji proizlazi iz samog fonda, dakle iz samog legata. Legat podrazumeva izvanredna umetnička dela, dragocenu arhivsku, dokumentarnu građu, pored toga to su i lični predmeti Nadežde Rastka Petrovića, sjajne zbirke Rastka Petrovića, jer znamo da je on bio i izuzetni putopisac, da je također bio i važan kao diplomata Kraljevine Jugoslavije, ali je jako interesantno posmatrati Rastka Petrovića kao nesvakidašnjeg kolekcionara, tako da se ovdje mogu vidjeti veoma zanimljivi predmeti koji pripadaju, da tako kažem, van evropskim kulturama, koji proističu, dakle, da iz kulture afričkih naroda, iz kulture hop indijanaca koji su živjeli na severu Amerike i koji danas funkcionišu u rezervatima. To znamo i zahvaljujući filmovima koje Rastko Petrović snimao, zahvaljujući gramofonskim pločama koje smo nedavno imali prilike da ovdje u muzeju slušamo. Tako da, zaista dragocena građa, i kad god mislimo da znamo sve i o Nadeždi, o Rastku Petroviću, malo više o Nadeždi, ali evo ispravljamo i nepravdu koja je negde učinjena Rastku Petroviću, ovdje je mjesto da to nekako zajedno činimo.
0: Apsolutno. Zastajemo samo na trenutak, slušamo muziku, pa se vraćamo u studio Radio Beograda 2.

0: Ovo su Sporovi u kulturi, Radio Beograd 2. Danas govorimo o važnoj temi, govorimo o legatima i o tome koliko brinemo ili ne brinemo o njima. I pre nego što nastavim razgovor sa našom sagovornicom Marijom Đorđević, kustoskinjom spomen muzeja Nadežde i Raska Petrovića, ponovo ćemo čuti doktora Jadranku Božić, antropologa, jer naravno da su brojni problemi sa kojima se suočavaju i legatori i legati, pa evo da čujemo šta kaže Jadranka Božić.
1: Kad govorimo o problemima na koje nailaze poklonodavci u sferi legatorstva, naglasit ću i citirat ću Miodraga B. Protića, jednog od zagovornika i inicijatora formiranja kuće legata, koji u svojim memoarima 2009. godine, znači još je bio živ, pri kraju svog života, piše da je sudbinu legata razumeo kao znak krize srpskog društva. Znači, sudbina legata negde oslikava krizu srpskog društva. On kaže, oni gotovo programski nisu deo prosvetnog sistema. U svetu je suprotno. Ponekad su legati muzeji, a svakda njihova dopuna prilog kulturnom identitetu. A naši legati su zaboravljeni, nestali. Kulturna politika ne samo da ih nije uključila u sistem vaspitanja, već često ni sačuvala. Pitamo se zašto. Na to pitanje mogu odgovoriti informativni i istraživački mediji, to kaže Miodrag B. Protić, i olakšati razumevanje gašenja tradicije zaveštanja 19. i prve polovine 20. veka. A mi možemo reći i četvrtine 21. veka, sve do danas. Na osnovu sagledane slike legatstva donekle, mapirat ćemo ključne probleme u ovoj sferi. Naime, s legatom se neretko ne postupa u skladu sa voljom ostavioca, niti se poštuju odredbe ugovora o poklonu ili testamentalne izjave. Zakonski nisu jasno definisani kriterijumi prihvatanja legata. Često su imovinsko-pravni odnosi nerešeni u vezi sa izložbenim prostorom. Zatim, zahtevi legatora nekada nije moguće ostvariti, pa to dovodi do sudskih sporova koji traju godinama. Zatim, vrlo često legat nije publikovan. Trebalo bi da svaki legat bude publikovan sa tekstom testamentalne volje ili ugovora o poklonu. Zatim, predmeti su nekada u vrlo lošem stanju, bez konzervatorske zaštite itd. itd. Ivana Simeonović-Ćelić je govorila da je način primanja poklona i legata nije jasno definisan zakonski, da su nedovoljno određeni kriterijumi prihvatanja. To je jako važno. Većina poklona i zaveštanja je mrtvo slovo na papiru, odnosno oni nemaju pravo mesto u kulturi.
0: Marija, da nastavimo naš razgovor. I eto, kako je posle toliko vremena, eto, 4 decenije, da ponovo imamo ovako značajan spomen muzej?
2: Evo, meni je bilo jako interesantno, samo bih se kratko osvrnula na ovo izlaganje koleginice Božić. Zaista, mislim, čitajući njenu doktorsku disertaciju, bilo je mi je jako važno da vidim kako može spomen muzej da tako kažem sada funkcioniše, kako možemo da, eto, da prenebregnemo određene naravno probleme. I bilo mi interesantno da razumem kako sada novi život spomen muzeja treba da funkcioniše. Uh-huh. I moram da priznam da pre negoli u pravnim regulativama, legislativama, sličnim studijama slučaja, da tako kažem, negde je najveća inspiracija zapravo došla od Orhana Pamuka. Uh-huh. On je kao pisac, znamo za njegov roman Muzej nevinosti. Uh-huh. On je otvorio i muzej 2012. pod istim nazivom, gde je zapravo muzealizovao priču iz romana i napisao je jedan skromni manifest za muzeje, i tu se zapravo nalaze neke odrednice koje pre negoli što definišu funkcionisanje muzeja na pravnom nivou, zapravo se tu pronalaze veoma interesantne strateške odrednice koje smo mi ovde primenili. I to deluje sada na prvi pogled možda malo poetično, ali sa druge strane ima veoma zanimljiv odjek u javnosti. Jer Pamuk govori da danas nama više nisu potrebni ni veliki narativi, ni grandiozne ustanove, ni ono što zapravo sprečava veliki broj ljudi da se osete prijatno, dobrodošlim, da se osete zapravo kao da pripadaju muzejskoj svakodnevici i da se osete pozvanim da učestvuju u muzeju.

0: muzejskom životu. I zaista primijetila sam i dok sam radila u centralnoj zgradi Narodnog muzeja da ljudi često šapuću. I ja razumem naravno da neki doživljavaju muzej kao kontemplativni prostor i to je apsolutno u redu i lepo i divno, ali primijetila sam kad dolaze ljudi sa svojim prijateljima, porodicama, da sve nekako kao da ćemo mi sad narušiti to neko veličanstveno nasljeđe pred kojim se nalazimo, a suština je zapravo da razgovaramo, suština je da delimo. I čini mi se da taj princip kokustasiranja koji pomenuh na početku zapravo dugujemo Orhanu Pamuku. Jer on govori o tome da ako naše komšije, ako dućani iz ulica u kojima se nalazimo, ako naši prijatelji, ako naše kolege, ako oni ljudi koji zapravo čine saživot muzeja u njegovoj svakodnevici ne znaju za muzejske programe i nisu sastavni deo njih, znači da tu nešto ne radimo kako treba. Tako da smo mi počeli komšijskim kafama i bilo je jako interesantno jer sam imala prilike da se upoznam sa komšijama različitih generacija od najmlađih do najstarijih, pa se neki sećaju kako je ova kuća naravno izgledala ranije, pa su neki poznavali Ljubicu, pa ih je ona tako puštala da trčkaraju kroz kuću, pa se oni sada i toga sećaju. I onda smo odlučili da napravimo jednu digitalnu bazu sećanja da vidimo zapravo kako ovaj muzej i kako njegova biografija funkcioniše u životima i u iskustvima naših najbližih komšija, ali svakako da je muzej otvoren za svaku vrstu saradnje sa svima onima koji istražuju i koji se bave nasljeđem, ne samo Nadežde Raske, već porodice Petrović uopšte. I zbog toga kada je nastajala ideja i kustoski koncept stalne postavke koju sada posetioci imaju prilike da vide. Na tom konceptu i na tom projektu prevashodno su radile koleginice iz Odeljenja za arhivsku i dokumentarnu građu Narodnog muzeja, Dragana Ljubenović i Katarina Đošan. Na posledku preuzimanjem zbirke spomen muzeja Nadežde Rastka Petrovića priključila sam se ja kao treći autor stalne postavke. I mogu da kažem da smo naravno došle do nekog zajedničkog rješenja da stalna postavka bude koncipirana kroz tri tematske celine. Dakle, da ljudi kada dođu mogu najpred da se upoznaju sa zaostavštinom Ratka Petrovića, zatim sa nasljeđem Nadežde Petrović, ali i sa porodicom Petrović. Jer često ćete naići ne samo u medijima, već i u stručnoj literaturi da je Nadežda Petrović najstarija od 9 dece. Zapravo ih je bilo 13. Najstarije dete je Dragutin, koji je nažalost živeo samo 3 godine. Ali hajde sada da sagledamo i porodicu Petrović iznova, jer bez takvog i porodičnog i kulturnog i društvenog ambijenta niko od članova porodice Petrović ne bi bio to što jeste, da nije bilo zapravo i njihovih roditelja i njihove želje za obrazovanjem, jer znamo da su Mita i Mileva bili učitelji i da su nekako negovali tu želju za saznanjem, tu želju za obrazovanjem, negovali su afinitete svoje dece, svi su oni imali, kako bih rekla, posebne interesovanja, pa tako Nadežda Petrović, slikarka, prva žena srpske fotografije, Rastko Petrović kao izuzetni pisac, Anđa Petrović koja je bila sekretar svoga oca, bila je i studentkinja uporednih književnosti na Filološkom fakultetu, koji je za sebe ostavila i određeni broj spisa, što je vrlo interesantno, i postoji samo jedan naučni rad koji se time bavi. Koleginica Biljana Skopljak je pisala o tome u okviru projekta Književstvo, ali je sada trenutak da se upoznajemo i sa ostalim članovima, da razumemo i njihove međusobne porodične odnose, jer oni nam ne govore samo o tom porodičnom kontekstu, već je porodični kontekst porodice Petrović zapravo kulturna istorija ove zemlje. I mi možemo vidjeti da kroz saradnju sa brojnim intelektualcima toga doba, koji su zapravo bili njihovi porodični prijatelji, što kaže Ljubica Luković u svojim i memoarima, ali i u onoj knjizi Ratarska 32 koju je objavio Kosta Dimitrijević, pa sad on tu u razgovoru sa Ljubicom Luković pita je, pa se ona prisjeća tako vrlo toplo iz svog života i svoje porodice, kaže: Ivan Meštrović ulazi u našu kuću kao u svoju. Hoću da kažem da sada kada govorimo i o tim nekim intimnim ličnim momentima, mi zapravo govorimo o jednoj objektivnoj stvarnosti, kako je zapravo funkcionisala kulture i kako su protagonisti kulture funkcionisali, kako su se organizovali, na koji način su gradili, ako tako mogu da kažem, te kulturne temelje.
1: Da.
0: Ove naše zemlje.
1: Naravno. E sad, Marija, pre nego što vas pitam koja su možda, eto, najznačajnija i najvažnija i možda neka dela u Legatu koja i najviše privlače pažnju, dakle, dela i Nadeždina i Raskova, hoću da vas pitam koje su to možda neke prepreke, da li pravne, materijalne i tako dalje, u zaštiti Legata danas i u stvari kako i institucije i muzeji i kustosi mogu da pomognu da legati žive i da budu dostupni budućim generacijama, jer svakako da vaš spomen muzej jeste primjer za to.
0: Mislim da je koleginica Božić objasnila koji su negde problemi i prepreke, a ja ću ovako entuzijastično
1: Naravno,
0: da odgovorim. U potpunosti saglasna sa koleginicom Božić, ali ovako entuzijastično, pošto zaista boraviti u spomen muzeju i razgovarati sa zaista raznolikom publikom koja posećuje naše događaje i koji svi nekako vrlo rado učestvuju, što je meni predivno, ali ljudi samo čekaju da ih neko pita, da ih neko pozove, da se prosto osete dobrodošlim. I sada, naravno, kad su veliki muzeji u pitanju, različiti je tempo, različita je dinamika tog muzejskog života. Kada su mali muzeji, kao što je spomen muzej Nadežde Rastka Petrovića u pitanju, potpuno je drugačiji pristup, potpuno je drugačiji način života i funkcionisanja muzejskih radnika i publike. I hoću da kažem da ono što smatram negde pozitivnim kada je u pitanju spomen muzej, mislim da se svi problemi mogu prevazići, naravno poštovanjem ugovorne obaveze, ali isto tako nadgradnjom. Dakle, mi imamo ugovor kao temelj, ali šta je naša odgovornost kao kustosa, kao edukatora? Moja koleginica Ivana Janković u spomen muzeju je iz odeljenja za edukaciju i mi smo razmišljale sada tokom leta, ona je imala veoma interesantan program likovna kolonija u profesorskoj koloniji i radila je sa decom koja su školskog uzrasta i koja su na raspustu i zaista smo razmišljale da li će sada, kakav će biti odziv, jer ovo je sada nekako muzejski život u povoju, pa i mi sada osluškujemo, razmišljamo kako sada treba, jel, funkcionisati. Na te naše radionice koje je koleginica Ivana Janković organizovala i vodila su bile zaista jako lepo posjećene i mislim da to ima veze i sa okruženjem, jer to smo organizovali u dvorištu spomen muzeja, koje je zaista predivno za raznorazne aktivnosti. I hoću da kažem da ljudi samo žele da budu uključeni. Nama je jako važno da i u budućnosti, pošto smo imali razgovor i bila sam jako srećna što je upravo koleginica Jadranka Božić prisustvovala jednom od tih razgovora o budućnosti spomen muzeja. Dakle, mi smo se već sada otvorili, već razgovaramo kako ćemo, šta ćemo u budućnosti. Jako je važno uključiti znatiželju publike, znatiželju posetilaca u sastavne izložbene programske aktivnosti i da se negde i čak i tom digitalnom bazom sećanja kojom se trenutno bavimo, da to zapravo budu, kako bih rekla, važni elementi te nadgradnje života spomen muzeja. Jer poštujući ugovornu obavezu, poštujući naravno i izložbenu i izdavačku aktivnost muzeja, to je naravno nešto što je veoma važno, ali bez iskustva, bez sećanja, bez uključivanja publike, bez postajanja njihovim ličnim iskustvom i njihovom svakodnevicom. Jer ako muzej nije element njihove svakodnevice i naša svakodnevica negde, postaje pomalo upitna, zar ne?
1: tačno tako. Govorit ćemo kasnije, naravno, još malo o vašim programima, a sad me zanima, kada ste i pominjali tu komunikaciju sa publikom koja je tako važna, koja su, eto, to neka dela koja privlače najviše pažnje Nadeždina i Raskova? Šta vas najčešće pitaju posetioci? Šta je to što ih najviše zanima kada dođu u vaš spomen muzej?
0: Pa, čini mi se da kada dođu u spomen muzej, najprije ih pomalo zbuni sad ovaj koncept stalne postavke, zbog toga što su, čini mi se, očekivali možda mnogo veći broj Nadeždinih slika, pa su možda očekivali, jer neki su navikli na te neke ustaljene narative ove kada su u pitanju Nadežda i Rastko, ali Rastkova, na primjer, postavka je vrlo eklektična i vi tu možete vidjeti naravno i njegove rukopise, možete vidjeti njegove fotografije, akvarele, naravno predmete iz Afrike i iz Amerike. Tako da vi kad pogledate postavku koja se tiče Rastka Petrovića, vi dobijete jedan višestruki pogled na njega, zato što on jeste bio višestrana ličnost. I kada sad pristupite Rastku Petroviću, vi ne možete nikada odvojiti naravno lično i umetničko, književno, i nama je negdje i bio cilj da vidimo kako se zapravo određeni elementi Rastkove ličnosti, imajući u vidu naravno i njega kao pisca, i njega i kao likovnog kritičara, kao strastvenog kolekcionara, kao diplomate, kako zapravo sve to funkcioniše i kako se međusobno prepliče. Tako da kad govorite o Rastku Petroviću, vi zaista imate prilike, kao što kaže Stanislav Vinaver, ono, sva vremena u jednom, jer vi zaista možete govoriti i o i o Evropi, i o Africi, i o Americi. Sad ćemo baš imati prilike 25. septembra u četvrtak da govorimo upravo o toj kosmopolitskoj dimenziji kolekcije Rastka Petrovića. Ali nam je jako važno i da pozivamo brojne stručnjake koji se bave i teorijom književnosti, i istorijom književnosti, koji se bave književnošću danas, da nam budu dragoceni sagovornici i gosti. Tako da Rastko Petrović, eto, imajući u vidu da je pre dve godine, kada je bilo obeležavanje 150. Godišnjice rođenja Nadežde Petrović, a ujedno i 125. godišnjice rođenja Rastka Petrovića, u Matici Srpskoj bio organizovan izvanredan naučni skup posvećen Rastku Petroviću. Brojne publikacije se u posljednje vrijeme priređuju, a u kontaktu smo i sa mladim istraživačima koji svoje doktorske teze pišu upravo na temu Rastkove književnosti, i svi oni zapravo imaju ovdje prilike da nam predstave Rastka Petrovića iz nekog novog ugla. A kad je Nadežda Petrović u pitanju, mi smo se ovdje bavili prezentacijom njenog slikarstva kroz dva žanra, dakle kroz portrete i kroz pejzaže. Naravno, inspirisani i izložbom koja je bila u Narodnom muzeju upravo povodom obeležavanja ove godišnjice, čiji su autori bili profesor dr. Levija Merenik i profesor dr. Igor Borazan, ali smo ovdje napravili jednu blagu vrstu distorzije u interpretaciji, birajući ženske portrete, zbog toga što je veoma zanimljiva analogija kada su u pitanju njene fotografije. I tu je u njenoj prostoriji posebno osmišljen interaktivni orman prema ideji kustoskinje Katarine Đošan, jer znamo kada je u pitanju arhivska i muzejska građa da nama uvek potrebna, naravno, mikroklima depoa, da su potrebne zaštitne rukavice prilikom istraživanja te građe, zatim nadzor nadležnog kustosa. Ovdje je u tom interaktivnom ormanu izložena arhivska i dokumentarna građa, to je zaista jedinstveni primjer muzejske prezentacije te vrste građe na ovim prostorima, jer vi kao posjetioci možete samostalno da istražujete i razglednice, i dopisnice, i pisma, i lične predmete, i da zaista doživite tu pisanu reč na jedan drugačiji način, ali da sve to zapravo bude međusobno povezano, naravno, i sa genezom njenog slikarstva i sa njenim doprinosom, imajući u vidu da je ona predvodnica srpske moderne umetnosti, i uvek naravno sa naglaskom da sve ono čime nas je ona zadužila zapravo smešteno je u 15 godina njenog života, jer je ona aktivna od 1900. do 1915. godine. Tako da je zaista dragoceno imati prilike da sada iznovu upoznajemo Nadeždu Petrovića. Biće prilike, imajući u vidu i projekte na kojima trenutno radimo, jer kad god mislimo da sve znamo o Nadeždi, pojavi se nešto
1: uvek ima
0: novo,
1: nešto novo. Da. Zastajemo ponovo samo na trenutak, slušamo muziku i vraćamo se uskoro u studio.

0: Nastavljamo našu priču o legatima sa Marijom Đorđević, kustoskinjom Spomen muzeja Nadežde i Raska Petrovića, ali pre nego što pitam Mariju kakav je značaj, najvažniji i najveći značaj za umetničku i kulturnu baštinu Srbije i šta sve može da nam pruži ovaj važan spomen muzej koji je ponovo otvoren, podsjećamo da postoji duga tradicija legata i spomen muzeja u našoj zemlji, koji su najpoznatiji i koji su najuspešniji primeri. Još jednom u našoj emisiji danas slušamo doktora Jadranku Božić, antropologa.
1: Kad je u pitanju sistemska, odnosno celovita zaštita, korišćenje i prezentacija legata u Srbiji, primer najbolje prakse svakako predstavljaju Galerija Matice Srpske u Novom Sadu i spomen zbirka Pavle Beljanski u Novom Sadu. Tim galerijama, odnosno muzejima, treba pridodati galeriju Milan Konjović u Somboru i galeriju Sava Šumanović u Šidu. Dakle, ovo je sve Vojvodina. I moramo reći da je situacija sa legatima mnogo, mnogo bolja u Vojvodini nego u Beogradu. Pa čak je i situacija sa legatima, odnosno stanje legata u Srbiji, znači bez Vojvodine, isto bolja nego u Beogradu. Beogradski legati su, iako je tu puno rađeno i mnogo legata ima, ipak je najproblematičnija situacija u Beogradu. Što se tiče najboljih legata, legata koji najbolje funkcionišu, istakla bih još Manakovu kuću, odnosno spomen zbirku Hristifora Crnilovića u okviru Etnografskog muzeja Srbije i zbirku Vede i Zdravka Pečara, odnosno Muzej afričke umetnosti. Ono što je bitno u novoj muzeologiji, koja se naravno ogleda i u najboljim legatima, nju prepoznajemo po antielitizmu, kulturi svakodnevlja, akcentu na publici, prezentaciji, interpretaciji, interaktivnosti. I po tome su stručnjaci Galerije Matice Srpske i spomen zbirke Pavle Beljanski ispred svih, zato što posebnu pažnju posvećuju online i digitalnoj prezentaciji kao nezaobilaznim sredstvima u komunikaciji javnosti novog milenijuma.
0: Evo, čuli smo samo neke od primjera koje je pomenula Jadranka Božić. A Marija, zašto je očuvanje legata u stvari važno za jedno kolektivno sećanje i kulturni identitet? I koji je značaj i legata i spomen zbirki u očuvanju u stvari i istorije i tradicije i ovo što sam malo pre takođe pomenula, eto, važnost ovog vašeg spomen muzeja za umetničku i kulturnu baštinu Srbije je zaista nemerljiv.
2: Pa, u suštini, ako hoćemo da pamtimo, mi moramo uvek da se vratimo u prošlost. Istakla bih da, iako je spomen muzej Nadežde Raska Petrovića nakon prvobitnog života koji je zaokružen 1986. godine, sve do otvaranja 2025. Sve ono što je važno, kako bih rekla, uvek bilo negde prisutno i kroz izložbene i kroz izdavačke aktivnosti Narodnog muzeja, ali sada ovaj novi život zaista pruža nove prilike za kako istraživanja, kako upoznavanja. Zaista je jedan veoma važan trenutak da ono što smatramo poznatim, negde kanonski utvrđenim, da se malo zapitamo, da kritički preispitamo, da primenimo neke inovativne pristupe kada je u pitanju ne samo istraživanje, već i kada je u pitanju prezentacija i komunikacija sa publikom. Čini mi se da smo uspjeli, eto, tim naizgled, kako bih rekla, neformalnim pristupom, da zapravo s jedne strane omogućimo publici da čuju i neka naša viđenja, da se osvrnemo naravno na brojne važne interpretacije ovog kulturnog nasljeđa koje zaista sa velikom privilegijom baštinimo, da pružimo i otvorimo prostor za neka nova razumevanja, da napravimo i negde mesta za kritičku raspravu, da preispitamo neke vodeće interpretacije, da se zapitamo da li je to zaista tako. I mislim da jedino na taj način, sad kada govorimo o tim velikim narativima kao što je kulturni identitet i nacionalna svest i slično, da zaista to možemo uraditi na taj način kroz preispitivanje. Dakle, jer kroz preispitivanja koja su kritičkog karaktera mi možemo naravno da potvrdimo ono što je vanvremensko, univerzalno i ono što jeste jedna ključna vrednost i ovog legata i naše umetnosti i književnosti i kulture, ali sa druge strane, ako nismo u mogućnosti da oslušnemo sve ono što se tiče ovog nasljeđa, a dolazi iz nekih drugih diskursa, onda mi se čini da zatvaramo vrata za sve ono što muzej zapravo treba da bude, a pre svega treba da bude društveno relevantan i mora negde da ima da pruži ruku svakodnevici, dakle da ne pričamo samo o toj nekoj važnosti koja dolazi iz prošlosti, već da se zaista aktivno zapitamo šta to nama znači danas i kako mi sa tim idemo, jel, u neko, nadam se, bolje sutra.
0: Naravno. E sad, eto, kako društvo vrednuje legate i šta nam to govori o kolektivnom odnosu i prema znanju i prema umetnosti i prema sećanju, dakle, doktor Jadranka Božić, antropolog, kaže sledeće: legat je galantan gest onoga koji poklon daje, ali i velika obaveza za onog koji ga prima, pa da čujemo još jednom doktorku Božić.
1: Kod nas ti darovi često završe daleko od očiju javnosti, u depojima, arhivima, oronulim kućama i stanovima. Zbog besparice ili nebrige, tek mnogobrojni legati u Beogradu i Srbiji dramatično su zapušteni. I možemo reći da su legati samo jedan deo kompleksne slike baštine u Srbiji, kojem u ovom času kod nas dominira odsustvo jasne kulturne politike. Svest ljudi o filantropiji kao bitnoj dimenziji budućnosti kulture srpskog naroda apsolutno nije dovoljno razvijena. Postoji značajno nepoverenje prema državi i njenim institucijama zbog previše zloupotreba dosadašnjih i nemarnog odnošenja prema kulturnim dobrima u prošlosti. Savremeno društvo nema u neophodnoj meri jasnu svest o kulturnim vrednostima. I možemo reći da je situacija u legatima odraz sveukupne političko-ekonomske situacije u našoj republici s posebnim osvrtom na nemaran odnos prema kulturi. Legati svakako dele sudbinu čitavog društva. Da bi društvo profitiralo od postojanja legata, potrebno je mnogo više od novca. Pre svega postojanje razvijene svesti i odnosa prema sopstvenoj prošlosti i tradiciji, a aktiviranje samog procesa interaktivnosti nakon svih sušnih godina koje su muzeji u Srbiji preživeli, pretpostavlja angažman ne samo lokalnih, već i nacionalnih i međunarodnih institucija, organizacija, vlade, a možda pre svega baštinskih stručnjaka i eksperata. Sadašnja kulturna klima nije naklonjena legatstvu. U vremenu opšte krize, naime pre svega duhovne, a zatim i materijalne, koja predugo traje, možemo reći već decenijama, kultura je prva zanemarena. U društvu u kome je potpuno uništen duh zajedništva, poštenja i solidarnosti, u kome više ništa nije svetinja, u društvu krajnjeg bezvlašća i korupcije, možda je naivno i pomišljati na legatstvo i ispravnu održivost legata. Značaj poklonjenih umetnina na zagrađenje nacionalnog i kulturnog identiteta Republike Srbije nedovoljno se koristi u svakom slučaju, s obzirom da se 99% legata, odnosno umetničkih kolekcija koje sačinjavaju legate, nalazi u depojima muzeja, biblioteka i arhiva. A 80% svetskih muzejskih fondova sačinjavaju legati. Pa je već ovaj podatak dovoljno da shvatimo da bez legata ne bi bilo ni muzeja, ni svetske kulturne baštine. I pored znatnih napora koji su učinjeni, moramo priznati, u ovoj oblasti, između ostalog i osnivanjem kuće legata, a potom i trudom mnogih ustanova i pojedinaca, stanje legata je još uvek veoma neuređeno, zapušteno i teško, zahteva mnogo požrtvovanog rada, prilježnosti. Ključnu funkciju i definisanju kulturne politike treba i dalje da ima država, to jest javni sektor, a to su ustanove kulture, zatim privatni sektor, odnosno profitno orijentisan deo kulturnog sektora i treći sektor, onaj civilni, nevladin sektor. U njemu postoji najveća spremnost i najveća stručnost za pitanja rada s publikom. To je sve jako važno. Znači, legati tek treba u budućnosti da izgrade postojaniji javni ugled i reputaciju. Neophodan je rad na negovanju filantropije kod mladih kroz obrazovni sistem i ono što je isto jako važno je da je sprega legata, odnosno kulturne baštine, njihova interaktivnost i njihova komunikacija vrlo važna kroz saradnju sa medijima. I mediji mogu mnogo da učine za legate i za sve ostale oblike kulture.
0: Marija, čuli smo još jednom Jadranku Božić. Svakako da možemo da se složimo da je, nažalost, kultura prilično zanemarena u našoj zemlji. Verujemo, želimo da verujemo da će se to promeniti, naravno. Evo, mi smo na samom kraju naše emisije i volela bih da vas pitam šta je budućnost legata i spomen zbirki. Iako ste to kroz vašu priču već nekako i objasnili, ali eto, šta biste zaključili i šta bi trebalo da nam bude glavni pokretač kako bi sve moglo da se promeni?
2: Što kaže profesor Bulatović, da negujemo baštinike od malih nogu, i možda je tu negde i uvertira u zaključak, da zaista krenemo od toga da se bavimo svim starostnim uzrastima, svim kategorijama publike podjednako, da ne podrazumevamo da je za dolazak u muzej potrebno predznanje, jer lepo je znati, ali još lepše biti to doznao. Tako da je po meni budućnost muzeja zapravo u pitanjima. I ja se nadam da svi mi možemo zajedno da se pitamo i da zajedno dolazimo do odgovora, jer kad god imamo neki transfer znanja, tu uvek dolazi do gubitka nekog kreativnog i kritičkog razmišljanja, a čini mi se da muzejski prostor, kada postane zaista aktivno mesto dijaloga, razmene iskustva, znanja i nekih ličnih sećanja i slično, da u tom trenutku zaista postoji mogućnost za promene. A da bi se
0: to
2: promene,
0: ste lepo rekli.
2: desile,
0: i
2: potrebno
0: tačno.
2: Je zajedništvo.
0: Naravno, hvala vam najljepše na ovom lepom zaključku i na učešću u današnjoj emisiji. Sa nama je bila Marija Đorđević, kustoskinja Spomen muzeja Nadežde i Raska Petrovića. Za emisiju je govorila i doktor Jadranka Božić, antropolog. Poštovani slušalci, hvala na vašoj pažnji. Mislim da smo otvorili neke važne teme, doneli neke važne zaključke. Hvala što ste bili danas sa nama. Sve vas srdečno pozdravljaju Ksenija Plivelić, Ivana Mandić i Tanja Živković i želimo vam lep ostatak dana i vikend pred nama uz Radio Beograd 2.

0: 10 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i

gde bi imao odgovarajuću zdravstvenu negu, ističe da međunarodno pravo nije branilo da se mladić pusti na lečenje. U Srbiji i dalje je aktivno oko 10 požara, ali je na pojedinim područjima situacija stabilnija. U Deliblatskoj peščari satelitski snimci prvi put ne pokazuju žarišta, ali je izdato upozorenje za to područje zbog jakog vetra koji se očekuje danas i sutra. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. Broj poginulih u bujičnim poplavama u Nepalu u oblasti Nuvakot porastao je na 469. Nestalo je više od 1500 ljudi, od kojih su mnogi stranci. Među nestalima je i srpska državljanka, objavila je turistička organizacija Nepala. Nivo vode u jezeru nastalom posle poplava nastavio je da raste, a njegovo izlivanje preti da izazove nove bujične poplave i klizišta. Kralj Norveške Harald V. preminuo je u 90. godini u nacionalnoj bolnici u Oslu, saopštila je kraljevska porodica. Harald je prošle nedelje primljen u bolnicu zbog lečenja retkog poremećaja krvi. Na prestolu će ga naslediti princ Håkon. Košarkaše iz Srbije dočekat će Island do 20 časova u prvom kolu druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica će se igrati u Beogradskoj areni. U ovom kvalifikacionom prozoru Srbija će gostovati u Italiji u utorak 31. avgusta o 19:30. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, vetar u košavskom području jak, na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Temperatura od 33 do 38 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Ovog datuma Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju veliki praznik Uspenje Presvete Bogorodice. Zato ćemo u emisiji S pesnikom u podne od 12 sati čuti kako je Ljubomir Simović kazivao 10 obraćanja Bogorodici Trojeručici Hilandarskoj, izabrala Teodora Aćimović. U emisiji posvećenoj savremenoj srpskoj književnosti od 16 sati danas razgovaramo sa pesnikom Sašom Radojčićem, aktuelnim dobitnikom nagrade Žička Hrisovulja, o njegovoj upravo objavljenoj pesničkoj knjizi Brbljivici i sa pesnikinjom Kajoko Yamasaki, koja predstavlja svoju novu pesničku zbirku Letnje bajke. Sa ovim afirmisanim autorima razgovara urednica emisije Sonja Milovanović. U emisiji Autogram od 17 sati i 30 minuta slušat ćete dela našeg kompozitora starije generacije koji već decenijama živi i radi u Francuskoj, Aleksandra Damjanovića. Emisiju će otvoriti njegova poema za violinu i orkestar. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U večerašnjim visinama od 18 sati i 54 minuta emitovat ćemo odlomke svenoćnog bdenja Sergeja Rahmanjinova, urednik emisije Ana Ćirica. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

Lirika ili lirska poezija. Zajednički je naziv za pesnička dela u kojima se na emotivan, topao način neposredno izražava čovekov doživlje života i sveta. Lirska poezija je najstarija pesnička vrsta, nastala, kako narod kaže, u isto vreme kada i čovek. Bliskost lirike i muzike ogleda se u samoj njenoj strukturi, u leksici i zvučanju. U toj bliskosti leži jedna od njenih bitnih odlika, a to je pevljivost. Komponovane su mnoge pesme Branka Radičevića, Đure Jakšića, Alekse Šantića i drugih poznatih pesnika, o čemu smo već govorili. U takvom postojanju menjali su se stihovi, kratili ili dodavali, a ime autora se najčešće zaboravljalo. I to su vremenom postajale tradicionalne, narodne ili starogradske pesme. Mi ćemo, poštovani slušalci, danas govoriti o ljubavnoj lirici, ali sa posebnim osvrtom na motiv momka i devojke u narodnoj poeziji. A našu današnju priču oslikaće svojim primerom narodne pesme i igre. Na početku slušamo devojačku igru u izvođenju nacionalnog ansambla Venac sa Kosova i Metohije. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

U narodnim lirskim ljubavnim pesmama opevane su srećne i nesrećne ljubavi. Snaga ovog osjećanja jača je i od smrti. Posebno kada je u pitanju prava i iskrena ljubav. Pesme o nesrećnoj ljubavi su veoma snažne, pune tuge i bola. Ljubav je bila nesrećna kada su bogataši kupovali, primoravali mlade i siromašne devojke na ljubav ili kada su roditelji odlučivali za koga će poći momak ili devojka. Sledi poznata, a nekada i veoma popularna pesma koja je iz pera kompozitora Dragiše Nedovića ušla u narod. Izvodi je Ivanka Stefanović.

Nekada su se najčešće momak i devojka, kako kažu, gledali u kolu. Čuli smo Narodni orkestar Branka Belobrka i kolo Kadunka. Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas govorimo o narodnim lirskim ljubavnim pesmama u kojima je opevana ljubav između momka i devojke. Devojke su u njima predstavljene kao vredne, poslušne, a momci hrabri i snažni. Motivi su razni i često se u pesmama prepliću, kao što smo već rekli. To su lepota devojke, čežnja, udaja za drugog i tako dalje. Sledi divna kosovska varijanta pesme koju izvodi Jordan Nikolić, u kojoj je opevana čežnja momka za devojkom.

Istekli smo da u narodnim lirskim pesmama ima malo sreće i radosti, a više tuge i čežnje. Upravo sledeća pesma u izvođenju Ksenije Cicarić o tome govori.

Emisija od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Osobenost svake lirske pesme je melodičnost, to jest pevljivost, koja je doprinela njenom širenju i prenošenju, ali i spasavanju od zaborava. Česte su životne situacije u kojima se peva lirska pesma, sedeljke, slave, svadbe, mobe, i to je jedan od razloga da nastane veliki broj lirskih pesama, da se one dugo zadržavaju u pamćenju generacija i veoma brzo šire u druge krajeve. Mi smo odabrali da danas govorimo, naravno, kroz narodne pesme, o osobenosti motiva momka i devojke u njima. Predlažem da čujemo dve pesme, po karakteru, lirici i melodici, potpuno različite. Izvode ih Vasilija Radojčić i Danica Krstić.

Ljubavnu čežnju slikovito opisuje sledeća pesma, čiji stihovi kazuju: cura bere cveće, a dragije neće. Slušamo Zvonka Bogdana.

U srpskim narodnim pesmama, posebno onim koje se pevaju u okviru svadbenog obreda, Neven je omiljen zbog mogućnosti osobene igre rečima, koje se mogu načiniti zahvaljujući izvornom značenju njegovog narodnog imena. Naime, Neven znači onaj koji nevene, koji je večno mlad. Prema tome, sintagma Neven vene ima složenu simboliku. Neven koga devojka treba da ubere kako bi ga dala dragom, vene na livadi. U pesmi devojka se obraća Nevenu. I ja bih te, mlada brala, svome dragom kitu dala. Iz čega se može zaključiti da devojka na njenu žalost nema dragog i zbog toga Neven ne bere. I evo šta nam još ova lepa lirska pesma kazuje. Slušamo braću Teofilović. Neven.

0: Eko.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Sile kraljevska porodica. Harald je prošle nedelje primljen u bolnicu zbog lečenja retkog poremećaja krvi. Na prestolu će ga naslediti princ Håkon. Košarkaši Srbije dočekaće Island od 20 časova u prvom kolu druge faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Utakmice će se igrati u Beogradskoj areni. U ovom kvalifikacionom prozoru Srbija će gostovati u Italiji utorak 31. avgusta od 19 časova i 30 minuta. I vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar u košarskom području jak, na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Temperatura 33 do 38 stepeni. Čuli ste vesti.

troje ručice, dok nas love i mere metrom, litrom, kantarom, tegom i vrećom, ti dveju ruku sklopljenih pred kantarđijom, izmeri nas i pomiluj nas trećom. Dok se zatvaraju sve kapije, svi kapci, pred smradom naših grehova i rana, troje ručice nek nam se otvori crkva na tvojoj trećoj ruci sazidana. Dok kišu protkiva susnežica i vuk, riba i vrana kreću na nas u lov, beskućnima u vejavici troje ručice, tvoj treći dlan neka nam bude krov. Gole, mlaćene motkama, sekirama, oborene pod noge i dotučene u podnožju brda uz koje smo se peli, trećom nas rukom troje ručice isceli. I uzvisi trećom rukom troje ručice sve one koji su stotinama ruku, stotinama godina iz žetvenih slama bacani na dno kazana i jama. U ovom svetu neslanih mora i jela, dok nam se broje posljednji trenuci, nek zasvetli, nek nas osoli troje ručice, so suza skupljena u tvojoj trećoj ruci. Troje ručice luko i uteho, majko čokotu kog raspinju i tuku, smiluj nam se grešnim i ubogim i primi duše naše u tvoju treću ruku. Dvema rukama sahranjene troje ručice u ovu zemlju ispunjenu mukom, nek nas iz ove crne zemlje u oblak ponese hrast zasađen trećom rukom.

0: Ecco.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić i dodao da će o mestu sahrane odlučiti njegova porodica. Vujić očekuje od mehanizma u Hagu da se utvrdi ne samo uzrok smrti, već i da li je on adekvatno lečen. U Srbiji je i dalje aktivno oko 10 požara, ali je situacija stabilnija na pojedinim područjima. Povećan je rizik za područje Deliblatske peščare jer se očekuju udari vetra između 50 i 60 km na sat i postoji opasnost od rasplamsavanja vatre. Veliki požar izbio je noćas na regionalnoj deponiji Željkovac kod Leskovca, a dim sa deponije širi se ka selima Guberevac i Bunibrod. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar nije lokalizovan. Danas ističu sve tri licence naftne industrije Srbije za nastavak rada kompanije, za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Litar evrodizela od 15 časova košta će 232 dinara, benzina 203. U odnosu na prethodnu nedelju cena oba derivata biće više za po 1 dinar. U selu Bušince kod Kosovske Kamenice noćas je obijena crkva Svetog cara Konstantina i carice Jelene.

0: 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a naš današnji gost biće Miloš Jaćimović. On je direktor fotografije koji radi između Njujorka i jugoistočne Evrope. Njegovi radovi uključuju filmove Nakon leta, Stric, Oaza, Tilva Roš. Milošev film Zalazak dobio je glavnu nagradu na prošlom festivalu Beldox, a pre nekoliko dana u okviru programa dokumentarnog filma prikazan je i na filmskom festivalu Herceg Novom. Tamo smo i razgovarali. A Zalazak je dokumentarni film smešten u Institut za fizikalnu terapiju dr. Simo Milošević, poslednje aktivno državno lečilište tog tipa iz bivše Jugoslavije. Posmatrajući cikluse terapije, disciplinovan rad i repetitivne rituale, film prati privremenu zajednicu oblikovanu rutinom, telesnom bliskošću u ambijentu minulog modernizma. Ovaj film koprodukcija

Produkcije Srbije, Crne Gore i Hrvatske, producirale su ga kuće Film House Baš Čelik, Meander Film i Zagreb Film Festival. Muziku potpisuje Jan Nemečak, a o ovom filmu, svojim prošlim filmovima, životu u Americi, atmosferi u Herceg Novom, kao i o ideji za jedan budući film, govori Miloš Jaćimović.

Arizona.

zoveš, kada sam slab.

0: Mislim da je pravo mesto za, za razgovor upravo ovo, Herceg Novi, zato što se nalazimo na desetak minuta hoda od mesta koje je bilo važno za tvoj dokumentarni film. Ovaj razgovor smo verovatno mogli da vodimo i u Beogradu na Beldoksu, gde je film i trijumfovao pre nekoliko meseci, ali mi se čini da u ovom prostoru neobične kombinacije arhitekture, paprati, te neobične prirode i patine koju donosi upravo vreme, prošlo vreme iz koga je ta arhitektura, a boga mi i ta vegetacija, je učinila da ovaj film, tvoj film Zalazak bude takav. Moje pitanje je zašto baš to mesto i šta te je dovelo upravo ovde, odnosno u Igalo gde film je sniman?
1: Pa ja sam hteo, znači kad sam se preselio za Ameriku, kao neko ko je odrastao u Jugoslaviji kao dete opozicionara za vreme Miloševića, sve što se desilo, sam večito nosio kompleks neki što nisam Mađar, što nisam Hrvat, što nisam Amer, što nisam nešto, i sve vezano za ovaj svet, za naš kulturni prostor mi je nekako bilo strano, imao sam neki veliki otpor prema tome. Tako sam ono u adolescenciji vozio skate, ja sam živao kao da živim u nekom malom američkom predgrađu, ne u Beogradu. I sve vreme sam pravio odstupnicu u odnosu na kulturni model koji je bio ponuđen. Za vreme mog odrastanja, kad sam se preselio u Ameriku, shvatio sam da u stvari naš kulturni model jako interesantan i poseban isto kao je bilo koji drugi kulturni model. Kako je meni zanimljiv neko sa Tajlanda, kad ga upoznam, tako sam ja zanimljiv nekom sa Tajlanda. I shvatio sam da u stvari postoje kulturne posebnosti i kvaliteti koji prosto ne mogu da budu kvalifikovani kao bolji i gori, nego su samo različiti metodi izraza jednog društva. I počeo sam da razmišljam o tome kako bih volio da snimim film, i ne znam kako sam odmah znao da želim da snimim film u Crnoj Gori. Sad meni su baba i dada iz Crne Gore i kako ti kažemo, tehnički sam Polac, Crnogorac, krvno. Iako nisam taj identitet nikada imao, i sada sam hoćeo bude Crna Gora. Onda sam krenuo da istražujem prostor oko bara, gde smo imali porodičnu kuću i gde sam ja ono, kao klinac išao na letovanje. I ideja za film je nastala kroz, to sam negde citirao u dokumentaciji kad sam razvijao film, iz ideje Sartorove pripovetke Zid, da život koji je svestan svoje konačnosti gubi svaki smisao. Ideja mi je bila u stvari da pravim film o sezonskim radnicima. I sezonski radnici oko Čanja je trebala da bude prva situacija, to društvo koje se skuplja i ograničeno je na jedno vreme i to vreme neminovno prolazi.
0: Nekoliko meseci.
1: I posle toga kažeš, mi ćemo ostati u kontaktu kao ja sa društvom iz srednje škole i više ih nikada ne vidiš. I to je bila inicijalna ideja, onda se Čanj tamo izrenovirao, razrušio, nisu postojali uslovi.
0: Bungalovi postaju rezort.
1: Pa da, sve je postao neki rezort i ti ljudi koji su to kupili, niti to meni bilo inspirativno, niti sam ja njima bio inspirativan. I onda sam rekao, idem u Igalo. Jer se Igalo sećam, pošto sam dolazio ovde, provodio dosta vremena, što kao gost festivala, što sam nešto sitno tu snimao i razmišljao, i shvatio sam da je doktor Sivo Milošević pravo mesto, gde ta ista priča može da se ispriča samo na drugi način, i onda to više nije postojala priča o sezonskim radnicima, nego o sezoni jednog mesta koja je nestao.
0: Mislim da je u ovom filmu jednako važna, dakle, i priroda koju sam pomenula, i arhitektura, ali i ljudi. I taj triling je ono što igra za tebe. Opet, ovo je dokumentarni film gde je trebalo imati i koncepciju, ali i strpljenja. Pa kako si to gradio? Šta, u konačnici, šta si želeo da postigneš, a postigao si jednu vrstu meditacije?
1: Ja, pa dobro, hteo sam da napravim meditativan film, ja sam profesionalni direktor fotografije, inače ovde sam imao sam sebe za klijenta, pa je to bilo lakše.
0: Kako
1: sam
0: imati sam sebe za klijenta?
1: Odlično. I onda sam hteo da napravim film kakav bih ja volao da gledam. Znao sam koja vrsta filmova mene inspiriše, šta ja volim u kinematografiji, šta nemam priliku da snimam. i prosto sam vrlo jasno znao koja je vizija i šta treba da se desi. Kako bih optimizovao taj način rada, ja sam znao da sve dok ljudi ne gledaju u kameru i ne viknu nemoj da me snimaš, meni radi, jer film nije o ljudima, niti o prostoru, nego je u stvari o nekakvom spoju te dve stvari koje bi trebalo bar da odiše time što se na japanskom zove mononoavare, što je prevedeno kao suptilna melanholija za prolazak svih stvari.
0: I pominješ tu melanholiju i prolaznost. Ovde imamo element rituala, izlečenja, te neke, tih rituala koji su, svako ko je boravio nekada u bolnici ili možda rituali na letovanju. Dakle, svaki dan je isti, ali možda u nekoj nijansi pomalo drugačiji. To je neka vrsta, kao što si rekao, i meditacija, ali otvara neke čakre filozofske.
1: Da, ja se nadam da je tako. To sam želeo da postignem. Negde mi je davno na faksu uvezano u sećanje nekog profesora, ne znam koje, pa ne mogu da ga kvotujem, kada sam radio reportažu kao formu, da reportaža nije pao je meteor i udario je u zemlju, pa je to je eksces koji se desi, to je prikupljanje informacija, reportaža je u stvari istraživanje nečega što stalno može da se ponovi, da se dosnimi, da se istraži, nešto što se stalno dešava. I to mi je ostalo verovatno negde podsvesno urezano. I IGAO je bilo pravo mesto, institut je bio pravo mesto za to, zato što se sve ponavlja, sve se dešava u istom ritmu i nekako je bilo jako zahvalno mesto za istraživanje ovoga. S jedne strane je postojala ta ideja fetišizacije quote unquote tela i telovu oporavku, postojalo je mesto zgrade koja, instituta koji živi u tom nekom limbu u tom trenutku već, ne znam, 10-15 godina, a sada i dalje nešto nekako preživljava. Postojala je ideja da film nema neku određenu političku konotaciju, to je da nije postala kao ideja, nego to mi uopšte nije bilo primarno. Više mi je bilo primarno to neko visceralno meditativno iskustvo.
0: Za neke i ASMR, možemo da kažemo, nešto što vas dovede u neku vrstu prijatnosti, nekoga i transa, u dobrom slučaju. Ovaj prostor je bio jednom junak, da ja znam, jednog, sigurno više puta, ali u novijoj prošlosti, jednog igranog filma Dušana Kasalice, no vaše su ideje bile potpuno različite. Pomenuo si malo pre, ovo sam radio za sebe zato što nemam često priliku da kao direktor fotografije radim baš na svemu što mi se dopada. Šta sve radiš? Koji je to opseg i šta smo mogli da gledamo, a da ti potpisuješ kao direktor fotografije?
1: Znači, bavim se day-to-day reklamama, od toga uglavnom živim. Ovo je od filmova, radio sam Tilva Roš, Varvari, Ivan Ikić Oaza, Ikić, Tilva Roš Ožajić, radio sam Ganice Kiše, crnogorsko-bosanski film, radio sam Stric u Hrvatskoj, radio sam poslednji film Dani Satanovića u Hrvatskoj.
0: Mnogi od ovih filmova koje si pomenuo opet imaju tu neku meditativnost. Pa, izgleda dobro slikaš to što je...
1: Pa imam prirodno, mislim, inklinaciju ka meditativnom filmu, ka filozofiji, ka razmišljanju.
0: Nisam te pitala kako su ljudi u samom institutu reagovali, a kako ljudi koji su pacijenti, kakva postoji dozvola i da li su bili oduševljeni time ili im je bilo malo strano?
1: Ja sam se plašio toga, mislim, to mi je bio najveći strah i najveći mogući fail, da u stvari ljudi neće da se snimaju. Mislim, poznat mi je crnogorski, šire balkanski mentalitet koji nije toliko prisutan za kameru, kao na primjer u Americi gde se svaka familija snima Super 8-om od 63. pa nekako ljudi nemaju tu vrstu otpora prema medijima. I dosta sam se plašio toga. I onda mi je kao strategija bila, ok, ajde sada prvo da desintetizujemo strah. I onda bi se samo pojavio u kameri i snimao, ne znam, zid ili šta god, hodnik, lobby, pola dana da me vidi. I onda, kako sam sve više bio viđen, i ja i ekipa, sve manje smo postavili novelty. I onda kada sam prilazio ljudima i pitao da li mogu da ih snimim kako peru ili kako rade ili kako se leče, jedna od kavijata mi je bila, što je suštinski istina, ovo nije film o vama, ja ne ulazim u vašu privatnost, mene vi ne zanimate, ovo je film o institutu ili o već ideaciji instituta i nema nikakve veze sa vama. I ljudi su jako dobro reagovali, bilo je par ljudi koji nisu želeli da učestvuju, ja sam njihovu privatnost poštovao i bio sam pozvan, ok, cool, ne mogu vas terati. Ali sa druge strane, bilo dovoljno ljudi koji su bili otvoreni i kojima nije smetalo da pita me, izvinite, jel ćete da brišete pod ovde danas i kada, i ja ću bi da to dođem da snimam, i kao, ok. I mislim, indikacija je bila, nemojte gledati u kameru. Pusti ovaj voz.

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Slušate Klub 2, Miloš Jaćimović je danas sa nama i baš pošto smo na festivalu u Herceg-Novom, ti imaš neku dvojaku ulogu, videli smo tvoj film, ali ti si ovde i u žiriju. Budući da i ne živiš u Srbiji, ovo je nekakav uvid u neki presek što se tiče dokumentarnog filma, pošto si u toj selekciji žiri, doduše ti radiš mnogo, pa ipak imaš neki uvid, ali reci mi kakva je ta pozicija člana žirija, da li su to neke teške muke ili slatke?
1: Pa, za ovaj konkretno festival, pošto sam samo još jednom bio u žiriju neke film Srpske asocijacije snimatelja, kad sam dobio nagradu, pa sam sutra sledeće godine bio u žiriju, to mi je dosta teško pao. Ovo je super zato što prvo Vlada je napravio jako dobru selekciju, a drugo...
0: Da kažemo slušalcima koji Vlada.
1: Vladimir Perović. Vlada Perović je napravio odličnu selekciju, selektor dokumentarnog programa, koja je šarolika i onako jako hrabra, a sa druge strane to su kratki dokumentarni filmovi, tako da koliko god da te film iritira ili ti se ne gleda, on prođe za 15 minuta, 20 minuta, nije da gledam nešto 2 sata pa da umirem. Tako da je iskustvo jako prijatno, ima puno filmova, jako je kvalitetna selekcija, filmovi su šarolike, ima filmova iz regije, ima filmova koji su bili u Kanu i na Itfi, tako da je jedan američki film, sad se sećam što sam pogledao do sada. Tako da je super selekcija i prija mi da budem ovde i ostali članovi žirija su super i interesantno, ako u žiriju, kad radiš sa studentima, učiš nešto uvek, tako da je jako lepo.
0: I kada ova emisija bude na programu, već će se znati ko su pobednici, to će biti kroz koji dan, ali je važno da su te selekcije dobre i dobro zaokružene. U tom smislu, pošto se nalazimo na ovom festivalu, kakav ti je utisak o festivalu u Herceg-Novom i da li inače voliš da posećuješ festivale, jer to može za filmske profesionalce da bude i problem, jer više su na panelima i na razgovorima, a teže se gledaju filmove.
1: Da, slažem se. Sam radio, na primjer, 4 godine na Sarajevu, vodio sam talent kampus tamo i uglavnom ne bi pogledao par filmova ako uspem, između ostalih obaveza koje sam imao, tako i ovde. Mislim, sad pošto sam u žiriju, moram da pogledam sve, etički, prosto moram da pogledam sve filmove zbog sebe, koji su u selekciji koju žirijem, i uživam. Zapravo mi je mnogo interesantnije i uzbudljivije nego što sam mislio da će biti. Festival je super organizovan, ljudi iz organizacije su divni, sve funkcioniše, kultura je u situaciju kako jeste, ono i u Srbiji i regionalno, tako da neki glamur je možda malo pao, ali festival funkcioniše i sve je super.
0: Dobro, možda bi nam glamur bio i nekako višak i možda i prst u oko s obzirom na situaciju koja, pogotovo u Srbiji, sa konkursima i sa time kako će izgledati sledeća ili ona tamo godina, nije izvesno. Ti živiš u Americi, kako tamo živiš, zašto si se odlučio da budeš baš tamo i da li je to možda biti, iako se baviš dokumentarnim filmom, ali kao direktor fotografije na raznim igranjem, da li je to da budeš na izvorištu zapravo?
1: Pa ja mislim da, dobro, u većim sredinama količina informacija koja fluktuira je veća. I to je prosto tako. Mislim, to je bilo tako 2013. kad sam otišao, to je tako i danas. Iz prostog razloga što, bez obzira na internet, bez obzira na sve medije i sve što možemo da primimo, ipak određena mesta vibriraju i drugačije prolaze informacije kroz njih. Tako da u tom smislu život u Njujorku je koristan i kvalitetan, sa druge strane život u Njujorku je težak i nekvalitetan.
0: U kom smislu? Skup je?
1: Pa skup je, komplikovan je, drugačiji je prostor, drugačiji su odnosi, drugačije su relacije. Sad, meni to prija, ja sam na pola negde, nisam više formatirana ovde, nisam ni skroz formatirana tamo, to će vjerovatno tako i da ostane. Tako da sam u tom nekom limbu između, ali svako mesto nosi svoje kulturne pojedinosti. Mislim, ovo kroz šta Srbija prolazi trenutno je poprilično strašno. Ono što se dešava u regionu isto nije sve to. Mislim, Rumunija nije imala fond 2 godine. Čuo sam da Austrija nije imala fond 2 godine. Nemačka je zaustavila finansiranje doktorata u potpunosti zato što se novac reinstalira ka vojnom budžetu. To je oficijalno. Aplicirao sam za doktorat, pa znam. tako da je situacija generalno dosta čudna, ali evo, stvari funkcionišu, po neki film se pojavi.
0: I evo, baš sam pre 20 minuta razgovarala sa Đerđom Palfijem, koji je autor Taksidermije, koja je, barem u nekom ovom krugu, bila i hit i ljudi su volili taj film, pa mi je rekao kako dugo nije mogao da snimi novi film. Mnoštvo autora koje sam srela na Paliću iz različitih zemalja, iz Estonije, no, na primjer, su rekli da su takođe naišli na neki problem. Šta je onda budućnost, da li neka gerila, jer film je skupa igračka, volimo da filmovi, pogotovo mogu da zamislim kako ti kao direktor fotografije esteta želiš da to sve bude pod konac, ali film je skup, a gerila je često ubojita, ali je i musava.
1: Da, pa to je veliki, ja mislim, problem i to je odličan paradoks u kome se nalazimo, zato što sa jedne strane, kada se vratimo, ne znam, filmove iz 68. ili tako iz ranih 60. u Novi talas, Crni talas, da, to je na neki način gerila, ponovno Crni talas je bio celokupno državno finansiran. Sam gledao skoro restauriranu kopiju zasede Žike Pavlovića, takav, ona prva 3 kadra otvaranja ne bi mogao sada da snimiš. Sa 300 statista koji prolaze pirotehnikom i svime, mislim. Tako da, je situacija jako čudna. Postoje inicijative za gerilsko pravljanje filmova, za mikrobudžete. Ležajić je pokrenuo neku grupu koja se zove MOBA, to je neka pomoć u istočnoj Srbiji kada komšija nema šta da jede, dođu drugi da mu kopaju nju, tako nešto, koja je usmerena ka tome da se prave filmovi mikrobudžeta, bez budžeta, sa pomoći prijatelja, gde jedan drugome rade sve što mogu i sve što znaju. Ali sa druge strane, paradoks toga je da u stvari naš prostor, ja mislim da svetski kulturni ljudi što definišu ukus, selektori, da mi njih više ne zanimamo. Ni mi, rumunski film Džene Džene, male priče sa Balkana, ako pogledaš Kan ili bilo koje od velikih festivala, male priče ne zanimaju svet.
0: A šta misliš, šta ih zanima?
1: Pa ne znam, ako si gledala selekciju Kana prošle godine, Sirat ih zanima. Veliki filmovi, epski filmovi, a to i mikrobudžet nekako ne idu zajedno. Tako mi se čini da smo u nekom čudnom prostoru gde verovatno određeni nivo konceptualizacije filma, izražavanje novih medija. Mislim, baš puno o ovome razmišljajući. Mi kad smo pravili Tilova Roš i cijela moja generacija, na primer, u odnosu na generacije pre, počela da pravi film po referencama. Znači, sada, ne znam, video sam Kids Larry Clarka i to je film o tineđerima i sad vidimo kako taj film korespondira sa Tilova Rošom koji mi hoćemo da napravimo u tom trenutku. Sada, na primjer, razmišljanje na referencama čini mi se da potpuno ne odgovara filmu, jer ako si video Kids, zašto bi gledao sad Kids iz Bora, to više nema nikakvog smisla, nego se traže novi izrazi. E sad, novi izraz je mnogo teško naći.
0: Mislim, to je dobro zato što je progresivno, ali ne treba samo to, to je jedna tendencija.
1: Jeste, ali je jako komplikovano. Mm. A ako hoćeš da napraviš veliki film koji komunicira sa tim, novi izraz je negde must. Sad, novi izraz nije nužno vezan za novac. Mene trenutno nešto zanimaju eseji filmovi.
0: Da.
1: Znači, odlazak u neku drugu sferu nečega što će možda da bude interesantno, ali sa druge strane, odabir teme je ono što je, ja mislim, trenutno, bar meni, osvešćeno kao jedna od glavnih stvari, da u stvari tema suštinski treba da ima nešto veliko. Šta to veliko znači, to još uvijek nisam uspio da dokučim.

0: Slušate Klub 2, Miloš Jaćimović još malo sa nama i pomenuo si te velike teme koje treba da dokučimo, da se fokusiramo svi mi koji se bavimo umetnošću, da vidimo šta nas zanima, a šta mislimo da možda bude neki proboj, da tako kažemo, i da bude i prihvaćeno. Šta su u tom smislu tvoji planovi mimo reklama od kojih živiš, zato što svi moramo da živimo od nekog konkretnog posla?
1: Ne, pa ne znam, trenutno ovde baš sada kontempliram esej kao film. Znači, kontempliram to i kontempliram brisanje istorije. Znači, pronašao sam određenu vrstu nekih kao pseudo-memoara. Nisu pseudo, nego to, mislim, nisu profesionalno pisani. Mm-hmm. Memoari mog dede i moje babe iz Noba. Gde sam, na primjer, saznao pre 3 meseca da moja baba nikad nije promenila prezime. Što bi bilo onako kao, wow, čekaj, stani, mislim, baba je umrla pre, vjerojatno 15 godina. Ali negde mi trenutno ideja ide ka Nobu, koji je potpuno obrisan u Srbiji, u Crnoj Gori postoji dalje neka vrsta odnosa prema tome, da 50 godina postojanja jedne zemlje je obrisano i poništeno, i da, kako vam kažem, kao i sada u odnosu na proteste koje se dešavaju kako u Srbiji, tako i svuda, ti ljudi od 20 godina su išli da ginu za neke ideje. Da. Sada ljudi neće da izađu napolje ako pada kiš, da se vide. Znači, nekakva vrsta ono korozije konformizmom postoji, vreme je potpuno drugačije u kome živimo, koncept nasilja je potpuno drugačiji, mislim, neću da pričam o politici, ali mogu. I jako je čudno, tako da, na primjer, mene nešto zanima emigracija, Amerika i Nob u jednom mjestu.

0: Ideju. A sad ja nisam gledao ni jedan esej film koji sam baš volao, čitao sam esej knjige koje jako volim i volao bi nekako da neku vrstu string of thought tu pravim. Kako će to da bude, šta će to da bude, pojma nema.
1: Što mi pada na pamet, koliko je to što kažeš obrisano ili obrisano, ali evo, nešto što je dobro u krugu oko moje kuće su tri škole na Zvezdari koje se zovu Marija Bursać, Veljko Dugošević i Jelena Ćetković, a u blizini je i Dragojlo Dudić, to još uvek
0: Ivan Goran
1: nije Ivan
0: Kovačić.
1: Goran
0: Za
1: Kovačić.
0: koga nisam znao da je hrvatski narodni heroj, by the way.
1: To još uvek nije promenjeno, to na sreću, kao još neke ulice u kraju,
0: Da.
1: Đuk Jedinić, na primjer, to je žena, narodni heroj takođe.
0: Da, ali mislim, ali ja ne znam, mislim, ja se plašim, nemam decu koja idu u školu, ali se, na primjer, plašim da vidim šta se sada u istoriji uči. I na koji način ti učiš stvari. Zato što u stvari mi smo mesto istorijskog diskontinuiteta. Mislim, Karađorđević, Obrenovići, Crne ruke. Mislim, iz koje porodice dolaziš, tu vrstu istorije nosiš i te istorije su često nepomirljive. I ne znam, mislim, ali ovo je definitivno obrisano.
1: A opet postoji poriv, ne samo moj, imala sam i ja, imam i dalje, već i mnogih umetnika u raznim sferama da pričaju priču svoje porodice i da na taj način vrlo intimistički otvaraju velike teme.
0: E, ja bih to jako probao da izbjegnem, jer mi nešto,
1: Da.
0: nešto mi je, nešto, ne kao priču moje porodice, baš me briga, nego mi je ta personalizacija dokumentarnog filma nešto postala degutantna. To ja pravim film o sebi,
1: Dobro,
0: ali toga ima baš puno u stvari, to je ono što bih probao da izbegnem. I kao ova priča o mom dedi, nema veze, mislim, ja sam da znači, u njegov,
1: svako ima o
0: a ne,
1: dedu
0: u
1: pa
0: tim
1: da.
0: njegovim spisima, pošto je bio komandant 4. i 5. crnogorske brigade, su uglavnom spiskovi poginulih ljudi. Uglavnom se, ja mislim, 50% te dokumentacije su samo tabele, ime, prezime, poginuo tada i tada, stoliko godina, tu i tu. I u dve kategorije, što je interesantno, jedno pali u nobu, drugo, žrtve fašizma. Znači, žrtve fašizma su ovi što su ubijeni onako, civili, a ovo su bili partizani.
1: Nadamo se tome, ti ćeš na tome raditi, pa se onda vidimo kad to izađe. Sigurno pre toga, ali to bi bilo lepo i bilo bi dobro da se o tome još više govori. Hvala ti na ovom razgovoru i viđamo se svaki put kad dođeš u Beograd ili ovako po festivalima, a jednom i kad mi dođemo u Fabriku snova Hollywooda, možda i tamo.
0: Hvala.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete Osečini i otvaranja 17. sajma šljiva da Srbiju očekuju nelaki politički dani, upozorivši na dvostruke aršine međunarodne zajednice kada je reč o ratnim zločinima počinjenim nad srpskim narodom. Ocenjuje da Zapad želi da poruči da su Srbi jedini krivci. Poručio je ipak da je na Srbiji da bude pametna, snažna i mudra, te da sačuva mir u regionu. Ratko Mladić bit će sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić i dodao da će o mestu sahrane odlučiti njegova porodica. Vujić očekuje od mehanizma u Hagu da se utvrdi ne samo uzrok smrti, već i da li je on adekvatno lečen. Sudija Ian Bonomi je određen da sprovede istragu o okolnostima smrti Mladića, saopštila je predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Graciela Gatti-Santana. Danas ističu sve tri licence naftne industrije Srbije za nastavak rada kompanije, za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom i u Pančevačku rafineriju. Liter evrodizela od 15 časova koštaće 232 dinara, benzina 203. U odnosu na prethodnu nedelju cena oba derivata biće više za po 1 dinar. Nepalska policija saopštila da je broj žrtava u bujicama koje su pogodile zemlju porastao na 543. Timovi za potragu i spasavanje nastavljaju operacije na područjima pogođenim poplavama, dok se više od 1.500 ljudi i dalje vodi kao nestalo, preneo je Guardian. Košarkaši Srbije dočekat će Island od 20 časova u prvom kolu druge faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Utakmica će se igrati u Beogradskoj areni. Vreme sutra, prepodne sunčano i toplo, od sredine dana i posle podne, promenljivo, oblačno i nestabilno, lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće će slabi umeren, a u košarskom području jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne.

Dobitnikom nagrade Žička Hrisovulja o njegovoj upravo objavljenoj pesničkoj knjizi Brbljivici i sa pesnikinjom Kajoko Yamasaki koja predstavlja svoju novu pesničku zbirku Letnje bajke. Sa ovim afirmisanim autorima razgovara urednica emisije Sonja Milovanović. U emisiji Autogram od 17:30 slušat ćete dela našeg kompozitora starije generacije koji već decenijama živi i radi u Francuskoj, Aleksandra Damjanovića. Emisiju će otvoriti njegova poema za violinu i orkestar. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U večerašnjim visinama od 18:54 emitovaćemo odlomke svenoćnog bdenja Sergeja Rahmanjinova, urednik emisije Ana Ćirica. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Današnju emisiju Vreme muzike posvećujemo 11. izdanju festivala srednjevekovne muzike Medimos u Prizrenu, koji će tokom predstojećeg vikenda biti održan u crkvi Svetog Spasa u Prizrenu. Tim povodom moj današnji sagovornik je umetnički direktor manifestacije, lautista Darko Karajić. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Šta nas očekuje na ovogodišnjem festivalu Medimus, odnosno šta očekuje festivalsku publiku?
1: Ove godine, kao i prethodnih godina, sve će se dešavati u atriumu crkve Svetog Spasa na Kaljaji u Prizrenu. I zaista, kada je moja branša u pitanju, znači kada je lautski ili lautistički svet u pitanju, odnosno svet laute srednjovekovne, zaista dovodimo dva izuzetna igrača. To vam je kao u fudbalu, da ajde napravim neku paralelu, kao da vam dolaze Messi i Ronaldo kad su bili najbolji formi. Znači, dolazi nam Mark Levon, profesor renesansne srednjovekovne laute, koji predaje na Scholae Cantorum u Bazelu, Scholae Cantorum Studiorum Basiliensis, dolazi kao duo. Onda dolazi nam, on će imati koncert u subotu, takođe jedan njegov bivši student je jedan vrlo perspektivan mladi svirač, Mihajla Berle, mi ga zovemo Mihajlo. On će doći sa svojim ansamblom, on će nam se predstaviti takođe u subotu, a u nedelju će doći Giuseppe Frana, Pepe Frana, predstavit će nam sa svojim italijanskim ansamblom umetnost Ars Nove.
0: Da, ovo je 11. izdanje po redu, dakle prošle godine obeležen je veliki jubilej, prvih 10 godina postojanja.
1: To ste lepo rekli, da. To mi se dopada, prvih 10 godina.
0: Tako je, i nekako je to bio povod da se osvrnemo zapravo na to šta je sve festival pružio publici za ovih 10 godina u divnom ambijentu, u Prizrenu, autentičnom. Koliko ansambala i muzičara iz svih delova sveta je prošlo kroz ovu manifestaciju?
1: Prospekt u kom tačno piše koliko ansambala, koliko umetnika, ja sad to na pamet ne mogu da vam kažem, ali baš je mnogo, praktično iz većine zemalja Evrope su dolazili, ako ne ansambli, ona imenom i prezimenom ljudi koji manje više su vezani za određene velike muzičke centre kao što je Bazel. Naravno, to je bilo i umetnika iz Argentine, Brazila, znači Amerike, tako da je baš međunarodni festival u pravom smislu te reči.
0: Da, prospekti kažu negde oko 24 ansambla i 200 umetnika.
1: Eto, vidite, vi ste pogledali, ja nisam pogledao.
0: Da, što je prirodno, naravno.
1: Aleksandra Novako vodi račun o tome, naša draga prijateljica i naš bliski saradnik i član ekipe Medimus festivala.
0: Da, kakav je osjećaj izvoditi muziku u jednom takvom ambijentu? Dakle, da pojasnimo našim slušaocima koji možda nisu imali prilike da dođu u Prizren, na vrhu brda Kaljaje s koje se pruža pogled na ceo grad, odnosno pri samom vrhu tog brda nalazi se nedovršena, je li tako, crkva Svetog Spasa iz 14. veka.
1: Tako je. Znači, to je praktično u šali. Stari Prizrenci su je prozvali kabriolet crkva, pošto je crkva bez krova, odnosno nikada nije završen, postoji mala crkva unutra, ali taj atrium nikada nije završen, uvek je ostao tako, ali eto, to je, da te kažem, očigledno to bila sudbina tog mesta, ali zaista odiše jednom plemenitošću, ajde da kažem, možda je neadekvatna reč jednim gospodstvom, ali kad kažem gospodstvo, mislim na plemenitost.
0: Da.
1: I zaista, ja sam na jednom od prvih festivala rekao, to je ta muzika, to je to vreme, to je taj kamen. I da, zaista je. Jeste. Svaki put kada dođem gore, svaki put kada izađem na scenu da sviram, ili svejedno, ako ne sviram, znači ja se svaki put naježim kad osetim taj spoj, da te kažem, taj muzički miris muzike, vremena, epohe, ambijenta, zaista to se stopi u jednu čaroliju koja traje samo tad i to ne može ni da se snimi, ni da se, to jednostavno moraš da budeš tamo da to osetiš, da to doživiš.
0: Tako je, zaista
1: i to zvezdano osjeća. Nebo i to je zaista nešto imate direktnu vertikalu kroz zemlju, kroz vas i u nebo, naprosto to je tako.
0: Tako je.
1: Ne preterujem kad to kažem, jer to mnogi umetnici kažu.
0: Da, i ovo je nekako jedinstven festival po tom, u tom smislu na novim prostorima, dakle najprije u Srbiji.
1: Pa jedini u Srbiji, naravno jedini na Kosovu i Metohiji.
0: I u regionu.
1: Pa ima ih, ima ih, da. Ali ovaj ima ih, ali su nisu tako kako kažem usko svedeni. Mi ćemo možda proširiti i na repertoar. Dešava se da dođu ansamble da sviraju i nešto baroka, ranog, nešto renesanse, ali generalno drugi festivali sa tradicijom velikom kao što je kao što su varaždinske barokne večeri.
0: Naravno.
1: Imaju svoju, da kažem, svoju tradiciju i svoj vrhunski kvalitet, ali u ovom delu preko Drine, da tako nazovem, ovo je pa najznačajnija manifestacija kada je taj muzički repertoar u pitanju.
0: Da, i jedna od ideja za nastanak festivala, jedan od lajtmotiva manifestacije je i omaž Draganu Prizrencu, jednom od retkih muzičara iz Nemanjićkog perioda, čije ime ostalo zapisano u izvorima srednjevekovnim. Pa, eto, možete li nam nešto reći o Draganu Prizrencu i o tome kako on inspiriše umetnike danas?
1: Da, malo pre kad sam pomenuo varaždinske barokne večeri, bio bih nepravedan da ne pomenem i muzičke večeri u Donatu Zadru. Da. To je bilo, to je, da kažem, to je bio festival koji je najuže bio orijentisan na ovu ovaj period vremenski i ovu muziku koju mi sada negujemo u Prizrenu. Dragan Prizrenac, to je praktično naš prvi muzičar, prvi poznati muzičar kada učimo istoriju muzike, znači da. Prvi muzičar koje, čije ime sa ostalo sačuvano je Dragan iz Prizrena ili Dragan Prizrenac. Zna se da je Dragan Prizrenac ili Dragan iz Prizrena svirao na ulicama i trgovima Dubrovnika. Da. Znamo da je Dušan imao veoma bliske i srednjovekovna Srbija imala je veoma bliske veze sa Dubrovnikom, sa
0: pre svega trgovačke, da?
1: Tako je, i ne samo trgovačke, i geografske
0: i kulturne,
1: kasnije
0: naravno.
1: Prodao je Pelješac, kasnije Dubrovniku, preko Dubrovnika je nabavljao i opremu za svoju gardu, za svoju telesnu gardu, to su ovi, da tako kažem, to su bili 300 ili 400 uglavnom nemačkih oklopnika. I za Dragana Prizrenca znamo da je svirao na krunisanju cara Dušana
0: u Skoplju.
1: Tako da eto, to su neke priče o Draganu Prizrencu kada bismo imali vremeplov. Jedna od prvih stvari koje bih poželao bila bi da otputujem i da vidim kako je to zaista izgledalo, ali eto, mi sada naša mašta gradi neku priču i imamo inspiraciju i eto, svi smo mi pokušavamo da budemo neki mali Dragan spram tog velikog Dragana iz Prizrena.
0: Tako je. Evo, u narednim minutima ćemo slušati nekoliko odabranih snimaka sa albuma Kosmopolita, na kome se nalaze komadi Osvalda von Wolkensteina, koji je snimio ansambl Leones, koji će biti gost ovogodišnjeg Medimusa.
1: Da, to je Mark Levon, da.
0: Mark Levon i ansambl Leones.

0: Odobrane snimke sa albuma Kosmopolita, komade Osvalda von Wolkensteina iz 14. veka, dakle jednog umetnika koji je putovao širom Evrope za to vreme, slušali smo izvođenju ansambla Leones i Marka Levona, koji će biti gosti ovogodišnjeg 11. po redu izdanja Festivala srednjevekovne muzike Medimus u Prizrenu. A moj gost danas je Darko Karajić, umetnički direktor manifestacije, i govorimo o ovoj izvanrednoj manifestaciji. Šta u Srbiji uopšte globalno danas znači izvoditi srednjevekovnu muziku? Koji su izazovi za umetnika danas da pokuša da ponikne u jedan zaboravljeni svet, u jednu zaboravljenu estetiku, način promišljanja muzike i života? Kako pristupiti tome?
1: Da, sjajno pitanje tako mlade osobe kao što ste vi. Zaista sam zahvalan sam na tako dubokumnom i plemenitom pitanju. Gledajte, imate dva puta. Jedan je da muziku prošlosti dovedete u sadašnjost i da je interpretirate, da je prezentujete savremenom estetikom, savremenim muzičkim jezikom. To je jedan način koji je potpuno legitimitiman i to radimo mnogi od nas, to rade, naročito kada je muzika baroka u pitanju. To je otprilike nešto čime se najdalje ide u prošlost, da. Renesansa mnogo ređe, a Ars Nova srednji vek pogotovo veoma retko. E, a drugi put je da vi odete u prošlost i da pokušate da tom estetikom koja nigde nije zapisana, zapisana je zapravo u traktatima, ali ne postoje nikakvi muzički zapisi. Kad kažem muzički, mislim na audio zapise,
0: izvinjavam se.
1: Ne mislim na, pogrešno sam se izrazio, ne mislim na neumatsku notaciju. Znači da otputujete i da pokušate da se približite, da naslutite kakvi su bili njihovi esejski ideali, ka čemu su oni stremili, kakve su njihovi bili interpretativni zahtevi, kad je i artikulacija, i dinamika, i dikcija, sve kad je u pitanju. To je možda teži put, ali taj put sam ja izabrao i mnogi moji savremenici. Nema ih mnogo u Srbiji, ali ima ih mnogo u svetu. Ali generalno to, kad kažem mnogo, to je malo u odnosu na... Ali eto, mi tragamo koliko smo u pravu, koliko smo u krivu, vreme će pokazati. Mi slutimo da je to tako bilo i prezentujemo onako kako naša muzička intuicija to kaže.
0: Da, i ono što smo videli na prethodnim izdanjima festivala, što je u duhu ove muzike, jeste i da vrlo često gosti manifestacije su poluinstrumentalisti. Oni izvode na različitim instrumentima istovremeno, što je bilo i prirodno, čini se, u to vreme.
1: Pa, tako je. Kao što imate renesansnog čoveka, kao što je Leonardo da Vinci, znači jednog univerzalnog umetnika, univerzalnog genija. Da. Tako isto i u muzici. Niste mogli da opstanete ako radite samo jednu stvar. Vi ste bili i dvorska luda, i žongler, i akrobata, i svirač, i pevač, i igrač. Jednostavno, da biste opstali u tom surovom svetu konkurencije, koja je tada sigurno bila velika, vi ste morali da budete sve to ako želite da dočekate sutrašnji dan, ako želite da preživite tu zimu. Da vas neko negde primi u neku sigurnu kuću. Lako je od proleća do jeseni putovati po vašarima, po turnirima, zabavljati mase po raznim trgovima, raznim gradovima, raznim manifestacijama, ali zime su bile gadne i zime je trebalo preživjeti i onda je trebalo se dodvoriti nekoj muzičkoj meceni koji je obično bio neki vladar lokalni i preživjeti tu zimu na nekom dvoru i nalaziti načine, da li je to kroz pevanje, kroz igranje, da li kroz neku obuku, kroz glumu. Znači, oni su bili žongleri, bili su minezingeri, bili su trubaduri, truveri, skamarohi, skomrasi, univerzalni muzičari. Imamo divan primer u filmu Andrej Rubljov, Tarkovskog, imamo onog skamaroha koji dolazi, koji zabavlja onoj kolibi, one pokisle seljane. Eto, to je recimo baš jedan onako vrlo autentičan primer jednog srednjovekovnog putajućeg svirača.
0: Da, a to je ujedno izazov i za današnje muzičare, zar ne? Da moraju da ovladaju tehnikom nekoliko instrumenata, vrlo često različite.
1: Jeste. Ja sam se zadržao samo na instrumentima iz porodice Lauto. Moje drage kolege iz ansambla Renesans, oni su zaista pokušavali na razini su mi da sviraju i na duvačkim i na gudičkim i da pevaju i svašta su radili. Ja nisam baš toliko rasplinuo jer sam rođen, da kažem, u jedno kasnije vreme kada su oni već uspostavili neke temelje, stabilizovali su situaciju, pa smo onda mogli malo i uže da se specijalizujemo, ali u Bazelu kada te studirate vi ne možete samo da učite lautu, učite razne stvari. Mm-hmm. Tako da prave od vas univerzalnog umetnika kao što su bili i naše kolege iz daleke prošlosti.
0: Da, i kada ste pomenuli školu u Bazelu, Cola Cantorum Basiliensis iz Bazela, jedna od najuglednijih institucija u domenu izučavanja i izvođenja rane muzike.
1: Apsolutno. Moje su on uzor. Apsolutno, to je, da tako kažem, najprezentnija ustanova koja se bavi školovanjem mladih ljudi koji žele da se bave tom vrstom zabave, tom ranom muzikom.
0: I sa, upravo sa ove škole dolaze nam ansambli na Medimus.
1: I upravo mi imamo vrlo blisku saradnju sa njihovim profesorom, zato što nam on preporuči.
0: Da.
1: Znači, dobro, ja imam ja sve kriterijume, ali često se konsultujem sa njim i zamolim ga za preporuku da nas on uputi na mlade ljude koji su, da tako kažem, ušli malo dublje u te umetničke vode i da prezentuju to što znaju, da ne budu samo studenti, nego da počnu polako i da koncertiraju.
0: Govorite o Marku Levonu.
1: Marku Levonu, da.
0: Da, koji je već bio gost, čini mi se, jest, pre nekoliko
1: godina. Par godine bio je naš gost. Ja bih volao, onoliko koliko njegov vreme dozvoljava, volao bih bar svake druge godine da bude naš gost, jer zaista izuzetan motiv je biti u istoj prostoriji sa tim čovekom, deliti kiseonik s tim čovekom i uživati umetnosti koji taj umetnik prezentuje i kako, način na koji on se bavi time, veoma je posvećen tome i veoma misalno se bavi poslom koji radi.
0: Da, evo, sa prethodno pomenutog albuma Kosmopolita slušamo komad Duh Barbare i Arabija, odnosno Kroz Barbariju, način na koji je Oswald von Wolkenstein video Gruziju, daleku Gruziju, dokle je putovao iz Italije, izvode ansambl Leones i pomenuti Mark Levon.

0: Komad Kroz Barbariju, Arabija, Osvalda von Wolkensteina slušali smo u izvođenju ansambla Leones i Marka Levona, koji će biti gosti još jednom, odnosno po drugi put gosti festivala Medimus u Prizrenu, koji se, da podsjetimo, održava sutra i preksutra u ovom gradu. Moj današnji sagovornik je Darko Karajić, umetnički direktor ove manifestacije. Razgovaramo o ovim ansamblima i ovoj vrlo specifičnoj muzici. Kako publika reaguje na jednu zaista udaljenu epohu, nešto što se čini nije tako prijemčivo savremenom slušaocu, što zahteva malo drugačije angažovanje slušalačko nego sva muzika od baroka do danas? Kako publika festivala i publika inače reaguje, dakle, na muziku srednjeg veka?
1: Vidite ovako, kada smo počeli, imao sam, da tako kažem, bio sam veoma oprezan. Ja sam od drugog festivala umetnički direktor, ali jednostavno odmah sam predložio da imamo jedan, da tako kažem, mekši, po znacima navoda, populistički pristup.
0: Da.
1: I onda smo korak po korak, po znacima navoda, uslovno rečeno, školovali publiku.
0: Da.
1: Uvodili smo je polako u sve, korak po korak, misaoniju muziku. Ja sam bio fasciniran koji je tajac bio pre, kada je Mark Levon bio. Znači, to je bila tako apstraktna muzika, to je bilo tako misana muzika. Ja sam bio fasciniran tišinom i shvatio sam, uspeli smo u tome vrlo brzo. Znači, to vam je kao neko, kao kad krenete se bavite književnošću, znači prvo krenete decu, ne znam, od nekih bajki i onda korak po korak ka Dostojevskom, ka Andriću.
0: E,
1: upravo, znači, samo posle nekoliko godina, posle nekih 7-8 godina, eto, nama Dostojevskog, eto nama Andrića, u muzičkom smislu, koji se slušaju bez daha, znači ne čujete nikoga da diše. To mi je najveći poklon koji sam mogao i rekao, dobre, imalo je smisla ovo što smo radili, uveli smo publiku i sad smo hrabro zakoračili slušati celo večer Ars Novu.
0: Da.
1: Pepe Frana je fantastičan virtuoz i jedva čekam da vidim kako će publika reagovati na italijansku Ars Novu. Znači, to je tako apstraktna muzika, jedva čekam, ali su sjajno reagovali pre 2 godine i prošle godine zakoračili smo blago i u renesansu i u barok. Branislav Rakić nam je pre 2 godine se predstavio sa svojim divnim glasom.
0: Da.
1: Naš znameniti umetnik o kom se ovde malo priča, koji živi u Francuskoj i peva sa najznačajnijim personama rane muzike, barokne muzike u Francuskoj, zaista sa najvećim umetnicima. I vidio sam kako je publika sjajno reagovala i mi smo našu misiju ispunili. Sad, onaj ko će kasnije, neće već to biti umetnički direktor, ali onaj ko preuzme i ima stvarno sigurno uvedenu publiku, to su ljudi koji nisu školovani muzički,
0: da,
1: ali koje smo mi korak po korak uveli u to jednom, u jednu nepopulističku estetiku. Lako je na šlagere pljeskati, ponese vas ta radost, ali uvesti tako lako, uvesti nekoga ko je navikao da sluša nešto drugo, da počne da sluša muziku kao što je Bahova,
0: da,
1: uzvišena umetnost, tako isto pravim paralelu koja je možda nije adekvatna. Bach je kraj svega kad je muzika u pitanju, da, ali nema dalje od toga, ali vezano za ovu vremensku epohu, od uslovno rečeno do 15. veka, sve, da, što je starije od 15. veka, ali ne držimo se mi toga bukvalno sad.
0: Naravno,
1: 1500.
0: Da.
1: Pa sad kao protrčimo sa transparentom, e, gotove, sad srednji vek počinje, da, renesansa. To je se različito, ali publika je doživjela tu transformaciju i veoma sam oduševljen zbog toga i mnogo sam srećan zbog toga.
0: To znači da imate jednu ustaljenu publiku, dakle stalne goste, stalnu publiku festivala?
1: Možda. Ja vidim često ista lica,
0: da,
1: i raduje me kad po Srbiji nekad negde sviram sa renesansom ili sa nekim drugim ansamblom, kad mi priđu ljudi iz publike, znate, mi smo bili u Prizreni, mi se sećamo iz Prizrena, jao, divno je to što radite, radite to dalje, mi vas podržavamo u tom i tako dalje. Ima smisla onda to raditi, onda vidite da nije to sve. U današnje vreme, kada je sve pod znakom ukusi, pristup životu, pristup ljudima, poštenju, religiji, sve je pod velikim znakom pitanja, pred velikim ispitom i velikim testom. Ovo je mnogo, znači, kada takvom ljudi priđu otvorenog srca i znači im to i jedva se raduju kada će biti sledeći i pitaju, pa da li ćemo mi opet moći da dođemo, tako da će, to je divan osjećaj.
0: Da, prethodne godine i svih ovih ranijih godina publika je slušala različite tradicije srednjevekovne muzike, dakle od italijanske, nemačke, francuske, čak i otomanske muzike, jeste, vizantijske.
1: Jeste.
0: Šta nas očekuje ove godine možda?
1: Pa, znam samo za Pepe Franu da će izvoditi Ars Novu. Nisam pitao Marka Leona šta će njih dvojica prezentovati, ali u svakom slučaju uvek je nešto novo. Mihajlo Eberle, to će biti jedna vrsta igrokaza gde će oni i pričati, i pevati, i recitovati, ali ovaj, planirao sam i jedan vrlo interesantan projekat za iduću godinu, vidjet ćemo da li ćemo uspeti terminski da ga realizujemo. To je priča o Zirjebu. Zirjeb je, to sad onako možda nije pametno što to sada radim, ovaj, najavljam nešto što će biti veoma značajno. Ja ću se jako potruditi da to realizujem. Treće godine, to je priča o prvom muzičaru na tlu Evrope, prvom lautisti na tlu Evrope, Zirebu, koji je došao iz Bagdada,
0: da,
1: i koji je doneo visoku kulturu Bagdada u Evropu. I on nije samo lautista, on je tvorac muzičkog školstva.
0: Da.
1: On je došao preko Severne Afrike u Španiju, u Kordobu, i tamo je doneo kulturu oblačenja, kulturu ponašanja za vreme obroka. Od njegovog vremena se pije vino iz staklenih čaša, od njegovog vremena se jede prvo predjelo, odnosno neka supica, onda glavno jelo, desert. To je on doneo. Dezodorant s četkicu za zube, mnoge stvari. Znači, nije samo doneo muziku, doneo je sve, mnogo, doneo visoku kulturu Bagdada u tadašnju, pa neću gruba reći primitivnu Evropu, ali Evropu koja je otišlo u jednu vrstu dekadencije.
0: Da.
1: Tako da ćemo, već sam imao taj projekat u Zagrebu, ove godine pokušat ću slične umetnike da povežem do godine i u Prizrenu. Zapravo Simona Gato, koja peva ove godine sa Pepe Franom, ona je bila u Zagrebu, ona je bila i prošle godine sa našim kolegom Aleksandrom Karlićem iz Italije. Ona se bavi time i imali smo odličan koncert u Zagrebu. Pokušat ćemo da napravimo link i za iduću godinu da spojimo glumce iz Dubrovnika, Nikšu i nju i jedan širi auditorijum muzički i da to prezentujemo u Prizrenu. To će biti jedna kao predstava o životu Zirjeba kroz muzičke hipoteze. Znači, nema ništa sačuvano, ali mi ćemo napraviti jednu vrstu muzičke hipoteze, kao što je Renesans vremenu snimio muziku Marka Pola, odnosno što je Marko Polo od Korčule do Kine mogao da čuje i što je mogao da čuje nazad. Tako smo mi napravili jednu muzičku pretpostavku šta je to Zirjeb poneo iz Bagdada preko Severne Afrike u Španiju, ali zgodno je što je pevačica iz ta juga Italije, bože kako se zove to, iz Kalabrije. Tako da je to je jedna, da tako kažem, to je put, to je tranzit, tako da je to taj, ne morate vi da budete svedok vremena, ali to, taj vertikala ide kroz vas, kroz vaše pretke, i to ona kada peva, vi kao da ste otputovali ono vreme. Evangelena to tako prezentuje, daista vi imate utisak da ste, da slušate sad neku tamo naifu. Naifi su bile te srednjovekovne ropkinje koje su svirale lautu i pevale. Njih je Zirjeb ili neko ih je učio pesmama i oni su svirale i oni su pratili sebe dok su pevale i koliko su, ako su znali više pesama, bile su skuplje. Zvali su se naife, to su te ropkinje koje su zabavljale bogato, tako je, dvorjane.
0: Evo, kada smo pomenuli Simonu Gatu, jednu zaista izuzetnu vokalnu solistkinju.
1: Jeste.
0: Slušat ćemo u narednim minutima komad Dinisa od Portugala, kralja iz 13. veka. Komad se zove Prijatelju, ako ti je Bog dao da ideš u zemlju gde živi moja draga. Slušat ćemo upravo u izvođenju Simone Gato.

0: komad, prijatelju, ako ti je Bog dao da ideš u zemlju gde živi moja draga, Dinisa od Portugala, slušali smo u izvođenju Simone Gatto, vrhunske vokalne solistkinje specijalizovane za ranu muziku, koja će biti gošća 11. Medimusa, koji će se sutra i preksutra održati u Prizrenu. Gospodine Karajiću, hvala vam na gostovanju. Evo da pozovemo još jednom sve slušaoce da dođu u Prizren, da slušaju srednjovekovnu muziku i da se prepuste jednom drugačijem vremenu i duhu, poimanju života možda, i možda od toga nešto i promeni pogled na svet, je li tako?
1: Tako je. Zapravo ja bih rekao muzika daleke prošlosti, muzika koja prolazi kroz sve nas. Nebitno je da li mi njoj geografski pripadamo, ali naprosto to je nešto što mi osjećamo da je deo nečega čemu mi pripadamo.
0: Tako je. Hvala vam.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: A iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Despot Ilić i Mateja Stevanović.

14.55. Radio Beograd 2. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete Osečini i otvaranju 17. sajma šljiva da Srbiju očekuju ne laki politički dani, upozorivši na dvostruke aršine međunarodne zajednice kada je reč o ratnim zločinima počinjenim nad srpskim narodom. Kaže da će u slučaju da porodica Ratka Mladića odluči da bude sahranjena u Srbiji, država pomoći da to bude učinjeno na dostojanstven i pristojan način. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 20 požara na otvorenom prostoru. Na području Deliblatske peščare situacija je trenutno mirna, a zbog najave izrazito jakog vetra u toku dana i za vikend, vatrogasci i spasioci su pojačali prisustvo. Na planini Stolovi gori oko 200 hektara nepristupačnog terena. Nema ugroženih objekata, domaćinstava i infrastrukture. Također aktivan je požar i na Goču kod Vrnjačke banje. Vatrogasne ekipe i nadležne službe učestvuju u gašenju vatrene stihije u mestu Lukovo kod Branja. Aktivan je požar i u mestu Kaona kod Lučana, koji je zahvatio površinu od više od 80 hektara. Danas ističu sve tri licence naftnoj industriji Srbije za nastavak rada kompanije, za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Litar evrodizela od 15 časova košta će 232 dinara, benzina 203. U odnosu na prethodnu nedelju, cena oba derivata bit će viša za po 1 dinar. Nepalska policija saopštila je da je broj žrtava u bujicama koje su pogodile zemlju porastao na 543. Timovi za potragu i spasavanje nastavljaju operacije na područjima pogođenim poplavama, dok se više od 1.500 ljudi dalje vodi kao nestalo, preneo je Guardian. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Kopenhagena, Genta, Trabzona, Inter Escaldesa, Lugana i Iberije u Ligi konferencije. Određeno je žrebom u Monte Carlu. I vreme sutra. Prepodne sunčano i toplo, od sredine dana i posle podne promenljivo oblačno i nestabilno. Lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren, a u Košavskom području jak jugoistočni vetar. Na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Temperatura oko 30 stepeni, na jugu i jugoistoku do 37. Čuli ste vesti.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, poslednju u ovoj nedelji. Ja sam Đorđe Jevtović. Ovog toplog avgustovskog dana izdvojili smo nekoliko zanimljivih dešavanja. Najpre predstavljanje knjige profesora doktora Dobrovoja Stanojevića u Domu kulture Studentski grad. Onda idemo na jug Srbije, gde se završavaju Drinčevi književni susreti i otvaraju filmski susreti u Nišu. Ostajemo u filmskoj tematici, ali odlazimo na more, gde se večeras završava 39. filmski festival u Herceg Novom. Pre nego što malo opširnije pregledamo ove interesantne događaje, počinjemo muzikom.

0: Počinjemo kulturne krugove jednom književnom temom. U klubu magistrala Dragan V. Ignjatović u Domu kulture Studentski grad sinoć je predstavljena studija Srpski identitet i Zlatno runo Dobrivoja Stanojevića, profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Ova knjiga objavljena je prošle godine u izdanju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a na njenom predstavljanju je bila Teodora Ćimović.
1: U novoj studiji Srpski identitet i Zlatno runo profesor Dobrivoje Stanojević detaljno analizira svih sedam delova Zlatnog runa, kapitalnog dela Borislava Pekića. Na samom početku predstavljanja ove knjige on je istakao bitnost postupaka koje Pekić upotrebljava.
2: Delo neponovljive sadržine, mnogo je figura ponavljanja, pri čemu se čini da Pekić misli da je, pošto najviše govori o srpskom identitetu, da je suština identiteta u ponavljanju. Ono što se ponavlja, to postaje sastavni deo identiteta. Njegove figure su tu i da nam štivo bude zanimljivo, jer bi nam bilo dosadno u jednoj ili tek u nekoliko figura. On kao da je bio profesor stilistike i svakako je znao više figura od mene, što retoričnih, što stilskih. Usto, Pekić je nevjerojatno duhovit čovjek. Duhovit tamo da ne bismo ni pomislili da se može biti duhovit. Usto, on je čovjek sa velikom prekognicijom, jednim unaprednim saznanjem šta će se desiti. I ako se setimo godina, to je recimo 80. godine prošlog veka, kad je Pekić ovo pisao i ovo što se danas dešava, pa ovo je fantasmagorija i tekako, sa stanovišta onoga vremena. A on je to predvideo na izvestan način. I čitati Zlatno runo ne znači čitati teško, nego znači čitati lako zato što prepoznajemo delove naših stvarnosti. Lako čitati jer nam je ništa lakše nego kad čitamo pa prepoznajemo sebi i prepoznajemo ono što nam se događa ili što može da se događa. Tu ima toliko slojeva koje ne možete da zaobiđete, a da vas ne taknu, ne darnu, neko smo tu, imate slovensku antitezu u prozi, recimo, poigravanje te vrste. I šta bih vam još rekao, neko ko ume dobro da reklamira mogao bi od ove knjige da napravi novu Bibliju književnosti srpske.
1: Profesor Stanojević govorio je na predstavljanju i o tome zašto se Zlatno runo ne čita dovoljno, kao i da li je Pekićevo veliko znanje koje je utkao u ovo delo razlog tome.
2: Znanje jeste nužan, ali nije dovoljan razlog. Pekić je zapravo izvrgao srpski identitet po smatranju onih likova koji ga gledaju sa strane. Nije srpski identitet ono što mi mislimo da jesmo. Mi nikad nismo ono što mislimo da jesmo. Mi nismo ono što jesmo. Ja jesam, ali ja tek bivam, rekao bi Ernst Bloch. Nego je identitet u onome kako nas drugi vide, u presjeku drugih viđenja. Naravno da o sebi mislimo sve najbolje, naročito u ovim vremenima kada smo ekonomski i razni ostali tigrovi. Mi zapravo ovde vidimo kako je Srbin kao imaginarni lik, ima tu Srbina, ko je od njih čisti Srbin, ko će to izmeriti. Uostalom, u našem jeziku ima tek 20% izvorno srpskih reči, a tek možete misliti o krvnim linijama i tome slično. Prema tome, to je sve fantasmagorija. Pekić čini se na izvestan način izvrgava ruglu one negativne srpske osobine, čije ostavljenje bi nam pomoglo da budemo bolji, da budemo savršeni, da budemo drugačiji, da popravimo svoj identitet, svoju sliku. To se mnogima ne dopada. Ja mislim da je jedan od razloga što se Pekić ne čita, pogotovo Zlatno runo, osim te obimnosti, i u tome što to nije baš lepa slika o nama. To je slika probuđene nade da se možemo popraviti ako čitamo ovu knjigu.
1: Detaljnom analizom identitetskih tema Zlatnog runa, autor studije izazovno problematizuje moćnu ironično-parodijsku, ali i konstruktivnu observaciju srpskog identiteta u ovom delu, rekao je profesor dr. Radomir Životić. Podsjetimo, autor studije Srpski identitet i Zlatno runo, Dobrivoje Stanojević, je profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, doktorirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu i bio dugogodišnji urednik književne tribine Doma kulture Studentski grad. U svom radu bavio se retorikom i stilistikom Zlatnog runa, teorijom medija, priređivao je antologije srpske poezije i dobitnik je nagrade za književnu kritiku Milan Bogdanović.

0: Sada je 15 časova i 13 minuta. Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radio Beograda 2 i slušate emisiju Kulturni krugovi. Ostajemo u književnoj tematici. Večera se završavaju 60. jubilarni Drinčevi susreti, književna manifestacija koju organizuje Narodna biblioteka Rade Drinac iz Prokuplja. Cilj manifestacije je između ostalog da se očuva sećanje na ovog značajnog srpskog književnika kroz različite programe i različite umetnosti, a to je bila i tema razgovora 60 godina Drinčevih književnih susreta, kako i gde dalje u Prokupačkoj biblioteci. U ovom događaju učestvovali su profesor Goran Maksimović, Jovan Pejičić, Dragan Barjaktarević, Srđan Živković i direktor manifestacije Rade Drinac Dragan Ognjanović. U razgovoru sa Sonjom Milovanović, Dragan Ognjanović prenosi najvažnije zaključke i upoznaje nas sa događajima koji danas očekuju publiku na Drinčevim susretima.
1: Bilo je tu puno zanimljivih ideja i puno nekih predloga koji eto mogu da se realizuju, naravno da ne mogu da se realizuju svi odjednom, ali mogu nekako parcijalno. Nešto što nam se nametnulo to je da nekako bude više multimedijalnosti, da probamo da inkorporiramo u susrete film, muziku, glumu. Mislim, mi to radimo godinama, ali to je sad jedan problem posebne prirode, jer književne manifestacije su verovatno najjeftinije kulturne manifestacije u Srbiji. Produciranje jedne pozorišne predstave zna da košta od 500 do od 50 do 100 hiljada eura pa i više, a jedni susreti kao što su Drinčevi koji traju gotovo dve nedelje koštaju manje od 20 hiljada eura. I onda je sad tu poseban problem ako bi se uključili glumci, muzičari, više od pola budžeta manifestacije bi išlo na njih, jer njihove cene su mnogo veće nego honorari koje dobijaju pesnici, književni kritičari i slično. Tako da je tu problem nalaženja mere i budžetiranja manifestacija jako izražen. S druge strane, ono što je moguće i što je normalno, to je bilo pitanje prisutnosti u digitalnom prostoru. Imamo svoj YouTube kanal, ali jedno pitanje koje je mladi kolega postavio, zašto ne bismo krenuli da se ti naši programi idu u streamovima, dakle da pravimo grupe na društvenim mrežama i onda kroz stream uživo mogu da se prate, i to je nešto što može da se realizuje, a ne košta ništa, recimo. A čini se da mladi ljudi više vole da saznaju o nekim stvarima kroz streamove, kroz društvene mreže, nego što bi došli uživo da gledaju.
2: Da, treba ići u korak s vremenom, mada uživo je neprocenjivo, ali nisu svi u mogućnosti da dođu, recimo, krajem avgusta i da pratite susrete, i svakako je to korisno i za širu publiku, a ne samo za mlade. No kada govorimo o tom susretu sa novim tehnologijama, ovom vremenu, hajde, pre nego što čujemo kako ćete završiti danas ovu manifestaciju, da se osvrnete na to kako je to bilo u ovo vreme koje vi vodite ovu manifestaciju. Jer vaši ciljevi su bili, između ostalog, da očuvate sećanje na Rada Drinca i da približite savremeno stvaralaštvo publici kroz susrete sa autorima, promocijama knjiga, razgovorima o književnosti, čuli smo kroz film. Dakle, kako vi vidite da su ti ciljevi do sada ostvareni?
1: Drinčevi književni susreti su se uvek trudili da prate savremene kulturne i književne tokove, i posebno u tom tribinskom i pesničkom programu su dolazili mladi pesnici, još uvek nedovoljno afirmisane, ali maltene ono što je nada srpske poezije u budućnosti. Zatim smo uvek imali neke alternativne programe gde smo pokušavali da kroz rock'n'roll muzičare koji su izraziti pesnici povežemo to, tako da nam je recimo za 50. jubilarne susrete jubilarnu nagradu dobio Bora Đorđević. Recimo, imali smo na jednim susretima akustični koncert Nikole Vranjkovića. U majskom delu do susreta tu je bio tekstopisac Kerbera Duško Arsenijević. Pratio ga je kao specijalni gost sa nekih 10 pesama i Gale Kerber. I pokušavali smo mi na razne načine to. Imali smo čak jednu tribinu pre 5 godina književnost i internet i pokušavamo da uhvatimo taj kontakt. Trudimo se od manifestacije do manifestacije, mi se fokusiramo na neku od stvari, a što se tiče samog Drajinca, to je u stvari naša osnovna misija, da se čuva sećanje na Drajinca i da se afirmiše njegovo književno delo. Pa smo tako prošle godine u okviru manifestacije izdali izabrana dela rada Drajinca i knjiga je zaista naišla na dobar prijem. A u nekim, recimo, narednim godinama mogli bismo da radimo parcijalno neki mali izbor putopisa Drajinčevih ili neki uži izbor pesama koji bi bio jeftiniji, dostupniji. A s druge strane, kada je savremena književnost u pitanju, pratimo ovaj kretanja, pojavu novih zbirki, novih tendencija. I ono što smo zaključili juče, to je da koliko god možemo pokušavamo da ta okupljanja pesnika budu nekako u duhu Drajinčeve poetike i njegovog pevanja, pa da eto, tu bude više ovaj, pesnika koji imaju takav pogled na svet kao što ima Drajinac, koji su buntovni, koji su angažovani u smislu da imaju otklon prema nekim negativnim pojavama, pa makar to bilo i estetički, a ne ovako u nekom društvenom smislu.
2: To je svakako vrlo dobro došlo. Evo, za sam kraj, kako će eto to čitanje da izgleda večeras? Zatvarate, jel da, ove 60. Drinčeve susrete večeras čitanjem u 18. odnosno 19. časova, pa ko će sve nastupiti?
1: Večerašnji program od 18 časova posvećen je osnivaču Drinčevih književnih susreta, jednom od osnivača, ali čovjeku koji je malte ne više od 30 godina uređivao časopis Tok i bio spiritus movens Drinčevih susreta, pesniku Voji Krasiću. I povodom 30 godina od njegove smrti, u izdanju biblioteke Drinčevih susreta priređena je knjiga njegovih izabranih pesama koju smo naslovili Okolo kiša nalik na ćirilicu, a učestvovaće priređivač profesor dr. Mirjana Bojanić-Ćirković, Ljubiša Krasić, njegov bratanac, Srđan Siđa Živković, pesnik, glumac, muzičar koji je radio sa Krasićem dobar deo svoje karijere. I o knjizi ću također ja da govorim, jer sam eto, imao prilike da poznajem Voju Krasića, ali da pratim njegove tekstove i da budem od pomoći u priređivanju te knjige. I posle toga, ovo je 19 časova, sledi veče topličke poezije gde učestvuju toplički pesnici čitanjem svoje poezije i pre samog čina zatvaranja mi uručujemo nagradu za najbolju knjigu topličkog pisca, pisca koji živi u Toplici. I ove godine je tu nagradu dobio odlukom žirija jednoglasno Slavoljub Caki Obradović za zbirku Sada krv pluje.
2: Tako će, dakle, biti i završena ovogodišnja jubilarna manifestacija Drinčevih književnih susreta. Čestitam vam, Dragane, na ovoj manifestaciji i njenom vođenju i želim vam uspeha u daljem radu.
1: Hvala puno na lepim željama i hvala na interesovanju.
2: Dragan Ognjanović, direktor Narodne biblioteke Rade Drajinac iz Prokuplja i direktor manifestacije Drinčevi susreti, bio je sa nama u Kulturnim krugovima.

0: 15:31, poštovani slušaoci, vi slušate Kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. Idemo sada na filmsku tematiku. 39. filmski festival Herceg Novi Montenegro Film Festival završava se večeras dodelom nagrada Zlatna mimoza na čuvenoj Kanli kuli koja je bila domaćin mnogim gostima iz zemlje i inostranstva. Pretposlednje veče proteklo je u znaku dva filma. To su Majka Teone Strugar Mitevske, koja je već dobro poznat ljubiteljima filma jer je svoju premijeru imao prošle godine, kao i film Sve što s tobom nije u redu slovenačke režiserke i scenaristkinje Urše Menart. Prilog pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
1: Nagrađivana slovenačka filmska rediteljka i scenaristkinja Urša Menart jedno je od najprepoznatljivijih imena novije slovenačke kinematografije. Njen debitanski dugometražni igrani film Neću više da budem luzarka postigao je ogroman uspeh. Na 21. festivalu slovenačkog filma osvojio je prestižnu nagradu Vesna za najbolji film i najbolji scenario. Njen drugi igrani film Sve što s tobom nije u redu svoju premijeru imao je na festivalu u Sarajevu, a sinoć ga je videli publika na Kanli kuli u Herceg Novom.
2: Prvi put sam ovde i mislim dosta je ogromno, iskreno da vam kažem, ali izgleda za sad kao super festival. Mislim, puno ima ljudi, dosta je opušteno, što volim. Puno možemo razgovarati o filmu i družiti se, tako da evo, voljela bi da nije posljednji put.
1: Slovenački teatar je jako popularan u Srbiji i jako ga volim uvek kad gostuje neko pozorište, ali za film nešto niste imali puno, ali u posljednjim godinama se to promenilo.
2: Da, to što se promenilo u posljednjim godinama je prvo što su u filmskom centru počeli da, kako da kažem, da se

0: 15:41, poštovani slušaoci, vi slušate emisiju Kulturni krugovi. Ostajemo u filmskoj tematici. Pod sloganom Više od igre, od 29. avgusta do 3. septembra u Nišu će se održati Niški filmski festival. Publiku očekuje preko 20 domaćih filmskih ostvarenja koje će biti prikazana na dve lokacije, tačnije u bioskopu Sign Grand u Delti i amfiteatru na Keju. Prilog je pripremio Zoran Marković.
1: Festival počinje u 20 časova dodelom nagrade Pavle Vujisić za 2026. godinu, a zatim će niška publika imati priliku da pogleda dva filma: Oče naš reditelja Gorana Stankovića i Kuća rediteljke Tanje Brzaković. Drugog festivalskog dana na programu će biti filmovi Kako je ovde tako zeleno reditelja Nikole Ležajića, Jugo Florida Vladimira Tagića i Indeks Miloša Živanovića. Prvog radnog dana trećeg festivalskog na programu su Sorella di Clausura, rediteljke Ivane Mladenović, Majka Mara, rediteljke Mirjane Karanović, Sportsko srce Milana Karadžića, Izolacija Marka Backovića. 1. septembra biće emitovano 4 filma: Vetre pričaj sa mnom, Karmadona reditelja Aleksandra Divojevića, Svadba Igora Šeregija i Pukotina u ledu Maje Miloš. Pretposlednjeg festivalskog dana na programu će biti filmovi Izlet Nenada Popovića, Mileva Einstein Andrijane Stojković, Među bogovima Vuka Ršumovića i Mačji krik Sanje Živković. I posljednjeg festivalskog dana pre svečanog zatvaranja i dodela nagrada bit će prikazana 3 filma: Sunce nikad više Davida Jovanovića, Belo se pere na 90 Marka Nabiršnika i Hajduk u Beogradu Milana Todorovića.

Sada je 15:48, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Nadam se da ste u prijatnoj atmosferi uživali u našem pregledu kulturnih događaja. Za muziku su se u današnjem izdanju emisije pobrinuli Predrag Vasić, za organizaciju Ivana Mandić, a za tonsku obradu i realizaciju postarali su se Igor Ristić i Zoran Uzelac. Moje ime je Đorđe Jevtović i poštovani slušalci, želimo vam prijatan ostatak dana. Do sledećeg slušanja.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete Osečini i otvaranja 17. sajma šljiva da Srbiju očekuju ne laki politički dani, upozorivši na dvostruke aršine međunarodne zajednice kada je reč o ratnim zločinima počinjenim nad srpskim narodom. Kaže da će u slučaju da porodica Ratka Mladića odluči da bude sahranjen u Srbiji, država pomoći da to bude učinjeno na dostojanstven i pristojan način. Ističe da će presudom 16. septembra u Hagu za Hašima Tačija Zapad poručiti da su Srbi jedini krivci. U Srbiji je aktivno 20 požara na otvorenom, ali je situacija stabilnija na pojedinim područjima. Ipak, izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao bi ponovo da rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali vatra i dalje nije lokalizovana. Požar na Goču kod Vrnjačke banje je zahvatio površinu od oko 10 hektara borove šume, a gašenje otežava jak vetar. Aktivan je požar i u mestu Kaona kod Lučana, koji je zahvatio površinu od više od 80 hektara. Teren je nepristupačan i nema ugroženih objekata. U ponoć ističu sve tri licence naftnoj industriji Srbije za nastavak rada kompanije, za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a hrvatskom Janafu za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u pančevačku rafineriju. Do narednog petka litar evrodizela koštaće 232 dinara, a benzin 203. U odnosu na prethodnu nedelju, cena oba derivata viša je za po 1 dinar. Nepalska policija saopštila je da je broj žrtava u bujicama koje su pogodile zemlju porastao na 543. Timovi za potragu i spasavanje nastavljaju operacije na područjima pogođenim poplavama, dok se više od 1500 ljudi i dalje vodi kao nestalo, preneo je Guardian. Košarkaši Srbije dočekaće Island od 20 časova u prvom kolu druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica će se igrati u Beogradskoj areni. Prenos je od 20 časova na prvom programu naše televizije. Vreme sutra, prepodne sunčano i toplo od sredine dana i posle podne promenjivo oblačno i nestabilno. Lokalna moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura oko 30 stepeni, na jugu i jugoistoku do 37. Čuli ste vesti.

0: 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Gutenbergov odgovor.

0: Dobar dan, slušate Talase, Radio Beograda 2 i emisiju Gutenbergov odgovor koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti, a koju ovoga petka radi tim u sastavu Predrag Vasić, Ivana Mandić, Igor Istić, Zoran Uzelac i Sonja Milovanović. Imamo dve teme danas, govorit ćemo o dve pesničke knjige, o knjizi Brbljivci Saše Radojčića i Letnje bajke Kajoko Yamasaki. Obe knjige je objavila Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, a Saša Radojčić je tamo pre koji dan dobio i nagradu Žička Hrisovulja za poeziju osluškivanja smisla koji nam se obnavlja i otkriva. Tako glasi ono što je zapisano na zlatnopečatnoj povelji koju je dobio na svečanom uručenju u manastiru Žiča. O tim pitanjima smisla, između ostalog, govori i njegova upravo objavljena knjiga Brbljivci, koja sa prethodne dve, Tobogan i Ježevi, čini izvesnu pesničku trilogiju. Pa ko su ti Brbljivci u ovoj knjizi, kakva je rasprava na delu, kako vidi ovu pesničku knjigu unutar svog opusa, to su neke od tema koje smo sa Sašom Radojčićem vodili u Kraljevu, dakle tema razgovora, a čućemo pre svega toga jednu vrlo kratku pesmu iz spomenute knjige Pesnikovu nevolju, a potom sledi i razgovor.
1: Pesnikova nevolja. Poezija je komplikovana, teško je biti pesnik. Mnogo reči ti je potrebno da kažeš nešto jednostavno, a sa mnogo manje reči može da kažeš sve.
2: Treba povezati Sašu Radojčića kao pesnika koji je sveden, utišan sa ovim naslovom. Otkud, Saša, evo da počnemo od toga, ovaj naslov?
1: Pa naslov je po jednoj pesmi koja se nalazi u knjizi i čini mi se da je to pesma koja može da pokrije svojim simboličkim okruženjem sve druge pesme i da to brbljivce se ne odnose samo na ono svakodnevno brbljanje, na brbljivce koje mi svi znamo, od kojih se ne može pobeći, koji se ne može disati, nego i na žagor epohe, na naše vreme koje je prepunjeno govorom. Mi govorimo više nego ikada ranije. Mi smo okruženi najrazličitim govorima, političkim, ekonomskim, propagandnim, stručnim, trivialnim, kojim god.
2: Da, a čini se da se ovako, osim u tom opštem smislu reči, prenatrpanosti različitih govora ili okruženosti različitim govorima. Jedna pesma koja se nadovezuje na pesmu Brbljivci, a nadam se da ćemo je čuti, ja sam ovde izdvojila još dve, ako budete mogli.

0: da nam pa pročitate. Jeste, svi poznajemo bar jednog takvog. Ona se konkretno odnosi na čoveka koji voli mnogo da priča.
1: Da, to su ljudi koji svi mi poznajemo i koji jednostavno one druge uguše svojim govorom, ne daju drugome da dođe do reči, sve znaju svemu, najpametniji su. Ima mnogo takvih.
0: Sada kad govorimo o govoru, o razgovoru uopšte, o govoru uopšte koji jel da je i takav da može biti i brbljanje, ali ne mora biti.
1: Ne mora biti.
0: Nego može biti potpuno nešto suprotno tome. Evo da pročitam ovu uvodnu pesmu vaše knjige Brbljivci, Dva života. U stvari, sve je tako jednostavno. Ima jedan život koji hoće u reč, gura se i nameće, i ima jedan drugi koji se toga kloni. Pesma je njihov razgovor. Kakav je to razgovor?
1: A to je razgovor na više nivoa. Pre svega i na najosnovnijem nivou, to je razgovor čovjeka sa samim sobom. Ali ne onaj soliloquium koji smo znali od antike, razgovori sa sobom Marka Aurelija, nego razgovori čovjeka koji je pomalo već modernistički razgrađen, koji je modernistički fragmentarizovan, pa se tu razgovaraju dva njegova dela. Kao knjizi To mora da sam također ja, gde se dva ja istog subjekta i subjektivnosti govore, žali jedan drugoga, jedan drugog razume, kao da razume, jedan razume pitanja misleći da zna odgovore, drugi razume odgovore misleći da postoji dobro pitanje. I vidimo da taj razgovor uvek i pomalo nesporazum. Da ne samo taj nesporazum može da postoji između sagovornika, ja i ti, koji su druge osobe, nego čak i unutar samoga ja može da postoji takav jedan nesporazum i da je to ja zapravo sedište tog sporazuma ili nesporazuma. Sve jedno.
0: Kada se pogleda koncepcija vaše knjige, u kojoj postoje različite vrste razgovora i sa sobom i sa tim drugim ljudima, brbljivcima i sa svetom i tako dalje, nemamo klasične cikluse. Pesme se nižu jedne za drugom, ali unutar sklopa knjige vidimo određene tematske krugove.
1: Tako je.
0: I ono što prvo zapažamo kad otvorimo i gledamo naslove pesama, a da recimo nismo ni počeli još da ih čitamo jednu za drugom, jedna se zove Onaj koji pamti, druga se zove Onaj koji zaboravlja, može se na njih nadovezati i Hoću, neću kao celina. Onda ono što je takođe indikativno, obične stvari prozor, obične stvari češalj, obične stvari zid, obične stvari kašika. Da se zadržim na ovim običnim stvarima i ovom tematskom krugu, ovaj malo pre pomenuti o zaboravu i sećanju je nešto po čemu vas najpre znamo. Ove obične stvari, iako ovi o običnosti pišete, ovde su, čini mi se, pomalo drugačije, pomalo nove, pomalo iz drugačijeg ugla ispričano o običnosti. Zašto vam je to bilo sada inspirativno?
1: Pa krenuo sam sa pesmom o prozorima i onda sam osetio da mogu da nastavim sa tim običnim stvarima, kašika, zid i tako dalje. I onda sam se u jednom momentu malo uplašio da ne napravim čitavu knjigu običnim stvarima, što mi nije bila namera. Onda sam se zaustavio na te četiri obične stvari. Pored sećanja i zaboravljanja ima tematski krug koji obuhvata autopoetički, izričito autopoetički, ars poetik. Ima par pesama Vrtoglavice, komentar na Vrtoglavicu. Ima mnogo pesama koje se jedna za drugu lepe, jedna na drugu nastavlja.
0: I ima onih koje se pa i dozivaju, recimo one o Ničeu ili uz Ničea.
1: Da, da, pa još jednom o Ničeu. Mm-hmm.
0: Posebno mi je bilo zanimljivo kada je reč o tim tematskim krugovima, uslovno govoreći neki triptih, Vrtoglavica, putovati, u ostalom gde se zapao i Vremeplov, komentar na Vrtoglavicu. Tu se govori upravo, recimo u pesmi Putovati, na jedan način o putovanju, onaj koji bismo mogli da kažemo klasično pesnički, a onda u ostalom gde si zapeo, to je jedan kolokvijalan odgovor na to putovati, ako tako mogu da kažem.
1: Takvih odgovora u knjizi ima 3-4 i oni se pojavljaju posle određenog povišenog stadiju pesme. Kad sam malo preterao, onda sa tim pauzama vraćamo na neku normalnu temperaturu. Jedan samoironijski otklon od toga da pesnik počne sebe da shvata previše ozbiljno.
0: Kako to u vašem slučaju vi to osjetite da treba da stanete i da napravite otklon od ranijeg sebe?
1: Pa kad počnem da ličim na nekog drugog, onda se sklonim.
0: I postoji ovdje u jednoj stihu, ako se ne varam, u pesmi Vreme, gde se zapravo dodiruju vreme i prostor. Odnosno, na tome se insistira da je vreme zapravo jedna tačka.
1: Da, vreme je neprostorna tačka. Vreme je tačka u kome je sve. To je, hoćemo drugo ime za Boga. Jedna punktualna vrednost koja u sebi sadrži sve. Celinu svega.
0: Pomenut ću kraj pesme Obične stvari prozor, koje su mi asocijativno veza sa vašom knjigom Evo i zašto. Prozor samo pokazuje ono čega ima, nekada je to svetlost, nekada njena suprotnost. Vaša prethodna knjiga Tobogan je, kako ste i rekli, jedna tamna knjiga, Ježevi jedna svetla knjiga.
1: Svetlija.
0: A Brbljivci, gde dođu između?
1: Oni su nešto potpuno opuštena, jedno potpuno otvaranje, jedno potpuno predavanje poezije, jedan radosan čin, jedan čin pevanja koja neće da bude ni pretjerano taman, ni pretjerano vesel, nego hoće da bude da brblje.
0: Došlo je do još većeg opuštanja, još potpuno, veće igre.
1: Potpuno, mislim da je to moja najopuštenija knjiga i najigrivija. I upravo ta povezivanja pesama u, ne u cikluse, nego u parove, trojke, četvorke, to je nešto što se provlači kroz čitavu knjigu. Nekad se te pesme lepe jedna za drugu, idu jedna za drugom, a nekad se odnose na pesmu koja je negde ranije u knjizi, 10 stranica. To je naravno namerno urađeno i to je namerno tako raspoređivano. Sad, kojim redosledom su pisane, ja više i ne znam, ali znam da su posljednje napisane ove o pamćenju i zaboravu. A nalaze se negde...
0: Na početku.
1: Ne baš na samom početku, ali tu negde. Pisanje poezije nije kao pisanje romana. Pisanje poezije je tako da se piše pesma po pesmu, a roman se piše, sedne se pa se piše. Radi se na tome.
0: Pomenuo smo sad Tobogan, Ježeve i Brbljivce. Oni su ipak neka nova etapa, čini mi se, u vašem stvaralaštvu.
1: Jeste, prelazna knjiga je bila knjiga, to mora da sam također ja, gde su se mešali ti stari motivi, stari način pisanja sa ovim novim koji sam stvario u ove posljednje tri knjige. To je neko drugo ja. Ali sam to opet taj isti ja, kao u onoj knjizi. Jednostavno opušteniji, slobodniji. Ne mogu da kažem vedriji, jer naročito Tobogan je jedna crna knjiga, ali jezički vedriji. Taj ideal jednostavnosti koji me opseda svo vreme, mislim da sam ga sada, ajde da ne kažem, potpuno ostvario, ali došao sam na korak do toga da mogu da kažem da sam uspeo potpuno da ostvario. Jedan potpuno jednostavan govor iza koga se krije svašta. I prosto zove čitavca da odgovori jednim isto tako jednostavnim jezikom i da se, možda ne brbljajući, nego raspravljajući, dođe do odgovora na to šta smo mi, šta mi ovde radimo, čemu sve to i tako dalje.
0: Ona će dobiti neki izbor ili će biti integrisana u neki nov vaš pesnički izbor?
1: Već postoji izbor iz tih triju knjiga, ali o tom potom. Midnight, midnight.

0: Sledi nastavak razgovora sa Sašom Radojčićem o njegovoj pesničkoj knjizi Brbljivci u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. Primećeno je i zanimljivo zaista jeste da nema u vašoj poeziji mnogo toponima. Vi ste iz Sombora, nema mnogo tih lokalnih ima na rubovima, nekih motiva, osim sada čitamo Bačku u ovoj knjizi. Pa evo da vas pitam zapravo o tim rubnim, hajde da kažem, temama ili motivima.
1: Sad ne znam da li ovo treba da ide na radio, ali Sombor je u našoj porodici neka vrsta Sibira, neka vrsta krajnje tačke. Jer Radojčić je slučajno našao u Somboru. Taj slučaj izgledao bukvalno ovako. Moj otac, koji je u mladosti pisao priče, bežao iz škole. Iz gimnazije i jednog dana profesorka francuskog sretne njegovog oca, mog dedu, na ulici i kaže: šta je s Miodragom, mora da je mnogo bolestan kad ga nema u školi. Dede odmah shvatio čemu se radi, rekao da, mnogo je bolestan. Vratio se kući, ispisao ga iz škole, uzeo kartu pred sebe i gde god je mogao dalje da dođe prstom od Niša gde su stanovali, srećom imao toliko svesti da ga našalju u Maribor, to je tad bila jedna država, nego u Sombor i kaže: tu ćete ide daš u školu. Doveo ga, upisao ga u školu, dao, platio mu godinu dana stan i hranu i ostavio ga bez dinara. To je bila
0: škola.
1: To je bila škola, to je bio izgnanstvo u Sibir, nama rodno mesto pokazano. Ono što je najsmešnije tome, to je što su se posle i baba i dede preselili u Sombor. Oni su se svi našli, i prababa koja je do tada živjela svojim životom, i ona je došla, tako da smo bili kao jedna nova barka gdje se govorilo raznim jezicima. Verovatno sam zato posle pesma, zbog tih raznih jezika u detinjstvu kojima sam bio okružen. Grčki, srpski, neka vrsta jezičkog malog porodičnog Vavilona. Gdje se ukućeni nisu baš potpuno razumeli. Neki su vladali jednim jezicima, neki drugim, ali nije bilo nikoga ko vlada činio se svima. Osim mog oca.
0: Evo da čujemo Bačku.
1: Bačka. Nebo je ovde preveliko za seoske učitelje, majstore melanholije i njihove tajne ljubavi, blede lepotice tanke i providne kože ispod koje modernim žilicama teče topla crvena krv. Njihova lica od porcelana sazdana da po njima klize suze. Njihove sitne šake stvorene da pišu duga, tužna pisma. Ono to čine u zimu kad iz neba počne da veje sneg koji sve to unosi tračak tajanstva.
0: Možda bismo rekli na prvi pogled, s obzirom na naslov Brbljivci, da je možda malo žovijalan ton ili rugalački ili humoran, ironičan, a čini mi se zapravo da je melanholično i ironičnog tona ovde
1: da,
0: najviše.
1: Ta kombinacija jeste. Prema tim Brbljivcima ima neke topline, ima nečega neodbijajućeg, nego nečega što ih prihvata kao ono što, s čim sam sam sebe spreman da nazovem jednim Brbljivcem, onda se vidi da to nije odbacivanje, nije ruganje, nije neka gruba kritika, nego prihvatanje, tako kako jeste.
0: Kaže nam to, recimo, i pesma, a ja ću ovde pročitati tek po neke stihove, Gramatika, retorika: odavno sam odustao od pokušaja da dodirnem stvari, odustao sam i od pokušaja da dodirnem dušu, i šta mi je ostalo? Gramatika, retorika.
1: Gramatika, retorika. Pa, ali jeste tako. Slučite se, ne možete ni ovo, ni ovo, ni ovo, šta vam ostaje? Pa, veština u jeziku. Tehnologija. Poezija kao umeće. A onda mora biti nešto više od toga. Ne samo umeće.
0: Da. Kad je reč o jezičkoj igri, naravno ovde je ima, kao i ostalim vašim knjigama, na različitim nivoima, ali jedan pesmi baš ste nekako na drugačijoj vrsti igre potencirali, a to je jegrička ili ars poetika.
1: Da.
0: Imamo tu one zvezdice koje bi trebalo nešto da nam objasne, pa nešto da nam dodaju, nešto da nam dopune. Zašto, eto, se ova pesma jedina, hajde da kažem, u tom smislu razlikuje od ostalih u knjizi?
1: Pa, ne razlikuje se jedina, ima još dve pesme sa zvezdicama, po jednom, ova ima tri. Tu su komentari, to su ironijski komentari na ono što se tu govori. Prvo da objasnimo šta je jegrička. Jegrička je jedina reka koja izvire i uvire u Bačkoj, koja je čisto bačka reka, dakle, ipak ima zavičajnosti u tim pesmama, ali je Grčka geografski, hidrološki fenomen po tome što nema pravo ni izvor, ni pravo ušće. Izvor je Grčke zapravo činjenica da se u nekom momentu iz Baruštine oko Karavukova i Odžaka u jednom momentu pojavljuje vodotok. Ali vi ne možete da kažete da je izvor negde na određenom mestu. Taj vodotok će sledeće godine biti malo pomeren za kojih desetak ili dvadesetak metara. I nema pravo ušće, jer se uliva opet u neke Baruštine pred Tisom, a teče. Ne možete da kažete da je to stajaća voda, nego ona teče, ne izvirući i ne ulivajući se ništa. I ona je po tome antireka. Zapravo, u čitavoj ovoj pesmi reč o tome da je nešto tako što ga zovemo nekim imenom, a zapravo nešto drugo. Imamo u malo dalje u Bačkoj jednu visoravan. Sad vi kad kažete visoravan, pomislite neku planinu, pa sad 500 metara ili 1000 metara visoko, pa se tu neka rava nalazi. Ne, ovo je 20 metara iznad površine koja je potpuno ravna, kao da se jednu ravnu ploču stavili na drugu ravnu ploču, to je sad kao visoravan. Nešto što je jezički zapravo lažno, preterano, nasilno. I onda imamo isto to u čovekovom svetu. Uglednici, značajni ljudi koji imaju svoje spomenike, pa sad zbog čega su im podignuti. Poenta je da su podignuti iz istih tih razloga zbog kojih i ovo nazivamo visoravno i ovo nazivamo rekom, što nije ni jedno ni drugo tako. Jednako hoćemo socijalno kritička pesma.
0: Kakvih između ostalog ima i u Ježevima?
1: U Ježevima nekoliko, da.
0: Da, te socijalne tematike koje opet nešto novo ili novije u vašem pesništu, ne mogu da kažem do kraja novo, bilo je ovakvih kritičkih tonova i ranije.
1: Bilo je to, ali je bilo zamotano, a u Ježevima je to potpuno bilo odaljeno, potpuno ogoljeno.
0: Koliko je ova knjiga Brbljivci možda i najviše autopoetička knjiga vaša?
1: Pa mislim da su sve posljednje četiri izrazito autopoetičke. A da, možda su Brbljivci. Skoro svakoj pesmi je reč o govoru i o pesmi. Da, moguće da. Nisam o tome tako razmišljao. Da li moguće da je tako? Da.
0: I evo da privodimo kraju. Mila Tađijović, Ivko, kome je posvećena poslednja pesma, je govoreći u Kraljevu ovde na predstavljanju rekao da ima kod vas sada u vašem pesmištu dosta otvorenijeg iskazivanja bola, hajde tako da kažem, ili neke bolećivosti, uslovno govoreći, pa ona je uvek odmerena, to moramo da naglasimo, ali možda da probija, ajde tako, ako mogu da kažem na drugačiji način, pa ima i u ovoj pesmi posvećenoj njemu, najsavesniji među nama, Mileti.
1: Da.
0: Kakva je to posveta Mileti Jaćimoviću Ivkovu i koliko ima veze i sa vašim, naravno, dugogodišnjim prijateljstvom, poznanstvom, ali eto i sa onim što je on rekao sam.
1: Pa to je neka, uslovno rečeno, oproštena pesma. Pesma posvećena generaciji kojoj pripadam, našim željama, nadanjima, ukoliko možemo da nađemo zajednički imenitelj. Mi smo bili prilično različiti od samog početka, poetički. Ali bilo je nešto što nas povezuje, nešto, ne samo generacije, nego nešto što je zajedničko, ta želja da se jezikom probijemo do stvarnosti u raznim slojevima, na različite načine, svako to činio. A Milet je bio onaj čovjek koji je sve to pratio, koji nas je kritički podržavao, koji je to tumačio i koji je bio nekako, možda je pretjerano reći, najsavesniji, kako sam ja to rekao, možda najuporniji, najistrajniji, u svakom slučaju neko ko je bio najnesebičniji među nama. I zato je ta posveta njemu.

Vremeplov, komentar na vrtoglavicu. Istini za volju, postoji još jedna mogućnost. Možeš se kretati i ostati na mesto kao svetski duh, radnička klasa koji žuri u svoj eshaton, u komunizam, zenonova strela koja još nije pogodila svoju metu, zolostočnu magaru dolapo, beli miš, metalno jaje, kao onaj koji piše ove slikove i ne miruje, ne ume da se smiri i ne žali zbog toga. Zbunjuju ga oni koji govore o unutrašnjem putovanju, jer on zna da sva ta prostranstva, svi ti unutrašnji svetovi, stavi jednu tačku, a tačka je negacija prostora, ona je vreme. Duše, dakle, vreme plov. Morska pučenja u isti mah brod koji po njoj plovi. Nepotpuno poređenje daju povod da se slika proširi. Na talase i ostrva, plime i oseke, hridine i pričake u kojima se brčka, jedva odevena, u dokolicu zapala lirska subjektivnost, dok njeno drugo ja sa nekim brbijem mobilnim telefonom ne zainteresuje me za kretanje, sve dok ne postane zaista neizbežan, dok ne dođe vreme za večer ili nešto tome slično.

0: Ecco.
1: BGPRT i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Htela si da mi nešto kažeš na primjer o vodi. Na zimskoj obali neprestano se menja prizor. Iza jablana pojavio se čovjek. Srnim koferom, da li se vraća ili polazi. Na reci se ne vidi brod. Na travu, kraj vode, sleće ptica. Shvatila si da sam to ja.
4: Čuli smo uvodnu prološku pesmu Htela si da mi nešto kažeš, na primjer, o vodi, iz nove pesničke knjige Letnje bajke, naše pesnikinje, naše japanske pesnikinje Kayoko Yamasaki. Dobar dan i dobrodošli.
3: Bolje vas našla, dobar dan.
4: Reč je o pesničkoj knjizi koja ima 4 ciklusa uz ovu uvodnu pesmu, a upravo nas ona uvodi ne samo u ovu knjigu, nego nas pomalo i vraća na vašu poeziju u celini, i to pre svega zbog ovog motiva vode. A voda se ovde pojavljuje i kao reka i kao more i na razne druge načine. Pa evo da se prisetimo i te simbolike i šta ona konkretno ovde znači. Da li je to samo neka voda zaborava ili je to čista voda ili je to neko pročišćenje?
3: Da. Ja sam počela da pišem na srpskom i na japanskom skoro istovremeno 1990-ih. To vi znate da je to raspadala se Jugoslavija na najtragičniji način, i onda oko mene je bilo puno ljudi koji su izgubili zavičaj zbog rata i to. Ja sam se osjećala, sada odakle sam ja? I onda u našem naselju, u bloku, odmah mogu da idem do Save i posmatrala sam vodu, i onda ja shvatam da eto ova voda putovaće, i onda sve vode, kao što je tihi okean koji je zavičajna voda, da se spajaju nekako to uprkos nestabilnom vremenu, pogotovo sad, svuda požara, svuda zemljotresa, tajfuna i ratova, i nekako voda, iako čini nam se da je to nestabilno, u stvari neka suština. To možemo iz Biblije da uzmemo primjer o živoj vodi, a također šintoistički znak vode, to je duhovno pročišćavanje.
4: I također da pomenem nešto što se nalazi na samom početku knjige. To su dva mota, jedan je Đorđa Herberta, a drugi Gavrila Stefanovića Venclovića. Jedan govori o tome, on je dat na engleskom, ali da parafraziram šta je suština tog citata, biti ovde, sedi i jedi, ja sam seo i jeo, a Venclovićev jeste da nešto što ode, nešto što izgubi trag, nije tu. Dakle, između jedne prisutnosti i odsutnosti.
3: Jeste,
4: tako bih rekla da se može shvatiti onda i cela ova vaša knjiga. Evo ti Venclovićevi. Na moru kuda prođe lađa, trag joj se ne zna. I sada ovde je reč o lađi, a u vašoj knjizi je reč i o deci, reč je i o porodicama, reč je o nekim ljudima koji su nastradali u različitim vrstama nepogoda. Dakle, upravo o tom odsutnom, ali koje na neki način, mogli bismo da kažemo, ili kroz ovu vodu, kako ste pominjali, neke druge načine prisutno. Dakle, kako ovi iskazi funkcionišu unutar zbirke? Imaju li oni i taj prisutno-odsutni neki dijapazon?
3: Da, da. Citat od George Herberta, to je engleski, na neki način nežan pesnik, odnosno nije kao on Shakespeare, ali tako je ovaj pesnik nekako, kao kad sam ja bila mlada, pokazao putokaz kojim treba da idem. To je onako, Gospod poziva tebe i da sediš, da jedeš mene. To je u stvari, ja tada nisam primjera pravoslavlja, ali u stvari suština je to žrtvovanje, ljubav. I onda sa druge strane, Vencrović koji je napustio kao dečak, mladi kao dečak, manastir Rače, pa je otišao skroz do Sant Andreja i tamo sa Kiprijaninom stvara, obrazuje pisačku školu. I mislim, tako ono što izgleda kao nestabilno, opet nas spaja nekako to dva pesnika, mene su nekako vodila kroz ovu poeziju, zbirku, kao proputovanje.
4: E sada, kada je reč o proputovanju, ono je ovde i imaginativno, ali opet ima veze i sa stvarnim putovanjima, fizičkim, pa recimo da uzmemo u obzir i to da govorite o konkretnim mestima, recimo u Srbiji, Resavska pećina, ali mogu biti neka druga, ili recimo Japanu, Americi, ne samo u ovoj knjizi, nego inače u vašoj poeziji. I koliko su putovanja, eskapizam, beg, odlazak od onoga što je zapravo ovde teško, jer ovde pre svega su tragične neke priče ili neki događaj, nešto što lirski subjekt nosi i o čemu govori.
3: Da. U stvari, ja se sećam 1999. posle bombardovanja. I radili smo sa decom, mahom sa Kosova i sa lokalnom decom. Ja mislim da to bilo u biblioteci u Čačku, čini mi se. E sad, onda radionicama su govorili o putovanju. E to onda jedno dete kaže, odnosno kada mene neko pita šta je putovanje lepo, nekako dragoceno, a ona kaže, mala devojčica, kaže teško. Ta scena, mala devojčica doživljava putovanje, nešto je teško. To je onako, meni pesnikini toliko je ta scena dala zadatak.
4: A vi ste prenosili ovde upravo te priče, neke dece koje više nema, čiji se glas zapravo samo čuje ili imaginira, nekih ljudi koji su nestali u nekim teškim nesrećama. Ima ovde dosta ruševina, ima ovde dosta pustog. Pa u tom smislu, hajmo da prokomentarišemo i ovaj naslov. Nije baš bajkoliko. Nije bajkoliko sve.
3: Da, i to je malo onako protivrečno. Ja sam rođena u Japanu, onda moja generacija, učili smo dosta o bombardovanju Hirošimi i Nagasaki, ali sa takvim tonom da rat nikome, ni jednoj zemlji ne donosi radost. Samo naprotiv, nesreću. I tako da to smo mi odrasli u tom znaku. Onda ovde u mojoj maloj knjizi ima centralno mesto porodična fotografija, lične stvari, visine. To su tri jako važne pesme. Inače, zbog te tri pesme nekako sam htela da to sastavim. I to sve što je veoma teško, ružno, često se događa, nažalost, u letnjem periodu. Verovatno to sunce obasija, pa onda nevo vedro, pa i zgodno je bombardovati. Ali isto tako ja vidim u jasenovačkim tragičnim danima, često se dešava nešto jako tragično preko leta. I ovo tri pesme posvetila sam već sigurno nažalost umro, upokojio se, gospodinu Grimvardu, Jevrejninu, koji je bio zatočen i pa izbegao iz jasenovačkog logora. I to je onako, govori o njegovoj sestri, još je bila dete, onda je to ona nastradala. Ali je to, taj susret sa gospodinom 1993. i 4. ja sam bila u svojstvu prevoditeljice za jednog japanskog novinara, a gospodin Grimvald dugo pričao, ali novinar je na kraju rekao, pa ja to ne mogu da koristim. I onda sam ja vidjela pesnički jezik i novinarski, žurnalistički jezik se jako razlikuju. Onda dugo mi je trajalo da to ovo napišem, vidite, od te godine.

0: Muzika Yoko Yamasaki, gošća je Gutenbergovog odgovora, naša tema, njena pesnička knjiga Letnje bajke, koja nam, evo kako naslovi kaže, govori o letu. Mi jesmo još uvek u tom periodu, ali kao što smo čuli, nije sve bajkoliko, odnosno mnogo čega nije bajkovito u onom klasičnom smislu reči, mada bajke nisu ni malo naivne. Evo sada bih predložila da čujemo još jednu pesmu, recimo pesmu Kamen plače, ako se slažete.
1: Da, kako da ne. To je resavska pećina koju sam ja posetila sa ostalim drugim ljudima i to je baš onako u početku ili u toku građanskog rata. Mnogi to zameraju da to je, o tome često govorim, ali ja kao Japanka, kako sam došla, nekako to je meni bio vrlo veliki trenutak da o svemu da razmišljam, pa tako ću ja da pročitam. Kamen plače, kamen plače za velom koje je mlada izgubila, za ženom sa detetom u naručju. Kamen plače za gradom koji nestaje, za selom koji prima putnika u begu. Kamen plače za bezdanom što se u magli gubi, za nebeskim svodom što svetluca. Kamen plače za hranom na nebesima, za sasudom sa suzama ledenim. Kamen plače za nirvanom, za tajnom večerom, za hladnim vazduhom što struji, za šapatom duboke vode. Kamen plače čekajući vreme kada od suza nastaje stub što spaja nebo i zemlju.
0: Hvala vam. Sad, naravno, ovaj naslov ove pesme govori nam spoju između prirode i čoveka, a priroda je opet takođe važna i zbog vode, o kojoj smo i govorili, ali i zbog još nekih pojava, pa i životinja.

0: biljaka, ima dosta životinja ovde.
1: Jeste.
0: I takođe zbog jedne pesme koja se zove Drvo, ali takođe u pesmi o gradu poslednji stihovi glase: diši duboko i slušaj muziku što se rađa u letnjoj travi. Hajde sada da se vratimo na onaj drugi deo ovog letnjeg, odnosno letnjih bajki, koji je pozitivan, koji je na neki način uspokojavajući za lirskog subjekta, osvežavajući ili koji je umirujući. Dakle, u tom domenu prirode, prirodnog, različitih životinja, različitih biljaka, leto, šta je u tom smislu sve leto za lirskog ja?
1: Da. Jako je to važno kada sastavimo jednu zbirku poezije da to bude kao jedna arhitektura. A kuća ne može se sastoji od samo od kupatira i samo od dnevnog boravaka ili od kuhinje. Tako da razna naša osjećanja, razna naša iskustva treba da bude jednom mestu, da ljudi mogu da taknu kad god urazi tu malu kapelu koja se zove poezija, i da svaki trenutak možda nekako dotakne nešto što je blizu čitaocu. Onda je to, ovo bih ja pročitala umjesto odgovora: u malom gradu na jugu slobodna sam neočekivano, kao koza na letnjem pašnjaku. Na trugu je mala radnja bez natpisa, na radnom stolu majstor kroji pantalone od sivog štofa. Na tezgama seljaci nude tek ubrano povrće, paradajz, crvena i zelena paprika i krastavac. Nad stanicom smireno putuje beli oblak. Setila sam se reči jednog starca: u raju ne postoji vreme, to smo mi sami izmislili greškom.
0: Hvala i na ovoj pesmi. I evo, tu se pominje raj, pominje se u nekoliko pesama raj i pakao, i upravo to vreme i pojam prolaznosti ili osjećaj prolaznosti koje lirsko ja, lirski subjekt doživljava. Prolaznost, čini mi se, ovde ima jedno značenje prihvatanja pre nego nekog lamenta ili melanholije. Kakav je vaš odnos prema prolaznosti?
1: I kako sam ja ponovo čitala svoju zbirku, onda sam videla, pošto sam ja dugo s vama na Balkanu, odnosno od 1981. u Beogradu, on je to hrišćanski veltikar. Nekako je to bilo u meni usađeno od dana do dan, i tako da na taj način sa tim veltkalom doživljavam prolaznost, to je jedna stvar. Ali opet, ja rođena u Japanu, osjećam jednu japansku budističku, zen budističku shvatanje, možemo reći, svega prolaznog. I to znači smireno prihvatamo. Mislim, jedno drugo čini mi se mogu da se uklope. Bar moje poezije.
0: Svakako, uklapaju se, i tu je jedan, opet, kako smo navikli čitajući vaše pesme, utišan, tihi glas, jedna melodija jezika koja upravo govori o prihvatanju, između ostalog i kada se govori i o lepim i o ružnim stvarima. I evo, za sam kraj razgovora, pošto smo osjetili ovdje letnje bajke kao nešto što je i svetlo, ali i tamno, odnosno da ta bajkolikost ima dva svoja lica, pojavljuje se još jedan simbol koji je čest, i u nekim pesmama, čak i neke pesme nose taj naziv, to je simbol ptice. Jasno nam je da je to sloboda, da je to značenje osnovno, ali kakva je to ptica kod vas? Ko je ta Ana?
1: Da, to je Ana, je Ana ptica, i to je jedna od najranijih pesama, kao što je ono Peščanik. To su dve pesme od najranijih, i to uz neku ispravku unela sam tu. Zato što te pesme, iako sam uzela za izabrane pre nekoliko godina, nisu imale matičnu knjigu. E sad, zbog toga je to jedan od tih razloga da je to ova knjiga. Ali ptica, kako sam ja počela da pišem o tome 1990-ih, i to je nešto biće koje majušno, bezimeno, stradalno, ne

0: donosi radost, donosi svetlost sjajnim glasom ili donosi zloslutnost. I tako da ptice nekako meni i pored vode jako važan simbol. Mm-hmm. A drugo je živović.
1: Evo da čujemo tu pesmu Ptica Ana ili da čujemo neku pesmu koju vi
0: zaberete za kraj. Ja bih voljela da čitam Zimovku, jer danas jako je svima nama teško biti smiren. A onda to je jedna moja porka od te moje knjige. Zimovka, da nas pretvori njegova ruka u porcelanske šolje, svet bi se smirio. Ne bismo više povređivali jedni druge. Jakim rečima, grub glas ne bi više nikoga slomio. Ako bi u zimsku noć došao gost, ugrejal bih ga svojim belim telom crnim čajem. Samo da ne postanemo one kartonske čaše za jednokratnu upotrebu, već one fine šolje koje je stari majstor stvorio u radionici sa mnogo truda. Da smo šolje za čaj, svet bi se stišao, jasno bi se čuo glas zimovke iz dubine šume.
1: Kayoko Yamasaki, pesnikinja, autorka knjige Letnje bajke, koju je objavila Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, bila je naša gošća. Hvala još jednom na ovom gostovanju u ove letnje dane.
0: Hvala vam puno.
1: Bilo je ovo izdanje Gutenbergovog odgovora za 28. avgust 2026. A u ime ekipe koja je današnju emisiju realizovala, pozdravlja vas Sonja Milovanović. Ostanite uz talase Radio Beograda 2.

0: Kakva drama?
1: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
0: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
1: Nije tačno. Život piše romane.
0: Ja, sve sadaš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
1: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštali. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
0: A to niko ne želi da sluša.
1: E, dramski program je svima već preko glave.
0: A to je dosadno.
1: Mani, okani me se, dramski program
0: te
1: dramski program.
0: Ja, šta ti znaš što je drama? Treba nam malo da čujemo.
2: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: Ja sam stara žvaka. Ja sam žvaka koja nikada nije izašla iz svoga pakovanja. Dok su druge žvake imale avanture i proputovale ceo svet od nečije torbe pa sve do onih velikih učionica gde su slušale tajne učenika, ja sam ostala ovde zgužvana i zarobljena u foliji. Dok su druge pronašle svoje vlasnike. Ponekad osluškujem korake. Nadam se da će me neko napokon izabrati, a ponekad se i pitam. Možda je i bolje ovako, jer kruže priče, strašne priče. Neke žvake su krenule s trampoticom i završile su čak u kosi. Ali ipak, ja sam žvaka koja ništa nije proživela, no možda baš zato još uvek mogu da sanjam. Sanjam da ću jednom napustiti ova pakovanja i konačno dobiti priliku da postanem deo nečijeg dana. Pa makar trajalo samo nekoliko minuta.
1: Ja sam ta 13. žvaka u pakovanju. Ona koju niko nikada ne bira. Mene preskoče kao da sam otrovna. Stojim tu već mesecima. Slepljena za isti karton, kao da sam prokleta. I možda jesam, možda je sve počelo onog dana kada mi je crna mačka prešla put dok su nas pakovali u fabričkom skladištu. Ili kada sam skliznula sa trake baš u 13.13 i morali su da me vrate. Od tada nikome se ne usuđuje dotaći. Gledam kako ostale žvake odlaze, završavaju u džepovima, torbama, ustima, pa čak ispod stolova, tamo gde je tamno i lepljivo, a ja ostajem hladna i zarobljena. Ponekad poželim i ja da završim zalepljena, samo da znam da sam makar jednom bila izabrana, ali eto, ovde sam 13. ukleta i nevidljiva. Čekam svog hrabrog žvakača, ako ikad dođe.
2: Izvinite što prekidam vaše kukanje, ali ja sam tek stigla. Sveža, sjajna. Čim su me spustili na policu, znala sam da sam posebna. Omotni blista, miris mi se osjeća i kroz zatvoreno pakovanje. Ne znam još kakva vas sudbina čeka, ali ja, mene će izabrati prvu, garantujem. Zato, pripremite se, bit ću zvezda ovog pakovanja. A vi? Pa, možda vas povuče moja popularnost. Nikad se ne zna. Nikad se ne zna.
1: Ma baš će, samo se nadaj.
3: Molim vas, malo tišine. Ja nisam obična žvaka. Ja sam analitička žvaka. Dok se vi žalite ili hvalite svojim omotima, ja proračunavam tržište. Na osnovu uzorka potrošnje u ovoj prodavnici, procenjam da postoji 78% šanse da prva od ozgo bude izabrana. U naredna dva dana. Dok su šanse za izbor vas trenutno prilično niske. Svakodnevno posmatram dečije navike, beležim trendove. Mentali u padu.

0: godišnji ukus u porasku, a limited edition, pa statistika kaže da je uvek kratkotrajna senzacija. Ali opustite se, svako od nas ima svoju priliku na tržištu. Samo je pitanje vremena, ponude i potražnje. Umeđu vremenu, ja ću nastaviti svoju analizu. Na kraju krajeva, neko ovde mora imati malo mozga.
1: Nemate mozga ni vi koje se žalite. A boga mi niti analitičarko. Zašto se sekirate? Mislim, na kraju krajeva, bolje da vas i niko ne odabere. Već da ostanete u pakovanju. Mislim, hoćete da završite kao skoro sve naše braće i sestre. Bačene, necenjene od strane žvakača. Kad nas kupe, kao da su uzeli nešto što je potpuno nebitno. Čim nas dovoljno istroše, onda završimo na podu, pa nas drugi gazi. I još se gade što smo okitili njihovu cipelu. Samo pogledajte glavnu ulicu Beograda, kao da je groblje žvaka. Jednostavno nismo cenjene kao proizvod. Ja se nalazim pred kraj samog pakovanja i nadam se da dok neko dođe do mene, već će i zaboraviti da je kupio to pakovanje i da ću ostati unutra.
2: Tiho, evo i deca.
1: Tako bi trebalo i vi.
3: Ima žvaku.
4: Ja, da jedno moje.
5: Ima žvaku. Aj, meni žvaku, brata, ajde, nemoj da tako mislim.
3: Ok, uzmi.
6: Ima jedna žvaka.
4: Ja baš volim da žvaćam žvake.
5: Ja ne toliko. Bez veze mi je što brzo izgube ukus.
4: Mene nerviraju zato što su lepljive. Jedna mi se žvaka zalepila u kosi, pa sam morala da isečem ceo jedan pramen.
3: A zar nisi čula da žvake mogu da se skinu s pomoć leda?
7: Pa da, meni je to pomoglo kad mi se žvaka zalepila za duks.
4: Gde završe sve te silne žvake?
5: Pa verovatno sve završe na zemlji. Baš i ljudi ne bacaju žvake u kantu, znate.
4: Pa trebalo bi. One se kasnije razlepe i istope. A to šteti našoj okolini, kao i sve ostalo đubre. Usput, hoćeš da ti se žvaka zalepi za cipelu?
7: Tu si u pravu. Mogu se često razleti. Skoro kao da su u tečnoj materiji. Pogotovo ako je leto.
3: Ja znam da u Vašingtonu postoji zid na koji svaki prolaznik zalepi žvaku. On je postao turistička atrakcija. Ima toliko žvaka da je ceo zid prekriven njima.
8: Ali usput, da li ste nekad razmišljali kako samo izgleda život jedne žvake?
6: Život?
7: Kako samo izgleda život jedne žvake? Naprimer, kako živi jedna žvaka na pločniku? Padne, zalepi se i tu ostane. Sunce peče, kiše hladi, a ljudi je gaze kao da ne postoji. Svaki dan ista priča. Prolaznici žure, a ona leži, sve tanja i bleća. Niko je ne primećuje, ali ona i dalje stoji tamo, tvrdoglava mrlja na betonu.

0: Bilo mi je lepo. Žudim da se vratim u dane kada sam bila mlada, tvrda, spakovana. Jedva sam čekala da izađem iz prodavnice i da vidim svetlost dana. Prevarila sam se. Svet nije tako lep i čaroban kao što sam ga zamišljala. On je surov. Mislila sam, bit će mi bolje. Biće lepše kada me neko napokon kupi i otpakuje. Nisam znala šta me čeka. U moje vreme se znalo šta je žvaka. Mi moramo da se borimo za pravdu. Za žvakaću pravdu. Nismo zaslužile da trunemo na pločniku. Da nas gaze i ponižavaju.
1: Ovde imamo zapakovanu žvaku.
2: Umeri se, beži u sram, ja nemam mesta, vruće mi je. Hoće li nas neko kupiti i spasiti? Ovde je tako tesno, nema mesta da se diše. Jedva čekam da nas neko kupi lišćevog mučenja. Dešava se retko da su svi uvek mirni, ali kada se to desi, volim da razmišljam kako li je napolju. Da li sam jedina koja žudi da izađe i oseti čari sveta van omota. Ne razumem zašto niko ne želi da kupi žvake koje stoje skroz na kraju reda. A samo šta kupac treba da uradi da malo istigne ruku, samo malo. I onda pomeri jedno pakovanje, drugo pakovanje. Kad je već mogo to da pomeri, onda pomeri pretpostavlja i tu smo, tu sam. Zar ne zvučim tako primamljivo? Možda samo stvarno jesam stara. Pa ko će pomoliti ruku do kraja reda kada mu stoje ova pakovanja ispred puna novih, mladih, zgodnih žvaka savršenog oblika? Deluje mi opet da sam krcnula. Sad mi je još jedan ćošak okrnjen. Divno. Ne mogu više da podnesem ovo pakovanje.
1: A ovde imamo žvaku koja misli da je u prošlom životu bila guma automobila.
0: Nekada sam bila velika, jaka, crna i gruba. A sada sam tako mala. Ne žalim se, lepo mi je da nakon toliko avantura malo odmorim. Ali kada se samo setim kako sam putovala svuda, išla sam na snežne planine po snegu i ledu. Bila sam otporna na hladnoću i zimu. Žao mi je što se ovo dogodilo. Zašto je sudbina tako gorka? Osećam se pomalo nebitno. Samo su me izvakali i bacili na pod.

0: A ovdje imamo žvaku ispod stola. Nevidljiva svima, a tu je godinama. Zalepila se jednog običnog školskog dana i ostala kao tihi svedok svega što se učionici dešava. I dok đaci dolaze i odlaze, dok se smenjuju generacije, ta žvaka čuva svoje mesto, skrivena, tvrdoglava i zaboravljena.
1: Zadovoljna sam, proživjela sam i vidjela svašta u svom malom životu. A da ne pričam o tome koliko znam, ovdje sam završila tako što me je zalepio dečak koga su opomenuli da ne sme da žvaće žvaku na času. Zbog mene celog dana morao da stoji u ćošku. Isti taj dečak je, verovali vi ili ne, danas direktor ove škole. Na časovima mi nije više toliko zanimljivo, možda zato što sam iste lekcije preslušala 1000 puta. Do duše, deca se stalno menjaju, tako da su mi odmori najzanimljiviji delovi dana.
0: A za kraj logično imamo žvaku sa kraja pakovanja. Bila je ubeđena da se ljudi ne ophode lepo prema žvakama. Jedini cilj i želja joj je bila da ostane u pakovanju.
2: Bio sam ubeđen u sigurnost i bolji život u pakovanju. Za sve žvake, pa tako i za mene. Pogrešio sam. Ostao sam u pakovanju, ali ne u prodavnici, već me neki dečko zaboravio i bacio u najdalji kutak njegove sobe. Shvatio sam da sam zaboravljen i necenjen, zatočen u tami tog pakovanja. Ispostavilo se da je moja sigurnost u stvari glupost. Shvatio sam da sam se plašio sveta, ali od tog straha na kraju nisam ni video svetlost dana. Možda bi mi se posrećilo i možda bi me neko izabrao ko ceni žvake sa kraja pakovanja.
0: Ove žvake su imale velike snove. Proživele su dugačke i teške živote, a završila isto u kanti za smeće.
1: Napokon sam izašla. Pa šta je ovo? Nisam zamišljala svet ovakvim, sve tako sivo i prljavo. Kako si tako nova? Joj, slatka moja žvakice, ne bih baš rekla da sam nova, ali hvala ti. U pakovanju sam već 5 godina i nadala sam se da će me neko kupiti, ali vreme me je uzelo pod svoje.
3: Šta bih ja dala da nikada nisam kupljena? Bila sam sažvakana i pljunuta. Gazili su me kao da sam bezvredna. Drago mi je što sam došla ovde. Ovde me makar niko ne ponižava.
1: Kako neko može biti zadovoljan time što je u kanti za smeće? Ja ne zaslužujem ovo, jel vi znate ko sam ja? Nema smisla da jedna automobilska guma koja je prešla pola sveta završi ovde.
3: Polako, ti nisi automobilska guma. Razumem ja da želiš da zvučiš važno i svetski, ali tvoja priča je potpuno pogrešna. Automobilske gume su tvrde, crne, pune čađi i metala. One se prave da izdrže put oko sveta. A ti si napravljena da budeš mekana, da se žvaćeš, da budeš slatka ljudima, a ne da nosiš kamione.
1: Molim? Kako se usuđuješ tako nešto da kažeš? Znaš ti ko sam?
3: Znamo, ali to trenutno nije bitno. Sada treba da se opustimo i uživamo. Ovo mesto je neka vrsta luksuznog hotela sa 5 zvezdica.
1: Pa možda za tebe. Teško je kad žvaka proživi toliko koliko sam i ja. Ništa mi više ne liči kao na udobno i lepo mesto za mene ovako staru.
2: Moja teška sudbina.
1: Šta je njemu?
2: Za razliku od vas, ja sam dobio to što sam žela. Ispalo je da nije sve tako sjajno u tami pakovanja. Nakon što sam ostavljen u kutku sobe, dečak je naposletku pronašao pakovanje, kada je čistio jednom godišnje svoju sobu. I onda
1: Šta onda? Šta? Nije te valjda progutao?
2: Nešto je gore od tvog tog sueverja. Pošto nije bio baš uredan, uzeo me je i na kraju zalepio u svoju kosu. Možete da zamislite. I otišao je da se šiša taj dan, opet jednom godišnje. Ni ništa, tako sam završio ovdje.
1: Pa ti treba da budeš zahvalan. Po mojim analizama, šanse da jedna žvaka završi svoj životni vijek tako što se ošiša sa kose deteta su skoro pa nemoguće.
2: Ma mani me tvoje analize. Nije baš neki slavni način da se završi.
4: E, zašto je sudbina tako gorka?
0: Ali ovako i treba da se završi. Svaka od ovih žvaka mogla i gore da proći, jer su neki ljudi nepažljivi i ne bacaju žvake tamo gde treba.

0: Ja sam Beša Iljušković, doktor stomatologije. Žvaka je elastična masa koja se žvače, ali se ne guta. Sastoji se od raznih smola, gumene baze sa dodatkom raznih aditiva za boju, ukus i miris. Navika žvakanja datira još od starih vremena. Poznajte se da su ljudi u tim starim vremena žvakali razne stvari, lišće raznih biljki, vosak, smolu i sl. Kasnija žvaka pojavljuju se tek u 19. vijeku i to prvo u Americi. Motivacija za korištenje žvaka je da se nekada u nekim situacijama smanji psihička napetost kod ljudi. Kasnije se ta žvaka koristi kao sredstvo za osveženje daha.
1: Zašto je žvakanje žvaka korisno?
0: Pre svega, smatra se da žvaka može da pomogne da se brže i jasnije misli, jer žvakanje podstiče krvotok u mozgu. Dalje, žvakanje pomaže oralnom zdravlju, odnosno zdravlju usta i zuba, jer pospešuje lučenje pljuvačke koja ispiri usta i zube, a istovremeno deluje uništavajući bakterije. Također žvake mogu biti korisne kod težih obroka, jer one svojim efektom izazivaju povećanje lučenje pljuvačke i ubrzavaju varenje. Loše osobine žvaka ili štetnost uzimanja ili žvakanja, žvakaće gume, može pre svega da izazove poremećaj u viličnim zglobovima koje dovodi do bola i ukočenosti. Osobe koje škripe zubima treba da što mogu više izbjegavaju žvakanje žvake, jer navika žvakanja povećava aktivnost mišića.
1: Da li imaju više pozitivnih ili negativnih osobina?
0: Žvake imaju i pozitivnih i negativnih osobina. Sve zavisi od toga koliko se i koje se žvake koriste.

0: per te da
1: Radio.
0: Dobar dan, ja sam doktorka Jelena, ja sam doktorka za proteze, to jest ortodonske aparate.
2: Da li su žvake dobre ili loše za zube?
0: Žvake su u suštini loše za zube zato što najčešće u sebi sadrže šećer, a šećer u suštini treba da izbegavamo zbog zdravlja naših zuba.
2: Koliko često smemo da žvaćemo žvaku?
0: Pa u suštini što ređe, naravno da svi mi ponekada volimo da uživamo u tim žvakama, ali generalno savjet bi bio da ih izbegavamo. Ako baš moramo, eto, po neki put nedeljno je u redu.
2: Da li žvake stvarno čiste zube ili je to mit?
0: Najbolji način da se zubi očiste jeste da se operu četkicom i pastom za zube, a žvaka nikako ne može da bude zamena za to.

0: Dvaka se generalno smatra bezbednim prehrambenim proizvodom, čini je znači ta guma koja daje elastičnost, šećer i to što je daje boju i ukus. E sad, bez obzira da li smo svesni ili ne, često konzumiramo hranu za koju nismo sigurni kakav im je sastav i ne znamo potpuno sastav. Nekada su se žvake pravile od soka drveta sa podila, ali danas se koristi poliizobutilen, substanca koja se nalazi u butil gumi, materijalu koji se koristi za proizvodnju automobilske gume, ali i u medicinske svrhe. E sad, taj poliizobutilen se kombinuje sa plastifikatorima i drugim materijalima pogodnim za ishranu, kako bi se dobila smesa koja je prijatna za žvakanje. Ne kažemo sad da je ta substanca bezbedna sama po sebi, ali u kombinaciji sa tim nekim drugim sa substancama sigurno nije štetna za naše zdravlje, jer sami znamo da većina dece, a i odraslih, često koriste žvake. Žvake se preporučuju kada recimo psihički želimo da se smirimo, kada i za karijes takođe su dobre da se žvaću žvake. Jedino što nije u žvakama dobro je količina šećera ako žvake sadrže veliku količinu šećera.
1: Da li postoje zdrave žvake?
0: Pa ovako, ako je pitanje žvakaća guma zaslađena šećerom, ne treba da je žvaćete ceo dan, zato što količina šećera možda se poveća. I ne treba zaboraviti da šećer u žvakama ulazi u sastav naše ukupne ishrane, ali tako? Američko udruženje za srce preporučuje da muškarci ne unose više od 9 kašičica dodatog šećera dnevno, dok bi žene trebali da se ograniče na 6 kašičica dnevno. E sad, ako žvaka nema šećer, onda možemo da kažemo da je bezbednija od žvake koje sadrže šećer, jer posebno dijabetičarima šećer nikako se ne preporučuje u svakodnevnoj ishrani. Ako nema šećer, žvaka će guma može da sadrži šećerne alkohole, uključujući ksilitol, eritrol, sorbitol, između ostalih veštačkih zaslađivača, ali su oni bezbedni u umerenim količinama.
1: Se dešava kada stavimo žvaku
0: u
1: usta?
0: Nakon određenog vremena kada mi žvaćemo tu žvaku, menja se pH vrednost u našim ustima, povećava se lučenje kiseline, želudačne kiseline, to je hlorovodonična kiselina. Ta kiselina razgrađuje, ajde da kažem, sastojke u žvaki i vi znate da nakon nekog vremena žvaka više nije elastična, nego onako bude kao da se dođe do hemijske reakcije i do razlaganja sastojaka žvake u ustima.

U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora starije generacije Aleksandra Damljanovića koji živi i stvara u Parizu. Upravo ste čuli njegovu kantatu Zvona, a izveli su je hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojima je dirigovao Zvonimir Hračko. U nastavku emisije slušat ćete Damljanovićevu orkestarsku kompoziciju Voda i vino. Ona predstavlja prvi stav nedovršene osmostavačne simfonije koja bi trebalo da u potpunosti emanira autorovu poetiku i kreativni horizont. Delo je nastalo 2013. godine, a na našem snimku ga izvodi simfonijski orkestar Saint-Maloa kojim diriguje autor.

već i da li on adekvatno lečen. Istragu će voditi sudija Jan Bonomi, saopšteno iz Haga. U Srbiji je aktivno 20 požara na otvorenom, ali je situacija stabilnija na pojedinim područjima. Ipak, izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao bi ponovo da rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali vatra i dalje nije lokalizovana. Podrška Evropske unije u gašenju požara u Srbiji produžena je do 5. septembra. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je obaveštena o 3 incidenta sa dronovima u nuklearnoj elektrani Zaporožje, koja je pod kontrolom ruskih snaga. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je napredovanje ruskih oružanih snaga na frontu očigledno, kao i da će ta dinamika, tvrdi, imati predvidljive posljedice po Ukrajinu. Košarkaši Srbije igraju večeras protiv Islanda u prvom kolu druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Vreme sutra, ujutro sunčano i toplo. Tokom dana promenljivo oblačno i nestabilno. Lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće košava, na jugu Banata olujne jačine. Jutarnja temperatura od 16 do 25, najviša dnevna od 30 do 37, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Zvezdani časovi, Vjera Mujović, Coco Chanel, Mala crna haljina, repriza.
2: Koliko je sati, Coco?
3: Zašto je to važno?
2: Coco? Važno je jer noćas dolazi.
3: Možda.
2: Sigurno dolazi, nikad ne kasni.
3: Kao tata?
2: Tata, ne kasni. On samo nikad ne dođe.
3: Nije tako.
2: Jeste.
3: Nije.
2: Ajde, pevaj. Pevaj mi malo.
4: Trois petits chats, trois petits chats, cha, cha, chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille.
2: Ah, ne podnosim samoću. Platila bih da ne budem sama. Platila bih samo da večeras ne čekam sama.
3: Dosadna si.
2: Toliko mi je dosadno da sam i sama postala dosadna. Dosada me ubija. Sama sam. Sama sam, samoća je u meni i guta sve oko sebe.
3: Često pričam sama sa sobom i ne slušam šta mi drugi govore.
2: To je verovatno zato što su oni prvi sa kojima si razgovarala bili mrtvi. Svako dete ima mesto gde voli da se igra i krije.
3: Ja volim da se igram na groblju.
2: Jesi li želela da probudiš mamu?
3: Moja mama nije bila na groblju.
2: Ti si siroče.
3: Nisam.
2: Nemaš nigde nikoga.
3: Ja nisam siroče, mene su poslali u školu.
2: Gde ništa nisi naučila.
3: Zato što se u školi ne može ništa naučiti. Tavan, to je moja biblioteka. Tamo sve čitam. A tavan pun herc romana.
2: Herc romana.
3: Ja prepišem cele pasuse iz herc romana i stavim u svoj domaći.
2: Ne bi ti tako dizala glavu kad bi znala da ti je baba bila čobanica.
3: Koko je loša. Doći će po nju cigani i odvešće.
2: Ne valjala.
3: Licemerna.
2: Krade.
3: Prisluškuje.
2: Sanjam da im zapalim ambar, da im sve zapalim. Ali pred gostima i nepoznatima lepo si se ponašala. Bila si dobro dresiran pas. Ako tetaka nije tako loše.
3: Meni jeste.
2: Zato što si buntovnica, zato što si gorda.
3: Ja sam ponosna.

0: taj ponos i jeste ključ tvoje loše naravi, te tvoje ciganske drčnosti.
1: Ali je ponos i ključ moga uspeha.
0: Najviše volim kad kažu, lako je tebi, ti imaš sreće.
1: Ja imam sreće, ja. Kakva surova ironija. Kako i sreća, ne mogu da stoje zajedno ni u istoj rečenici. Nemam ja sreće, ja samo radim, radim kao konj, kao tri konja.
0: Mala koko.
1: Nisam mala. Zašto svi govore da sam mala, a imam 1,65 m? Ali nemam okvir vrata da pokažem svoj rast.
0: Morala si da rasteš bez tih zareza.
1: Da. Moja majka je umrla od tuberkuloze. Otac me ostavio u kući tetaka i otišao u Ameriku. Nikad se nije vratio. Koko, Gabrielle Chanel. Rođena sam zaista 19. avgusta 1883.
0: Stvarno?
1: Stvarno.
0: A zašto ti tako uporno unosiš zabunu sve što se tiče tvojih godina? Kad te pitaju kad si se rodila, ne čuješ.
1: Zato što moje godine zavise od toga kakav je danas dan. Kada mi je dosadno, osjećam se veoma staro.
0: Mene niko ne voli.
1: Ni sama sebe ne voliš.
0: Tetke su se obavezali da će me vaspitavati, ali ne i voleti. Tetke nisu znale za nežnost i nikad me nisu mazile, a deca od toga stradaju. Odvratne tetke, grozne tetke, za koje je ljubav luksuz, a detinjstvo greh. Otac ne šalje pare, gosti šapuću o tome. Ja slušam.
1: Tata me je prozvao Koko.
0: Otac nikada nije napuštao Francusku. Nikad nije bio u Americi, nikad. Zašto lažeš, Koko?
1: Lažem da bi me shvatili ozbiljno. Kome treba istina? Kome je važno to što me tetke nisu volele?
0: A tetka Adrien?
1: Očeva sestra Adrien.
0: Tetka Adrien, hoćeš li da se igramo dama?
1: Izvolite, gospođo, poslužite se čajem.
0: Sa 16 godina otišla sam na prvu pravu čajanku. Upoznala sam Etijena Balsana, koji je imao trkačke konje. I već sledećeg dana sam pobegla s njim.
1: Imao je 25 godina, a ti 20, ne 16. Opet lažeš. Kakva čajanka, rotonda, igraš i pevaš po sumnjivim mestima.
0: To su fina mesta.
1: Fina mesta. Pevaš i igraš, onda pronosiš tanjirić. Udelite umetnicama, gospodi.
2: Tada su te prozvali, tada Koko.
0: Volim konje, ali ne volim konjske trke.
1: Ali je tijenih voli.
0: On gleda konje, a ja gledam šešire.
1: Volim šešire.
0: Mogla bih da kreiram šešire.
1: Sigurno bi bili bolji od onog.
0: A od ovog?
1: Vidi onu rugobu. Ali to je valjda moda.
0: Ne, ne, moda ne postoji. Postoji samo stil.
1: Ko je ovo?
0: Etijenov prijatelj Engles.
1: On izgleda kao Rudolf Valentino.
0: Arthur Boy Capel.
1: Ja mislim da sam se smrtno zaljubila. Ja sam Koko. Koko Chanel.
0: On je jedini čovek koga sam voljela. Za mene je bio i otac, i brat, i porodica. Žene su ga progonile.
1: Meni to ne smeta, jer znam da voli samo mene.
0: Ja sam mu govorila, sve te žene gledaju, a on meni ne gledaju mene, nego u tebe, glupačo.
1: Sve dame žele da znaju gde se oblačim, a naročito ko mi pravi šešire. Žene na konjskim trkama imaju na glavama nekakve ogromne vekne, konstrukcije sa perijem, grožđem. Grozno. Rekla sam mu, pomozi mi, molim te, smatraj to investicijom. Vratit ću ti do posljednjeg novčića, kunem se.
0: Šešire sam kupovala u galeriji Lafayette i prepravljala ih. Prvo sam kupila 6, pa čitavo tuce i prepravljene odmah sve prodala.
1: Mislio da mi daje igračku, a dao mi je slobodu.
0: Kao pravi Francuz, Etienne Balsan se opet zaljubio u mene.
1: čim sam se ja zaljubila u drugoga.
0: Njih dvojica, Etienne i Boy, rešili su da mi poklone atelje kao igračku za malu devojčicu.
1: Za tebe plaćaju kao i koketama. Zar hoćeš da postaneš kao one, izdržavana žena?
0: Četvrt veka kasnije, imam 4000 radnica i prodajem 30.000 haljina. Napravila sam i kuću Chanel, jer su se za mene borila dva muškarca.
1: Rovarila sam po ormarima svojih ljubavnika i tako dobijala ideje. Mušku englesku modu pretvaram u žensku. Mala Coco postaje Chanel.
0: Revolucija!
1: Ja sam revolucija.

0: Veliki rat. Nemci namerno počinju rat da bi mene sprečili da pravim šešire.
1: Kejpel me odvukao do vila, gde iznajmio vilu za svoje konje. Rat je, ali ovde se sklonilo mnogo elegantnih dama. Njima trebaju šeširi i trebaju im haljine.
2: Nema materijala.
1: Ali ima džemper od Jesseja, ima radne odeće i uniformi.
0: Od toga haljine. Prve godine rata zaradila sam 200.000 franaka u zlatu. Bila sam na pravom mestu.
1: Ponudila sam jednostavnost, udobnost i urednost. Izbacila sam korsete i skratila haljine. Obukla sam žene u crno i u belo. Užasavam se boje. Pre mene ni jedna žena ne bi smela da se pojavi sva u crnom, pogotovo uveče, osim ako nije bila u žalosti.
0: Skratila sam kosu, nervirala me.
1: Sad ličiš na dečaka.
0: To je divan kompliment. Vladala sam, zarađivala sam novac i postala nezavisna. Bila sam srećna, volela sam boje.
2: Englesko kopile. Oblačila sam u ženu, bila sam kuma njegovom detetu. Bila sam u sve. I niko. A on je meni bio sve.
0: Obaveštavamo vas da je Boj Kejpel poginuo u automobilskoj nesreći.
1: Nemoguće.
0: Došao je mir, a ja sam izgubila sve.
1: Na posao.
0: Moram da radim.
1: Šijem haljine.
0: Mnogo haljina.
1: Ustajem u sedam.
0: Radim do sedam uveče.
1: U devet sam u krevetu.
0: Šijem haljine.
1: Mnogo crnih haljina.
0: A štampa, zli jezici. Coco Chanel nije bila venčana sa pokojnim gospodinom Kejpelom, te nema prava da nosi crninu za njim. Zato je sve žene na svetu naterala da nose crninu i žale za njenim pokojnim ljubavnikom.
1: A ja samo radim.
0: A onda sam upoznala misiju Sert. Majka joj je bila Ruskinja, a muž Katalonac Jose Maria.
1: Oni su me spasli od očajanja.
0: Jose je bio tako smešan. Renesansni čovek, velikodušan i razvratan.
1: On je bio preteča Dalija.
0: I nikad se nije kupao, nikad.
1: A misija je bila omiljeni model Renoara. Luzlotrek je crtao na meniju koji bi još posle bacao.
0: Ona je provela 50 godina među najvećim umetnicima, a bila je nekulturna, nikada knjigu nije otvorila. Nikad se takođe nije kupala kao ni njen muž.
1: Spasla me od Picassa.
0: Misija mi je otkrila Stravinskog. Coco Chanel spasla ruski balet, dala im je 300.000 franaka. Čim si zaradila pare, odmah si htela da plaćaš sve i svima kao što su pre plaćali za tebe.
1: Ne, nego da bih zaboravila da su za mene plaćali. Da bih zaboravila da su za mene plaćali muškarci.
0: Ruski kompozitor Igor Stravinski, novi ljubavnik Coco Chanel. Coco Chanel je lezbika.
1: Coco i njena prijateljica Misija Sert su u ljubavnoj vezi. Ljudi misle svašta i misle o svemu, ali ne misle samo na jedno. Da onaj koji radi ne misli o njima.
0: Skratila sam suknje da mi se ne motaju oko nogu, skratila sam štikle, ne volim visoke štikle.
1: Ne voliš visoke štikle zato što ne znaš da hodaš na njima.
0: Sečem sve što je višak, sve predugačko, prenatrpano, previsoko, pretenciozno.
1: Stil siromašne devojčice.
0: Moj stil. Postala sam imperator mode.
1: Meni je pomogao rat.
0: Tebi rat nije bio strašan.
1: Svi dolaze kod mene, ceo Pariz.
0: A ti u tajnoj vezi sa knezom Dmitrijem Romanovim.
1: Nije istina. Knez Dmitri me samo uvek svuda prati. I to je sve.
0: Pratio me je i te večeri u Monte Carlo, kada sam prvi put srela hercoga od Westminstera. Tada je počeo moj pravi život. Ničeg se više nisam bojala. Mi smo bili jednaki. Bio je sušta elegancija. Nikad na sebi nije imao ništa novo.
1: Nosio je iste sa koje po 25 godina.
0: Sa 17 Rolls Royceva u svojoj garaži. Imala sam sve, ali mi do toga nije bilo. Radila sam gimnastiku da bih zatrudnela.
1: Sve bi bilo drugčije da mogu da mu rodim sina. Ali imam 45 godina i mogu da rađam samo nove haljine.
0: Ajde da pijemo.
1: Mnogo će ti biti. Koja ti je to čaša?
0: Teta, volim broj 5.
2: Opet rat.
0: Zatvorila sam kuću Chanel. Opustila je za nekoliko sati.
1: Posle rata izbavila si se pomoću novca. Čudovišni egoizam štitio te je bolje nego Maginot linija Francusku.
0: Rat me se nije ticao. Rat, mir. Prosto sam nastavila da živim.
1: Lažeš. Pomogao ti je prijatelj Westminstera Winston Churchill. Štitio te je britanski ambasador u Parizu po nalogu Churchilla. On te je spasao čistke koje je zadesila Francuskinje koje su bile intimne s Nemcima.
0: Niko ne može da me osuđuje.
2: Ti si bila ljoti, patriota, znaš svoj značaj za Francusku.
1: Chanel je Pariz kao što je Sara Bernard pozorište.
0: Ja moram da otvorim kuću Chanel. To je jedino moje, jedino što sam sama stvorila.
1: Sama? A Balsani boj nisu pomogli. Ti si luda. Ponašaš se kao bivši šampion u boksu koji je u 70. ponovo stavio rukavice i počeo da daje preteće izjave.
0: Mene niko ne štedi. Prodajući veoma skupo svoje male crne haljine, Chanel je nametnula celom svetu snobizam lažne sirotice. Ona više nema šta da kaže.
1: Chanel je revolucija koju je progutala revolucija.
0: Koliko je sati?
1: Zašto je to važno?
0: Važno je jer noćas dolazi.
1: Možda.
0: Sigurno dolazi, nikad ne kasni.
1: Pa ljubav. Znam da će me se samo dva muškarca sećati i u raju i u paklu. Muškarci se uvek sećaju žena koje su im zadavale mnogo briga. Jadne žene. Zašto trče za muškarcima? Rade, plaćaju. Žive sa muškarcima koji ne čine ludosti zbog njih. I još pre nego što zauvek nestanu, kažu, idem po cigarete.
2: Na posao.

0: Osim stila Chanel, postoji i dužina Chanel.
1: Zglobove ne treba pokazivati.
2: Kod mene se ne pokazuju kolena. Kolena su njakazna.
1: I šta znači moda za mlade? Odevati se kao devojčica?
2: Ja imam dva kostima i uvek sam dobro obučena.
1: Ja sam za sreću, a sreća je u postojanosti. Jedna žena mi se žali da ima debele noge. Ili vas ove drže? Pa to je glavno. Ako umrem, odvezite me u Švajcarsku.
3: Čime sahrane, misliću samo kako da se vratim i počnem sve iz početka.
1: Rekla sam ti da sigurno dolazi, da nikad ne kasni.
4: Gospođica Gabrielle Chanel umrla je u nedelju uveče 10. januara 1971. u hotelu Ritz, sasvim sama.

Kamerni hor Ministarstva kulture Sovjetskog saveza i dirigent Valerij Poljanski izveli su odlomke iz svenoćnog bdenja opus 37 Sergeja Rahmanjinova. Poštovani slušalci, završene su visine Radio Beograda 2 koje je za vas pripremila Ana Ćirica.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo peti završni deo teksta Boška Tomaševića Ogled o kraju književnosti. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Svetske muzičke pozornice Londonski simfonijski orkestar kojim diriguje Antonio Papano izvodi dela Benjamina Britna, Lenarda Bernsteina i Petra Čajkovskog. Solista je pijanista Denis Kožuhin. Snimak je zabeležen 10. maja u Barbican Hallu u Londonu. Od 22 sata i 10 minuta u emisiji Nova diskografija slušat ćete muziku sa albuma So Poetic Cyrila Dubois. U 23 sata u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi završni deo teksta Jelizavete Spešilove Čovek u pametnom gradu, antropološki efekti i humanitarni rizici.

priče o sopstvenom grobu i kraju koji, ako bi se ostvario, bio doista neobičan spram klasičnih razgovora o kraju književnosti, bivajući im uz to i logičnim pandanom. Tome bi, verujemo, bilo vredno posvetiti sljedeći odeljak ovog rada. Prema nekim istraživačima, među kojima i Blanchot, iskustvo književnosti nije isključivo akumulativno, no se ono ispunjava također i negacijom književnosti, književnošću i u književnosti. Književno iskustvo, veli Marko Sejmar, ne može da bude svedeno na seriju apstraktnih principa, no se ispunjava i akumulacijom i negacijom, i to u smislu da je poreknuto svakim novim delom od važnosti. Svako delo, svaka tradicija sudjeluje u njoj, proširujući je na nepovratan način. Enrique Villamatas tu činjenicu dakako prihvata, ali njega interesuje isključivo drugi deo te činjenice koja svoju potku ima u onome što on naziva sindrom Bartleby, evocirajući na taj način lik Bartlebija iz Melvillove novele Pisar Bartleby, koji na svaki zahtev svoga nadređenoga odgovara radije ne bih, I would prefer not to, i koji tom inačicom, kako kaže Giorgio Agamben, ustrajno prebiva u bezdanu mogućnosti, potencije, no se čini da više nema ni najmanje namere da izađe iz nje. I tako, za književne analitičare postaje emblematična figura savremene književnosti. Na prvim stranicama svoje knjige Bartleby i kompanija, Enrique Villamatas sa svoje strane taj sindrom objašnjava ovim rečima. U stvari, ova bolest, sindrom Bartlebya, datira iz davnina. Danas je to već jedna endemična bolest savremenih književnosti. Ovaj negativni poriv i privučenost ništavilom, zbog čega neki književni autori ne uspevaju da to ikada postanu. Drugi upućujući izvod iz ove knjige potiče od Marcela Benabua, koga Villamatas citira. Ali pre svega nemojte da pomislite, čitaoče, da su knjige koje nisam napisao jedno čisto ništa. Baš nasuprot, da to jednom bude jasno, one kao da lebde u nekoj univerzalnoj književnosti. Time Villamatas ukazuje na ono suštinsko što svojom knjigom hoće da pokaže. Naime, na dekreaciju u kojoj su ono što se dogodilo, knjige koje nisam napisao i ono što nije bilo vraćeno svom izvornom jedinstvu u božanskom umu, da bude napisano, i ono što je moglo ne biti, a bilo je. Nenapisane knjige umjesto napisanih stapa se s onim što je moglo biti, a nije. Nenapisane knjige koje kao da lebde u nekoj univerzalnoj biblioteci. Drugim rečima, intencija je već stvaranje u nekoj nerazlučenosti potencije, gde se intencija drži odvojenom od potencije za stvaranje. Ne uspostavljajući ikakvu suštinsku i nepremostivu razliku između završenog dela, onoga koje postoji, i onoga dela koje bi tek moglo biti, Villamatas ih povezuje prolazeći beskonačnu gamu stanja, od zamišljenih knjiga, nacrta, izgubljenih knjiga do neobjavljenih rukopisa. Sva stanja, svi ti svesci za njega nisu potpuno ništa. Oni su tek u suspenziji u jednoj univerzalnoj opštoj književnosti i oni ostvaruju stvaran uticaj na maštu. Villamatas u jednom delu svoje knjige navodi čuveni koncept Mallarmeove knjige koji nikada nije bio ispisan, a koji je imao veliki uticaj na samo Mallarmeovo delo, ali i na znatan deo poezije 20. veka. U vremenu kada se u svakoj književnosti svijeta proizvode stotine bestsellera od strane pisaca koji ispisuju i po 20-30 stranica na dan, stav da se ne piše može biti kreativni akt, čin kreativne pobune. Brojna opravdanja književne čutnje, kaže Marko Sejmar, svedoče o pluralnosti iskustava negativnosti. Književna čutnja shvata se tek kao performativna opcija, identifikovana sa činjenicom da se ne piše,
a ne kao sastavni deo stvaralačkog procesa koji može da se prenese u telo diskursa. Ako je nesumnjivo da moderni pisci istražuju stvaralačke mogućnosti književnih komplemenata poput negacije i neuspeha, onda bi s tim u vezi suštinsko pitanje bilo kako je moguće da se objasni ta brza evolucija kojom književnost navedenu činjenicu ne doživljava kao sopstvenu negaciju, već je naprotiv vidi kao deo svoje suštine. Dakle, upravo onako kako glasi i Blanchotova izjava da negacija književnosti književnošću leži u književnosti. U tom smislu mi verujemo da ova problematika koju postavlja Vila Matasova knjiga leži u saglasnosti sa širom krizom književnosti, po čijim se okriljem nalazi i priča o kraju književnosti. Vila Matasova postavka književnosti negacije u svojoj se optici poklapa sa rečenom pričom o kojoj govorimo. Ona sobom nosi jedan status negacije u potenciji, u kome se afirmacija i negacija ne isključuju, niti negacija potencije koliko ni potencija negacije, i čija formula glasi: nije moguće da jest i nije moguće da nije, što u našem slučaju odgovara: nije moguće da jest smrt književnosti, koliko i nije moguće da jest smrt književnosti. Kako se prema tome odrediti? Ostanimo stoga još na terenu Vila Matasove knjige. U tom smislu pomenut ćemo jednu epizodu u njoj gde Vila Matas navodi slučaj izvesnog Marcela Manijera, pisca koji od sveg srca afirmiše književnost negacije i ruga se mitu o pisanju, da bi se na koncu, kada svi u to poveruju, poverio da on ipak ima jedno delce, jedan kratak pozorišni komad u kome igraju dva glumca. Jedan ima ulogu da brani književnost negacije, drugi da brani književnost afirmacije. Jedan govori tekst u smislu da je u književnosti već sve rečeno. Drugi izjavljuje da to doduše može biti tako, ali pretpostavka da je već sve rečeno poverava jeziku jedan neobičan status koji uznemirava. Naime, onaj gde jezik govori da ipak još nije sve rečeno, te da samim tim književnost još nije mrtva. Junak Vila Matasovog romana, istraživač u lavirintima istorije književnosti negacije, tragač za sindromom Bartleby i Bartlebijevih, odnosno pisima negacije, povodom otkrića da jezik stoji iza glasa afirmacije književnosti, rezignirano izjavljuje: ja sam kao istraživač koji napreduje ka praznini. Šta reći na ovu izjavu junaka Vila Matasove knjige? Da li ga ohrabriti i reći mu onako kako je Leibniz jednom zapisao, a Agamben ga navodi? Naime, da postoji razlog više da neka stvar postoji nego da ne postoji. I tako ga, načelom dovoljnog razloga, ubediti da svoja istraživanja nastavi ili ga prepustiti tokovima na kojima će nailaziti na prepreke da dokaže da je kraj književnosti nastupio i da joj je grob već iskopan. Na tom raskršću upravo stojimo i mi. Koji motivi stoje iza pisaca koji su izabrali tišinu i čutnju, umjesto da nastave da i dalje pišu? Vila Matas navodi brojne, među kojima su često i oni banalni: strah od neuspeha, nedostatak mašte ili inspiracije, osjećanje uzaludnosti rada na pisanju, osjećaj da se više nema šta reći, nepoverenje spram moći jezika i tako dalje. U ime junaka svoga teksta ne usuđujemo se reći romana, jer je reč o pola romanu, pola eseju. Vila Matas će reći da je pisati isto što i sklopiti ugovor sa besmislom egzistencije, ili reči i rečenice nemaju i najmanju mogućnost da izraze ono šta jeste. Ili mesto gdje se navodi pesnik John Keats, koji kaže: ako pretpostavimo da pesnik nema biće u sebi, a ja sam pesnik, šta je tako neobično u tome ako kažem da ću zauvek da se manem pisanja?

0: Herzlich willkommen zum Konzert aus Leipzig.
1: Tervetuloa Helsingin musiikkitaloon.
2: Live aus der Kölner Philharmonie.
3: Live aus dem Herkulessaal der Münchner Residenz.
4: Live from City Hall's Glasgow Chamber Music Society of Lincoln Center.
5: Svetske muzičke pozornice.
6: Poštovani slušalci, večeras reprodukujemo snima koncerta Londonskog simfonijskog orkestra održanog 10. maja u Barbican Hallu u Londonu. Dirigovao je Antonio Papano, umetnički direktor ansambla, a solista je bio pijanista Denis Kožuhin, koji je sa ovim umetnicima interpretirao simfoniju broj 2 Doba anksioznosti Leonarda Bernsteina. Pored ovog ostvarenja, na programu je bila i patetična simfonija Petra Čajkovskog, dok je već otvorila simfonija Da Requiem, opus 20, Benjamina Britna. Britten je delo pisao u Americi, gde je sa Peterom Pearsom boravio od 1939. godine, a nakon izbijanja Drugog svetskog rata, njihov prvobitno kratki boravak prerastao je u gotovo trogodišnji, svojevrsni dobrovoljni egzil. Kao ubeđeni pacifista, Britten je upravo u ovom ostvarenju snažno izrazio svoja antiratna uverenja. U jesen 1939. godine preko Britanskog saveta dobio je poručbinu japanske vlade za delo kojim je trebalo obeležiti 2600 godina dinastije Mikado, odnosno proslave koje je 1940. upriličena povodom osnivanja Japana. Tada je 26-godišnji Britten odlučio da napiše delo kraćeg trajanja i posveti ga sećanju na svoje roditelje. Iako je japanska vlada odbacila ovo ostvarenje zbog upotrebe latinskih naslova stavova iz katoličkog rekvijema, kao i zbog mračnog karaktera, kako su ga označili, simfonija Da Requiem imala je veliki uspeh nakon premijere održane 1941. u Njujorku. Tom prilikom delo su izveli članovi Njujorške filharmonije pod upravom Johna Barbirolija, koji je bio očaran ovim Britnovim ostvarenjem, smatrajući ga najboljom kompozicijom u njegovom opusu. Ubrzo ga i Serge Kusevitski dirigovao u Bostonu, a Britnova lična i emotivna nota protkana kroz simfoniju Da Requiem učinili su da slavni maestro za fondaciju Kusevitski odmah od kompozitora poruči delo, operu Peter Grimes, koja je premijerno izvedena 1945. godine. Slušamo sada kako Londonski simfonijski orkestar i dirigent Antonio Papano izvode simfoniju Da Requiem Benjamina Britna.

Bila je to simfonija Da Requiem Benjamina Britna u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Antonija Papana. Druga tačka na koncertu ovih umetnika, održanom 10. maja u Barbican Hallu u Londonu, bila je simfonija broj 2 za klavir i orkestar Leonarda Bernsteina, nazvana Doba anksioznosti. Kao solista nastupio je Denis Kožuhin, pijanista čije interpretacije kritičari opisuju rečima da su očaravajući i nezaboravne, a njegovu tehniku ocenjuju kao besprekornu, ističući da kroz svako delo koje svira pokazuje jedinstvenu, zrelu umetničku ličnost. Drugu simfoniju Bernstein je komponovao

1948. i 49. u Americi i Izraelu, a revidirao je 1965. godine. Inspirisana je i nazvana po istoimenoj pesmi Winstona Hugha Odna, a posvećena Seržu Kusevickom, koji je ovom simfonijom okončao svoj 25-godišnji angažman na čelu Bostonskog simfonijskog orkestra. Umesto konvencionalne četvorostavačne forme, Bernstein je partituru oblikovao za solo klavir i orkestar i podelio na 6 segmenata, prateći na taj način Odnov tekst. Slede segmenti prolog, 7 doba, 7 faza, tugovanka, maska i epilog.

Poštovani slušalci, bila je to patetična simfonija u H-molu, broj 6, opus 74, Petra Čajkovskog, u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Antonija Papana. Pratili ste snima koncerta održanog 10. maja u Barbican Hallu u Londonu i serijala Premium koncerti Euroradija, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena emisija Svetske muzičke pozornice koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatno veče uz naš program.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo album Tako poetično tenora Cyrila Dubois i filharmonije iz Brisela, objavljen u aprilu za izdavačku kuću Alfa. Na svom najnovijem albumu ovaj renomirani francuski pevač posvetio se tumačenju sasvim jedinstvenog muzičkog žanra, francuskih melodija sa orkestarskom pratnjom. U tom su mu pomogli istraživači i urednici centra Palazzetto Bruzane, poznatog po otkrivanju zaboravljenih stranica muzičke prošlosti i njihovom pažljivom pripremanju i prezentovanju današnjoj publici. Tako je jedan od saradnika ovog centra, Aleksandar Dratvicki, u programskoj knjižici navodi: ovaj žanr je u svojoj suštini tipično francuski. On pripada dugačkoj tradiciji koja od Jean-Baptiste Lilija stavlja tekst u centar vokalnog dela. Dok je italijanska opera davala prednost melodijskoj liniji i virtuozitetu, a nemačka od Johana Sebastiana Baha do Richarda Straussa svoj oblik usmeravala ka grandioznoj i često monumentalnoj harmonskoj arhitekturi, francuska tradicija je ostala verna jednoj vrsti čistote. Jasnoća značenja, razumljivost stiha, artikulacija reči i njihova emocionalna boja bile su prioriteti. Ova vizija je prevladala i u francuskim melodijama od njihovog samog početka. To je intimna, suptilna, često introspektivna muzika. U orkestriranoj verziji melodija prioritet koji je dat tekstu se ne menja, ali je sad ukrašen novim rafinmanom, onim koji pružaju instrumentalne boje. Ovaj žanr odražava umetnost sugestije. Orkestar ne služi samo kako bi pojačao glas ili podvukao dramatičnost, već kako bi evocirao atmosferu, taj unutrašnji pejzaž, kako bi sugerisao slike ili impresije, zaključuje jedan od istraživača centra Palazzetto Bruzane u svom uvodniku. Upravo zbog toga ove pesme predstavljaju pravu poslasticu za pevača poput Cyrila Dubois, koji dobija priliku da iskaže sav svoj talenat u širokom spektru ovih otmenih minijatura, ispunjenih umetnošću sugestije, delikatnošću i ekspresivnošću. Zato Dubois navodi da je sasvim prirodno što ga je ova forma privukla i dodaje: pažnja koja se pridaje tonskoj boji je esencijalna, posebno u interpretaciji tako kratkih komada. To je vežba u samoj osnovi mog pristupa kao melodiste. Na ovom obimnom izdanju nalaze se 24 melodije, od ostvarenja autora poput Saint-Saensa, Gounoda, Masnea, Forea, Franka, preko Auguste Olmes, Feliciena Davida, Benjamina Godara, Louis Vierna, Ambroise Thomé, do kompozicija malo poznatih autora poput Fernana de la Tombella, Alfonsa de la Martena i Alfreda de Mizeta. Slušat ćete sada odabrane numere sa albuma Tako poetično tenora Cyrila Dubois i filharmonije iz Brisela kojom rukovodi Pierre Dumoussot.

0: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavili smo francuske melodije sa orkestarskom pratnjom, objavljene na albumu Tako poetično, tenora Cyrila Dubois i filharmonije iz Brisela pod upravom Pierre de Musoa. Završena je emisija Nova diskografija posvećena ovom izdanju objavljenom u aprilu za diskografsku kuću Alfa, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati drugi završni deo teksta Čovek u pametnom gradu, antropološki efekti i humanitarni rizici, koji je napisala Jelizaveta Spešilova.
2: Nedostatak društvenog tkiva koje povezuje individualne korisnike različitih pametnih sistema dovodi do trijumfa čiste funkcionalnosti i dehumanizacije gradskog prostora. Samo pametna zajednica, po mišljenju savremenih istraživača, zaista može da učini grad pametnim i istovremeno ispunjenim životom. U tom slučaju, prost pametni grad se transformiše u pametan grad orijentisan na čoveka, odnosno u grad u kojem vlasti aktivno podstiču građane da se angažuju u svim vrstama virtuelnih i realnih udruženja radi planiranja rešenja i donošenja odluka vezanih za informaciono-komunikacione tehnologije. Tada postoji šansa da se u procesu koautorstva formira grad za ljude, grad u kojem se čoveku dodeljuje dužna pažnja, a sam gradski prostor zadobija ljudske razmere, to jest postaje po meri čoveka. Gradski prostor nije samo sistem funkcionalno uslovljenih materijalnih objekata, to jest pejzaž definisan raznim zgradama, trgovima, ulicama, parkovima i drugim objektima, već i mesto prepuno kulturnih značenja i vrednosti, čovekov svet života i njegova komunikaciona sredina. Ako je, istorijski gledano, stvaranje grada bilo sveti čin, na primjer u hrišćanskoj tradiciji se počinjalo izgradnjom hrama, izvora svetosti, u čemu su mogli da učestvuju i meštani, onda su današnji urbanistički procesi izgubili ovu sakralnu dimenziju. Često je razvoj grada prvenstveno određen komercijalnim interesima, to jest nastojanjem da

Bila je to misa Aspice Domine Filipa de Montea koji je izveo hor Hristove crkve iz Oxforda. Dirigovao je Steven Darlington. Do kraja emisije Vokalni satovi umetnici izvešće Monteove odabrane motete.

0: Poštovani slušaoci, bili su to odabrani moteti Filipa de Montea u interpretaciji hora Hristove crkve iz Oksforda. Dirigovao je Steven Darlington. Time je završena emisija Vokalni sat koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete pratiti do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. 20 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Faux Pas kvarteta Webb Crawford, Michael Foster, Tom Malmendije i Emily Škrijelj. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Michaela Tippetta, Williama Schumana, Arona Jaya Kernisa i Neda Rorema.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга «Заслушание».
1: Абделатиф Улд Абдалах. Хамурабиево око.
2: Дежави. Тело Хелен Бланк испружило се у тами и uspravila se. U tom trenutku spazio sam senku kako se nečujno kreće iza nje. Pod mesečinom mi se učinilo da je to on, A, sa svojim žutim turbanom i mršavim stasom. Noge su mi zadrhtale, a otkuca i srca se mahnito ubrzali. Zar mi je sve vreme pratio, a da nisam znao? Je li video šta se dogodilo između mene i Helen Blank? Planirali još jedno ubistvo? Video sam ga tamo kako vreme.

beba iza stenja kako proviruje sa svojim žutim turbanom dok mu oči sijaju pod srebrnom mesečinom. I posle toga će otići. Ponovo sam obratio pažnju na nju dok je svoju priču privodila kraju. Spremila se da se vrati u kamp. Upitala me je u koga gledam. Okrenula se ka mestu na kojem je malo prestajao A, ali on u međuvremenu nestao.

da zalutaš u ovom mraku, do tamo umem i zatvorenih očiju. Primakla mi se u tami. Povetarac je doneo miris njenog čudesnog parfema i osjetio sam kako mi se udovi ponovo opuštaju. Lice joj se našlo tik do mog. Nagnuo sam se ka njoj i spustio poljubac na usne. Ostali smo tako sve dok nisam posumnjao da ćemo se te noći uopšte rastati. Kada je odvojila svoje ispucale usne od mojih, obavila mi je ruku oko ramena, privila me i utisnula vreo poljubac u obraz. Šapnula mi je na nemačkom, volim te, ali sam bio uveren da nisam dobro čuo jer je to nemoguće. U tom trenutku osjetio sam izvesno gađenje prema sebi jer sam se setio Nađa Tazre. Ne znam zašto baš tada, mada mi je sve vreme u mislima. Bez jedne dodatne reči Helen Blank se okrenula i krenula da se spušta stazom ka kampu. Pratio sam je pogledom sve dok je pomrčina nije sasvim progutala. Svaka žena koju sretnem ostavi u meni poseban trag i naročitu uspomenu, ali sam sa Helen Blank unapred odbacio pomisao da bih kod nje mogao da imam šansu. Ona je lepa, a ja sam rugoba. Telo joj je jedro i ima kožu nežnu poput breskve, a meni je telo usahlo, samo kosti štrče na njemu, koža mi se istanjila i priljubila uz njih. Helen deluje dostupno svima, ali njeno srce pripada samo jednom muškarcu. Tad sam prvi put osetio ljubomoru prema K. Pitao sam se šta li je K učinio da ga ona toliko voli, ali sam s godinama naučio da ljubav prevazilazi spoljašnji izgled, da prevazilazi i samu tu reč koju smo navikli da izgovaramo u raznim prilikama. Ljubav je važan događaj u vremenu i snažan trag u prostoru. Ako nije takva, možeš je zvati kako hoćeš, samo ne ljubav. Ne vezujem se za nedostižne stvari jer to neminovno donosi nesreću. Iscrpljen sam. Već više od mjesec dana niti spavam, niti jedem dovoljno. A uprkos tome sam postao izuzetno aktivan. Danju radim punom parom, a noću lutam kao slepi miš. Osjetio sam nagli pokret iza sebe koji me je prenuo iz te bujice misli. Okrenuo sam se. U deliću sekunde ugledao sam čoveka iza stenja. Pošao sam za izvorom zvuka i našao se na putu ka jugu, dok se u daljini već nazirala stidljiva ulična rasveta u zaseoku. Ubrzao sam korak kroz useke iza brežuljaka, dok je mrak gotovo sve obavijao. Pratio sam A krivudavim stazama, a izdaleka su se čuli zavijanje vukova i huk sova. Tama me je obavila i osjetio sam snažnu bliskost s tom pomrčinom, kao da mi se duša oslobodila iz svog utvrđenja i zaplovila uništavilo. Sa istoka je počela da nadire magla. Mesec i zvezde su nestali, a ja više nisam video ništa sem blažne trave pod nogama. Pratio sam šuštanje vlati i oslanjao se na instinkt da uđem u trag. Nije prošlo mnogo vremena, a već sam stajao pred ruševnim zidom očevog doma. A je iščezao. Nisam više razaznavao ništa osim bledih svetala što su dopirala s prozora naše komšinice Jevrejke. Preskočio sam zid, bacio sam pogled na dvorište i oko bunara, ali počeo je da me hvata strah od mraka. Hteo sam da uđem, ali mi je palo na pamet nešto što me odvratilo od te namere. Uputio sam se ka susednoj kući. Bila je to jedina kuća u kraju koja je još bila nastanjena. Pokucao sam tri puta, svaki put jače, sve dok iznutra nisam čuo nežan glas. Ko je? Vahid Hamras, Zubeirov sin. Vrata su se odškrinula i ukazalo se skladno lice žene u srednjim 20. godinama. Izvinite što smetam, ali video sam da gori svetlo, pa sam pomislio da svratim da vas pozdravim. Ukratko sam joj ispričao da sam detinjstvo i mladost proveo u susedstvu. Posle kratkog oklevanja pozvala me da uđem. Našao sam se u pravougaonom dvorištu u čijem je središtu rasla ogromna smokva. S desne strane bio je prostor za držanje ždrebadi, sada pretvoren u toalet i kupatilo. Duž preostale tri strane dvorišta nizale su se sobe. Povela me je ka gostinskoj sobi, a ja sam posmatrao njen graciozan hod. Nazirali su joj se obrisi ramena i struka. Bila je građena poput kruške. Ušli smo u prostoriju s visokom tavanicom, toplu i mirnu, ispunjenu mirisima vune i grčarije. Pomislio sam da se izujem, ali mi se nije dopala pomisao da mi prsti vire kroz rupe na čarapama. Zato sam prešao preko marokanskog ćilima u cipelama i skljokao se na vunenu sofu, osjećajući stid što dolazim tako kasno.
spusti

0: Htio sam pogled ka podu iz poštovanja prema nedodirljivosti doma i čekao da u sobu uđe neko od muških ukućana, muž, otac ili bilo ko drugi, ali žena nikoga nije pozvala. Umjesto toga sela je na sofu naspram mene. Osjetio sam nešto nalik na deja vu, kao da sam je već negde video, ali je njen miran i neutralan pogled samo pojačao moje sumnje i razgoreo maštu. Bila je oniža, mlečne puti i smeđe kose što joj je poput svile padala preko ramena. Pogledala me je svojim bademastim očima, spojila dlanove na krilu i osmehnula se. Zdravo. Izvinite još jednom što sam ovako banuo. Želeo sam da saznam ko sad ovde živi i šta se dogodilo sa ovim mestom, jer sam pre mnogo godina otišao iz zaseoka. Dobrodošao, ne brini, ovde si kao kod svoje kuće. Jesi li ti nova ovde? Jednostavno je kazala ne. Vlasnica kuće zvala se Lala Hadidža. O njoj sam pamtio jedino da je bojila kosu kanom i da je iz meni nepoznatog razloga mrzela mačke. Učinilo mi se da sam ovu ženu već negde sreo, ali gde i kada? Ta pitanja su mi uporno odzvanjala u glavi. Još više me je zbunjivalo to što je dopustila nepoznatom čoveku da uđe u njenu kuću usred noći bez jednog muškog staratelja pored sebe. Nije delovala kao žena sumnjivog morala. Naprotiv, imala je anđeosko lice i neku auru dostojanstva i ozbiljnosti koja je činila svaki pokušaj približavanja gotovo nemogućim. Tok mojih misli prekinuo je plač deteta koji je dopirao iz nekog dela kuće. Šta je bilo sa Lalom Hadidžom? Dečiji plač se pojačao. Nešto mi je govorilo da ova žena živi sama. Počela je da govori o Lali Hadidži i rekla mi da je otišla u Sidi Harak i ostavila je kuću zajedno sa njeno dvoje dece. Učinilo mi se nepristojnim da je pitam za muža i razlog što ovde sama boravi, ali moja nedoumica nije dugo trajala jer je nastavila. Lala Hadidža mi je tetka po majici, preminula je pre 3 godine i tražila da bude sahranjena na groblju u Sidi Haraku pored svoje porodice. Dok sam je pitao zna li nešto o mojoj porodici, začuo se plač još jednog deteta. Jeste. Znam tvoju majku preko Lale Hadidže. Mislim da ju je često posećivala. Mnogo je propatila zbog tvog oca, bio je svirep prema njoj. Svake večeri vraćao se kući i na njoj istresao svoj bes batinama i psovkama. Često bi je čak isterao iz kuće. Nije imala nikoga sem teta Lale Hadidže kod koje je mogla da se skloni. A svaki put kada bi tvoj otac došao po nju, vratila bi se kući i tragedija bi se ponavljala. Lala Hadidža mi je rekla da je sve prednje zube izgubila od udaraca koje je godinama od njega trpela. Zamisli, prvi zub izgubila je na dan svadbe. Tada je tvoj otac pijan ušao u sobu i zatekao je kako ga čeka u venčanici. Umesto da joj se obrati, počeo je da je tuče dok joj krv nije oblila bradu. Nedelju dana pre njenog nestanka, Lala Hadidža je čula da neko jako lupa na vrata. Kada ih je otvorila, ugledala je lice tvoje majke krvavo i čitavo u modricama. Tetka ju je prihvatila u naručje, odvela u svoju sobu, položila na krevet i počela da joj vida rane. Ali je tvoj otac nije ostavio na miru. Došao je razjaren poput bika, stegnutih pesnica i vikao i pretio moje tetki da će da je protera jer je jevrejka. Tvoju majku je uprkos njenom stanju ponovo pretukao. Onda ju je zauvek isterao iz kuće i više se nije vratila. Mislim da si ti bio razlog za to što se dogodilo toga dana. Ja? Potvrdno je klimnula glavom, ali meni to nije bilo dovoljno. Tvoja majka je svakog petka odlazila na grob Sidi Međduba, ti si je pratio. Tih vremena sam se dobro sećao. Dugih hodanja po krševitim stazama, rojeva pčela po poljima, gladi i umora pod nemilosrdnim suncem. Kakve to veze ima sa njenim nestankom? Kažu da je tvoja majka volela drugog čoveka. Nije bio odavde, petkom se samo s njim viđala. Ti si je kao i obično pratio i izgleda da si nešto video. Kada si se vratio kući, izlanuo si se nekako svima, a otac ti je bio tu. Pobesneo je i krenuo da ispituje tvoju majku. Šutirao ju je i tukao pesnicama dok mu ruke nisu klonule. Na kraju je otišla iz kuće i više se nije vratila. Nisam mogao da pomerim kapke. Jezik mi se zamotao u ustima i pretvorio u nekakvu tvrdu masu. Kako ova žena može to da kaže? Nisam želeo da poverujem u to što sam čuo. Žmurio sam i dlanovima pritiskao glavu. Ali to jeste bila istina, živa istina. A ko od nas voli da čuje istinu? Svi znamo da je smrt sudbina svakog čoveka i da iluzije ne mogu utoliti glad, no ko od nas želi da spominje smrti, ko ima hrabrosti da prizna lažnu prirodu sopstvenih obmana? Ko želi da poveruje da je smrt kraj puta? Stvorili smo iluzije da zaboravimo sve što nas boli. Počeli smo da vidimo samo njih jer su umanjile vrednost čoveka i njegovog života. Sadašnjost smo zamenili neizvesnom budućnošću. No šta je smrt? Šta znači rastati se sa životom? Nije li i smrt izmišljotina? Biološke ćelije odumiru mesecima posle čovekove smrti. Razgrađuju se i iz njih niču novi oblici života. Granice života ne postoje. Mi smo ti koji smo ih postavili i izmislili smrt. I ne samo to. Mrtvom telu podizali smo piramide, zigurate i mauzoleje, a duši smo stvorili nadrealni svet u kojem obitavaju demoni i bukti oganj i drugi gde teku reke vina i mleka, gde se anđeli kreću među večno mladima. Kako je divna i nežna ljudska mašta kad životu doda neku melodiju te osjećamo njegov smisao i lepotu. No čim se pojavi neki ludak i naterate da u tu obrazilju veruješ kao u doslovnu istinu, tvoj život se pretvara u pakao i gubi svaki smisao u očima tih bezumnika. Ne znam zašto sam skliznuo u takve misli. Možda zato što su mi reči te žene poljuljale veru u život. Ako ne poznajem sebe, ko sam zapravo ja? Setio sam se i one priče o dva lažna groba. Nisam znao treba li da osjećam stid, da budem ljut ili da krivim svet koji me je doveo u život. Da krivi majku koja nije umela ni da čita ili oca koji je verovao da je majka vreća za udaranje. Na kraju sam je upitao da li je Lala Hadidža poznavala tog čoveka. Čula sam da je bio vrač, da se bavio magijom. Mislim da je bio neki čudak. Ruke su mi zadrhtale, a udovijom li taveli. Je li moguće? Da li je moguće da je taj prevejani starac uzrok moje nesreće? A gde je potom nestala? Ne znam. Posle kratke stanke je nastavila. Niko je više nije video posle te svađe. Niko nije pronašao njeno telo, niti se o njoj išta čulo. Svi znaju da joj je tvoj otac presudio na svoj način i sakrio je negde. Tako je barem mislila pokojna Lala Hadidža. Pokušao sam da se prisetim majčinog lika, ali su je crte lica iščilele, a nisam uspeo da u sećanje dozovem ni pojedinosti toga dana. Imao sam tada 5 ili 6 godina, ne znam tačno. U stvari više nisam siguran ni u šta. Sećanja su mi rasparana. Sve što znam podložno je kvarenju i nestajanju. Dečiji plač se pojačao i žena se izvinila i bosonoga izašla iz sobe. Na tabanima se videlo da ih je bojila kanom. Posle minut vratila se sa 4-godišnjakom koji joj se tvrdoglavo obisnuo oko vrata. Kada me je ugledao, sakrio je lice u njena nedra. Iza nje se pojavila devojčica od 6 godina u širokoj spavačici, raščerupana i rumenih obraza. Pogledala me je pa se zbunjeno okrenula ka majci. Žena se nasmešila i spustila dečaka na tepih, a on je odmah počeo da se bacaka na leđima dok nije udario u sto i ponovo krenuo da plače. Pozdravite ga, pogurala ih je ka meni. Devojčica je oklevala da priđe, ali kada je videla kako njen mlađi brat pravi korak u mom pravcu, ohrabrila se i ona je prišla. Zagrlio sam ih i osetio toplinu što je izbijala iz njihovih sitnih tela. Zario sam svoj veliki nos u njihovu odeću i udahnuo miris pljuvačke, kiseline i toplog mleka. Pomilovao sam ih po glavi i upitao kako se zovu. Devojčica je progovorila držeći jedno oko uprto u majku. Ja se zovem Lidija, a moj brat Nabil. Ja sam Vahid. Mama se zove Fatima Zahra. Ja je zovem Fatima, ali je Nabil zove Fafa. I dečak je najzad progovorio, a ja sam video senku te žene kako se pomera po tepihu. Ustao sam i spremio se da pođem. Pomilovao sam dečaka po glavi, dok me je njegova sestra samo ćutke posmatrala. Fatima je navaljivala da popijem čaj, pa smo na kraju seli i razgovarali do kasno u noć. Nije mnogo govorila i svaki put kada bi završila rečenicu, stisnula bi usne kao da se plaši da će reći više nego što treba. Na kraju me je ispratila do vrata. Stala je na prag i posmatrala me kroz tamu, neobično ćutljiva. Oprostio sam se i izašao iz kuće. Kad sam se okrenuo, vrata su bila zatvorena, a svetla pogašena.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdalaha. Ovo delo koje je objavljeno 2020. godine prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Improvizorium. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo muziku sa albuma Faux Pas, kvarteta Tom Malmendier, Emily Škrijelj, Mike Foster, Webb Crawford. Četiri prepoznatljiva glasa sa međunarodne eksperimentalne muzičke scene, bubnjar Tom Malmendier, umetnica na gramofonima Emily Škrijelj, saksofonista Michael Foster i gitaristkinja Webb Crawford, vođeni zajedničkim strastima i vizijom ka eksperimentisanju i abstrakcijom, formirali su u Njujorku prošle godine ovaj francusko-američki kvartet. Proširenim tehnikama sviranja, elektroakustičnim teksturama i prepariranim instrumentima, kvartet se kreće između sirove energije i intime, stapajući buku i melodiju u veoma dinamičnu, nepredvidivu muziku velikog intenziteta. Haotičnom i opsesivnom osjećaju u njihovoj muzici doprinosi stalna, kristalno čista, turbulentna interpunkcija kolektivnog ritmičkog pejzaža i odluka da se industrijski zvuk projektuje u postindustrijski, ponekad čak i ekstatičniji, stvarajući upečatljiv sastav koji se razvija i poprima obeležja mašinskog kvaliteta. Album Faux Pas je objavljen u maju za izdavačku kuću Osem Toma Melmandija i Emily Škrijelj.

Bio je to gudački kvartet pod nazivom Nebeska muzika Arona Jaya Kernisa u izvođenju kvarteta Lark. Sledi peta simfonija Williama Schumana u izvođenju ansambla i muzići iz Montreala pod upravom Julija Turovskog.

Bila je to peta simfonija Vilijama Šumana u izvođenju ansambla I Muzići iz Montreala pod upravom Julija Turovskog. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sledi druga simfonija Neda Rorema, savremenog američkog kompozitora, koju će izvesti Simfonijski orkestar iz Bornmuta pod upravom Josea Serebrijera.